0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: Kanaland 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Lewesus, ek kom sê vir jy baie dankie vanoggend. Dankie dat ons vanoggend weer ons oë kon oopmaak. Dankie dat ons vanoggend weer nuwe lig kon inasem. Lewesus, dankie dat ons vanoggend weer kon opstaan om beter te wees as gister. Lewesus, ek vraag vir jy, wil jy vandag met elkeen van ons wees, elkeen wat vanoggend moet gaan werk, elkeen wat vanoggend weer moet uit die werk uitkom, Lewesus, die wat nagskof gewerk het, wil jy met elkeen van ons wees, wil jy ons elkeen kom onder die bloed kom plaas vanaan in Jesus naam. Lewesus, kom menigvuldig ons met seëninge. Lewesus, dit wat die Satan wil aanraak, wil jy dit kom afsnee in Jesus naam. Lewesus, dankie dat jy God van nabij is vir ons. Dankie dat jy elke dag in ons behoeftes voorsien. Lewesus, dankie dat jy elke dag nie opgee op een en elk van ons nie. Wil jy met ons wees, wil jy ons kom seën hierdie dag, Lewesus, daar wat ons moet in die werk gaan. Lewesus, wil jy ons kom afsny elke vloek en teenbring teen ons. Lewesus, teen ons gesin, teen ons families. Lewesus, en wil jy dit kom menigvuldig met seëninge in Jesus naam. Lewesus, wees met ons van nou af tot in ewigheid. Ons vra nie omdat ons het verdien nie, maar enkel uit genade. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
0: Eden FM Kanaland 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre, ja, jy is ingeskakel op Eden FM, dis so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend op die Saterdagoggend om vir u te sê hartlike goeiemôre. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die Hessequa 87.8 hier langs die kus 93.8 Nysna Plettenberg baie gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7 Kanaland en omgewing 97.9 Klein Karoo en omgewing 103.6 Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Ja, jy het ons langklaas gehoor op Saterdagoggend, maar vanoggend is ek en om Willie nie alleen in die ateljee nie. Vanoggend kyk broer Matthew William Meton, hy kuier vanoggend saam met ons al die pad daar uit. Lady Smit en ons gee vir hom die geleentheid om te groet.
5: Ek wil vanoggend elkeen wat ingeskakel is, wil ek groet in die wonderlike naam van ons Jesus Christus. Ek wil vanoggend ook my ma groet, Leslie Meton. Ook my broer Adrian, om dogter Angelina, my vrou Leandre Maton, my twee dogters Lindel en Jordan, as ook die AGS bediening, Esme Leroux, Virgil Opperman, as ook VGK bediening, Moos Leroux, broer Moos Leroux, en broer Stefanus, as ook Jaakien op die kerkraad. Ek wil ook vanoggend groet Jaakien daar buiten, Jaakien wat ingeskakel is, wat by die werk is, die wat nog uitval. Laat u een mooi dag het en ek hoop u is geseën vandag in Jesus naam.
4: Amen. Baie dankie broer Matthew William Meton. Baie dankie en weer eens baie welkom. Broer Willie Botha, hartlike goeiemôre. Hoe gaan dit met u vanoggend?
6: Hartlike môre tannie Molly, ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir hierdie voorreg en die geleentheid wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met u?
4: Dit gaan goed, dankie broer Willie. Ek kry net baie warm vanoggend. Ek weet nie wat gaan.
6: Ook kry warm vanoggend.
4: Ja, ek kry warm. Okay. Was lekker koel is, ek kry warm.
6: Moet bietjie vorentoe sit dat ek kon jou vat.
4: My kop kan vai.
6: Tannie Molly, hartlike môre saam met ons. Ja, as die Here nie goed nie, ons het dit gemaak.
4: Yes.
6: Saterdagoggend. Nog een oggend oor.
4: One to go.
6: Nog one to go. Ja, dan kan ons weer 'n bietjie rus. So volgende opstaan en sê, "Oef, ek die volgende is om op te staan nie." Ek het regtig dis om volgende op te staan nie, maar duty calls, né?
4: Ja, duty calls, ja.
6: Ons moet daar wees, maar ja. Maar weer eens hartlike môre. En dan vanmôre broer Matthew Meton, hartlike môre dan. Weer eens baie dankie vir die stemnotas wat jy vir my gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën en ja, weer eens baie dankie dat u ja gesê vir God se koninkrykswerk.
4: Oh yes.
6: En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300 000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek elke môre sigane gemaak vir u geliefde, 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet nou natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. Dit is 'n moet. Dit is 'n moet. So liewe luisteraars, skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is. Marietta van Siebrak, hartelike môre.
4: Ja, môre Marietta.
6: Ja.
4: Kyk bietjie aan die radio en aan jou foon.
6: Ja, ons weet nou nie of die foon of die radio wat die probleempie was nie, maar weer eens dankie dat u ook ingeskakel is vanoggend. Mateere vir u heel opreiklik seën. So liewe luisteraars, gaan maak 'n heerlike stoomende koppie koffie vir u geliefde vanoggend. Staan op. Skryf by ek, kyk om weer so 'n bietjie af. En gemaak vir u geliefde 'n heerlike koppie koffie. Skakel met die bure en die vriende. Dat hulle ingeskakel is.
4: Amen. Ons hoop broer Stout en sister Maggie en Sierbrak, hulle is ook ingeskakel.
6: Hulle is ook ingeskakel.
4: En al die ander luisteraars wat ingeskakel is. Goeiemôre daar aan Sierbrak.
6: Goeiemôre.
4: Ja.
6: Hartlike goeiemôre.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, dit is Saterdagoggend, om wil ek en ek maar die telefoonnommertjies deurgee.
6: Wie kan dit maar gee?
4: Ek het nog vanoggend baie lus vir daai koffie en beskuitjie.
6: Okay.
4: Maar dit moet 'n ras wees. Ja, ek is baie lus vir dit. Ja, maar ek het nog 'n ander koekie. Ek sal maar seker maar dit moet gaan eet. Maar ons geniet dit wat ons het, né? En ons is dankbaar vir die
6: Here, né?
4: Ja. Maar wil ek miskien die telefoonnommertjies, die nommertjie net atel lees 0448840831. Dis die ateljee nommertjie. Die gebedslyn nommertjies in gebedskrisis verkeer is 0731855666. Die WhatsApp linkie en die stemnota nommertjies dieselfde is 0605052693. Dan die kantoor is mos nou toe vir oggend. Dit is mos Saterdagoggend. Maar u kan weer maandag kan u weer skakel 044-874-5085 en dan kan u weer met die kantoor personeel praat en dit wat u weet is. Dan liewe luisteraars, skryf vir u die pen en papier, die swart broekie, die Bybel. Kry dit vir oggend by der naby. En vir oggend gaan 'n broer Matthew aanhaal uit Psalm 37. En dan die tema sê vir oggend vertroue. Amen. Kom ons vat musiek en kom ons terug, dan is broer Matthew William Beton aan die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Goeiemôre luisteraars, ek groet u vanoggend in die wonderlike naam van ons hemelse Vader. Ons teksvers vanoggend is Psalm 37 vanaf vers 1 tot 7. Laat jou lewe aan die Here oor, van Dawid. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liever op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. In Genesis word geloof eerste gebruik en daarna het vertroue gekom. Geloof is 'n vaste vertroue wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Vertroue om op iemand staat te maak, reken of steen, glo in die betroubaarheid van 'n persoon of saak. Geloof is iets wat ons het, terwyl vertroue iets is wat ons doen. Luisteraars, vanoggend wil ek vir u kom sê dat ons vertroue in God moet van so aard wees dat die vertroue wat ons het in hom dieselfde weeg as die geloof wat ons het in hom. Maar somkere wanneer dit by God se woord kom en sy belofte kom in die Bybel, dan sê ons maklik dat ons glo, maar ons vertrou nie regtig op die Here nie. So ek wil vanoggend uitbrei op dit, dat elkeen van ons kom daar situasies wat ons deurgaan. Baie van ons sit in omstandighede waar ons vasgevang is. Baie van ons is daar op plekke waar ons nie graag wil wees nie. En al hoe ons daar uit kan kom is wanneer ons harte vir die Here gee. Dit wat ons het en dit wat ons aangekom het is die Jesus Christus, en hy sal vir ons dit gee wat ons nodig het elke dag, elke uur, elke minuut, elke tyd wat u asemhaal, sal God daar vir ons wees. U weet, daar's baie kere wat ons deur donker waters gaan, daar's baie kere wat ons terugdink en vir onsself afvra, maar hoe het ons hier deurgekom? Maar as u mooi kyk, is dat Jesus werk in besonderse wyse. Dit wat ons dink ons het nie nodig nie, het ons nodig, en dit wat ons dink ons het nodig, het ons nie nodig nie. Maar as ons teruggaan in die teksvers wat ons gekry het vanoggend en ons gaan lees oor vertroue, erken God en vertrou hom in alles wat jy doen, in alles wat jy jou kop insit, in alles wat jy wil aanpak, erken hom. Laat die weg van die Here oor en vertrou hom op alles. Vertrou op die mens en jy sal tereeg gesteld word.

op vriende. Baie van ons maak staat op familielede. Baie van ons maak staat op iemand wat ons nie eens ken nie. Maar die persoon wat ons eintlik op staat moet maak, maak ons nie op staat nie. Dis hoekom ons teleurgestel word. Om op die Here te vertrou beteken dat hy het 'n plan vir ons elkeen se lewe. God weet waar deur ons gaan. Hy weet wat ons nodig het. En hy weet wat ons in die lewe wil bereik. Ons kan God in al ons situasies vertrou. Siektes, finansies, herstelling van gebroke lewens. Daar is baie dinge wat ons deurgaan. Elkeen het sy eie battles wat hy fight of wat hy voorbeklei. Maar onthou, ons moet gefokus bly op Christus, want dit is waar ons krag lê. Ons moet die Here met ons hele geloof vertrou en nie net met die helfte nie. So dit wat ons in ons het, moet ons vir God gee. Dit wat ons in ons het, moet ons aan God betoon en vir God wys ons liefde wat ons het, want in God is ons ewige lewe. Ons kan op die Here vertrou op die onmoontlike. Dit wat ons dink gaan nie werk nie. Dit wat ons dink gaan ons nie oorkom nie. Dit wat ons dink is te groot. Maar by God is niks onmoontlik nie. Ons kan ons diepste geheime aan die Here vertel. Die Here sal ons nooit in die steek laat nie. As ons ons oë gaan toemaak en ons sit langs in ons bed en ons sit op ons knie en ons praat met die Here, is dit net jy en God wat praat. Niemand anders nie. So wat jy vir God sê, bly tussen jy en die Here. Vertroue hang af van ons geloof in die Here. So as jy nie vertrou het nie, kan jy ook nie geloof het nie. En as jy nie geloof het nie, kan jy ook nie vertrou het nie. Daai twee gaan saam gepaard. En sonder een van hulle is jy definitief verlore. Geen geloof beteken geen vertroue nie. So as jy nie vertroue het nie, het jy ook nie geloof nie. En as jy nie geloof het nie, het jy ook nie vertroue nie. So luister, as ek kom vra vanoggend vir u. Ons het vanoggend opgestaan, ons het ons oë oopgemaak. Ons het 'n nuwe dag aanskou. As u vanoggend na u self moet kyk, as u vanoggend u terugdrein in die spieël moet kyk en vir u self afvra, hoe lyk my vertroue vanoggend in die Here? Gee u u hart vir die Here? Gee u dit wat u in glo, gee u dit vir die Here? Of gee u net 'n gedeelte daarvan? U weet, ons almal staan vanoggend en ons dink, wat gaan die dag vir ons inhou? Vandag glo ons dit gaan beter as gister wees. En u weet dat baie van ons staan met daai rede op dat ons moet opstaan. Maar op die ou einde van die dag staan ons nie op omdat ons moet opstaan nie. Ons staan op omdat God ons

opgewek het, ons het nuwe krag gekry, ons het nuwe denke gekry, ons het 'n nuwe dag gekry wat ons onsself kan beter maak as gister. So ek kom vra u vanoggend, hoe lyk u vertroue in ons hemelse Vader? Ons kan dinge deurgaan wat ons baie swak maak. Ons kan dinge deurgaan wat ons sterk maak. Daar's tye wat ons voel ons kan nie meer nie. Daar's tye wat ons voel, wat is die rede om nog aan te beklei? Maar ek sê vanoggend, die liefde van God is baie groot. En om die liefde te ervaar, moet u die pad saam met God stap. U weet, baie van ons kom deur slegte tye. En elke dag vra ons vir onsself, ons hoop dinge gaan beter. Maar ons weet dat op die einde van elke tunnel is daar lig. So ek sluit vanoggend af om vir u te vra hoe u vertroue lyk vanoggend in die Here. Vertrou ek die Here net sekere tye wanneer ek in nood is, of vertrou ek Jesus elke dag met alles wat ek in my het? Amen.

0: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funeral said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
3: En geskakel op Eden FM, sy nou wakker geword het, het hy die boodskap gemis. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Baie dankie, broer Matthew William Maton, vir die woord van Jesus Christus vanoggend. Ek sien ons luisteraars is baie rustig, hulle slaap seker bietjie vanoggend. Vanoggend het broer Matthew aangehaal uit die skriflesing, Psalm 37, en die tema was vanoggend. Vertrouwe. Kom ons vertrou maar net op Jesus Christus en ons maak die staat op die arm van vlees nie. Baie, baie dankie vir die woord vanoggend. Ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies en ons WhatsApp wat ons ingekry het vanoggend. Maar gister was ons nou so bietjie, die radio was daar by Jack's Build and Trade. Wat een wonderlijke oggend was het geweest. Ek so bietjie later gaan ingekom, maar het was absoluut wonderlijk. Bankie Jason en Sebastian en Etienne en sy vrou Tanya en hulle prachtige dochter wat so gesing het, Michelle, en al die kliënte wat gekom het. Joeg, dit was besig. Het ons geëet om. En al die uitstallingkies, ja, allemaal wat daar was, was absoluut wonderlik geweest. Baie dankie, Jax, en baie dankie, Etienne en Tanya, vir julle gasvryheid, en was lekker om daar te wees by julle, en samen julle bietjie lekker te keier, en allemaal wie daar was. Morgen is de Susan, een Hansie, ek het julle tweekies ook daar gesien, julle het lekker worsrolletjies geëet, maar hartelike goeiemorgen aan julle. Ons doen dadelijk ons boodskapjes vanoggend, dit wat ek ingekry het. Ek wil net daarby dat gauw vinnig uitkom. Ja, vanoggend se boodskapje het ek gekry. Daar van Warren Offense Salomi, sy sê, goeiemorgen my moeder, geseende dag in program, wil net voorbeding vra vir Salomi Brits gaan van dag GBV program hou in die gemeenskap bid vir ons. Ons bid vir julle. Baie sterkte daar, Warren Offense, met julle program, met julle GBV, dis nou gender-based violence program, dis nou mishandeling teen vrouwe en kinders. Ja, dit is baie goed. Ons gemeenskap het dit nodig, ons moet weet waaroor dit gaan. Benny het een boodskapje gestuur, hy sê, more tani molly, geseende dagie, kom ons bid en ons wees lief vir mekaar, ons doen so. Dan het juffrou Filies in die span gereeld hulle boodskapje gestuur, dit word waardeer. Dan sê Dion daar uit Laaiplek, baie dank vir my lichtfoto's. Dion, hy sê, môre ek 'n drinkie, ek luister na julle, julle moet 'n geseënde Saterdag hê. Ja, ek gaan 'n baie besige Saterdag hê, maar dis ons die markdag van die Rotary Oudehuis daar in Rosemont, so ons gaan daar wees vanoggend. So ons nooi uit die gemeenskap uit in Rosemont en die omgewing, kom en ondersteun die markdag van die seniors daar in Rosmo. Dan het siste Wiekie daar uit Lady Smith die boodskap gesê, sê morgen, Tannie Molly, broer William, prediker, ek vraag net voorbeeld vir siste Susie Janari, wat op pad is na George Hospital en selfs ook vir Janine Jelander en Annelien Jansen, wat ook in die hospital opgeneem is. Ons vertrou die Here vir 'n mooi wonderwerk vir hulle en vir volkome genesing. Dit kom van siste Wiekie uit Lady Smith. Baie dankie siste Wiekie, lekker om van u te hoor, en sê, Tannie Molly, ek het nog nie weer terugvoering gekry van die seentjie nie, maar ons glo dit gaan goed met hom en sy mami Jasmine. Ek glo ook so, kon nie gister by hulle uitkom nie, was so skrikkelijk besig, en weer vandag is ek so, so besig, oggend en middag, ja. Nella, baie dankie vir jou boodskapie, mag Here wonderlik sien, 'n mooi dag vir jou ook. Mina is wakker, en sy sê, môre aan die Molly en Willie, in die atelier, prachtige dag aan pastoor Melanie Eisley, Johanna van Weykie, Lies Kamfer, Liesel, Antie Enter Daniels, Masara, Honey, Jacques Windvogel en al my Eden FM maatjes, geniet alles wat julle gaan doen, van Mina Conradi, dankie aan Timolie en Brovilli, vir die opoffering die week, mag die Heere seën en ons waardeer die opofferings. Dit is een groot plesier. Die volgende boodskap is hem hoor aan die Molly en Willie en prediker, baie geluk, Godwin Alex Damons, 21 not out. Wow, mag God jou ryklik sien met jou nieuwe levensjaar. Geniet die speciale dag, liefde van die Hendricks en die Rode familie. I love you. Lekker verjaar en 21 jaar. Johanna van Wyk is wakker, sy sê, have a blessed day. Baie dankie vir die boodskapie aan die Ente en om Davie, hulle sê ook, good morning, met een koppie, met een harkie. Ons sê vir u, baie, baie dankie vir die boodskapies. Ek gee dadelijk vir Willie.
4: Dankie, Tannie Molly. Gaan met u geleentheid, daar is twee persoene wat ek graag wil groet vir ons. Want, is gister by een plek gewees, kan hulle die naam noem nie, want hulle adverteer ons nie by Eden FM. Ja,
3: hulle koop hier in nie.
4: Toe gaan, kom, praat so, en die dame kom, sy sê, is dit oom Willie Botha?
3: Ja.
4: Ek sê, dis net hy die. So ek wil vanmorgen daar vertel maar, Manu, en vir Tanya Piekse, hartelike morgen, baie dankie dat ons gister heerlik kon gesels het, dankie dat julle my in lewende lywe kon gesien het, ek sê, sy heerlik om op die radio wat is in hier, maar ja, maar hartelike morgen, en weer eens, dankie vir julle gesels het gister, julle is twee prachtige dames, mag die Heere vir julle ryklik sien, nee? We gaan aan met die goeie werk, wat julle
3: besig is, nee?
4: Die volgende boodskap het ek vroeg deurgekom hier vanaf, ek net gehoop maak van Benny van Riversdal wat sê, morgen om Willie, geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Petronella Felies, dankie vir jou boodskap hier ook elke oggend. Martin Liter, weer die opstandige en die besoedelende, die verdrukkende stad, dit luister na geen stem nie, dit neem geen tuchtiging aan nie. Op die Heere vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie. Sy voorste binnen hom is brillend, of brillende leeuw, sy rechters is aandwolwe, wat niks vir die morgen oorlaat die. Sofania 3, verse 1 tot 3. Dorothy Erasmus, baie dankie vir jou boodskap, jok. Morgen, broer Willie, sister Molly, geseene saterdag vir julle, alles wat mooi is vir die dag, en sterkte vir wat voorlee.
3: Ja, baie dankie.
4: Mariet van Siebrak, weer eens baie dankie vir die boodskap, jok. Annelies Dolf, morgen, Willie en Tannie Molly, ja, ek die man is ingeskakel.
3: Prachtig.
4: Hy sê het self in lis vir opstaan. Les vir opstaan nie, hy voel soos oom Willie, voel vir oogend.
3: Hy wil nie opstaan vir oogend.
4: Hy wil nie opstaan
3: nie. Annelies voel om dat hy opstaan vir oogend.
4: As hy jag hem op, het hy vir jou koffiekie gemaakt.
3: Ja, sê gaan maak koffie.
4: Ek geloof het al jou koffiekie gehad. Met een koekie alweer, nie. Volgende boodskapie sê, morgen broer Willie, Antimolie en broer Maton. Ek wil net baie dankie vir die weekse opoffering en die predikers wat vir jaar ons voedsel gegee het, en dit gaan nie by God verby nie. En vrou voorbindig vir allemaal wat by oopgrafte sal staan vandag, mag God hulle trane afdroog en gegroet is allemaal wat ingeskakel is aan die gemeente, IJM, maar Rigel, aan Launa en Nelson, Maria Brits, haar echgenoot en allemaal wat verjaar vandag, die Heere sê, en dit kom van Elmarie en Metro Grounds, dankie, en daar is een koppie groentee, en een koppie koffie, en twee heerlijke net soos donuts.
3: Is donuts, ja.
4: Heerlik, baie dankie.
3: Baie dankie, ek soek die wit jou donut.
4: Oor die wit enie.
3: Hy moet die wit buis op
4: jy. Heerlik. Die volgende boodskapie, ja, van Sister Mina Guanradi, wat sê, morgen broer Willie, Tannie Riense, Risa en Prediker, veel geluk aan die volgende persoene van Heidelberg, wat vandag verjaar, namelijk Euda Nout, Lydia Pace, Daniel September, Jonathan Hartnick, Peter Adams, Godsrykste seëninge oor julle lewens. Geniet julle spesiale dag, dit kom daar van Mina Conradi. Hartelike môre Mina.
3: Môre.
4: Nella Geldenhuis, baie dankie vir u boodskapie. Sy sê goeie môre. Wandel in God se liefde, want dit oorwin alles en mag al die vloeke en sigte wat op ons lewens geplaas is, omgekeer word in seëninge. Amen.
3: Amen.
4: Op daardie ene. Die volgende boodskapie sê hierso. Ek net gauw by die begin gaan nie so, kom ons begin nie so. Die volgende een sê, so uit 25 vir 5 ingekom, wat sê, morgen my gebedsversoek is aan allemaal wat vandag voor oopgrafters gaan staan, en ek dink speciaal aan die Simon familie, die Esau familie, my bemoediging is, hulle is David, aan hulle is David, sê al gaan jy vandag dier die dal van doodskare weer, ek sal geen onhulle vrees nie, God sal jylle trane afvee, en morgen sal die son weer skyn aan allemaal wat vandag en morgen voor oofkrachtig gaan staan, bekend en onbekend, het kom daarvan, Benny van Riverstad.
3: Baie sterkte,
4: daar so, verskoon dok, Martin Luther, ons het die boodskapie gelees, dan het ek een stemnota hier so, kom ons, speel hem gauw.
5: Goeiemorgen allemaal in het atelier. Eerst en voor ek vir die hemelse vader by die dankie sê, en wacht en vir die woord. Ek wil meer die tijdens familie van Bobbejaks, meer die ingang van Tutter tijdens. My innige meegevoel, en dit kom van Mariet, Junerie van Sierbrak. Wie is sterk, wat God gedoen het, is by al gedaan. Mooi en een geziene dag vir allemaal.
4: Baie dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê hier so, Môre sê Antie Molly, ek evangelist Karel Botha, genoem Karel, Bes sy vrou is vandag 40 jaar getroud.
3: Wow, 40 jaar getroud.
4: 40 jaar wil gedoen goed, wees.
3: Dit wil gedoen wees, baie sterkte. Hou goeie moed.
4: Amen, hou goeie moed. Ja, ek en my vrou is December 44 jaar getroud.
3: Ek was 41 jaar getroud, ja.
4: Wat sê julle nou gewees het, 47?
3: Ja, 47, ja.
4: So.
3: Wow.
4: Die volgende boodskapie sê, Goeiemorgen, Antie Molly, en William Prediker, altyd ingeskakel, baie dankie vir die weekse opofferend, het was geseën, mooie dag vir allemaal, van MK in Tachelzorg.
3: Morgen MK, kyk mooi na jouself, ne?
4: Ja, pas jou op. Morgen, Antie Molly, en William Prediker, sterkte aan die geliefdes, wat vir oggend langs oopgraf te gaan staan, Psalm 23, dit kom daar vanaf Delia af. Volgende morgen, mamie Molly en Span, geseende dag, en allemaal moet veilig wees, Kavoeks, en sy prachtige vrou is ingehaak en ingeskaak. Morgen,
3: prachtig, Kavoeks, hartelijke goeie morgen vir jy en jou vroudje, ne?
4: Volgende boodskapie sê jy so, morgen allemaal die atelier, jylle moet een mooie dag geef, vandag en bid asjeblief vir my, ma, Martha Reuters van Spekkies.
3: Moere Spekkies, hoop het gaan goed met jou Spekkies.
4: Goeiemorgen, Tannie Molly, ek het gisterochtend sy boodskap gemis. Ek sal waardeer dat jy het vir my kan stuur. Ek geniet elke ochtend, wees geseend in die Here. Nou, as jy nou, ek gaan nou my nommer vir jy gee, dan stuur maar net vir my hier een reminder, en dan stuur ek
3: die boodskap.
4: Die boodskap. So ek het my nommer aangeplaas vir jy. Die volgende boodskap hier, dat ek nou net weer terugkom by die begin, by die een wat ek gelees het, volgende en sê jy so, morgen amletele, jylle moet ook een mooie dagje vandag en bid vir my ma, Martha Reuters van Spekkies, ok, ons het hom al gelees, volgende en sê, goeiemorgen amal, ek wil net baie dankie sê vir die heren van nog een jaar by sy leven, happy birthday Hermanus, van sy ma, pa, sisters, ons is baie, baie lief vir jou, en met jou dag geniet, by die werk vandag. Volgende boodskapie, en die laaste boodskapie sê, ja, dis al ons boodskapie, stel die molie,
3: om wil het, ek moet nou eerst kyk of ek nou nog daarom een bykie boodskapie nog weer in gekry, dat lyk jy of ek nog weer boodskapies ingekry het hier ochend, nie? Ek wil net vir Maak baie dankie sê, vir gister en dankie vir die contract dan baie sterkte daar aan Ingrid Bykerse familie. Haar kinders, dat was met groot skok wat ons verneem het van haar sterfte. Baie, baie sterkte aan die Byker familie. Ons innige meegevoel, weet dat jylle is in ons gebede. En amal wat vanoggend voor een geliefde sy oopgraf gaan staan het, is geliefde verloor het, baie, baie sterkte. Ons kan net saam met u pad. En die Heere loop die pad met u. Baie, baie sterkte daar vir jylle almal. Dan wil ek net as Kef, ek sê nou maar soma Kef Plammer, as jy ingeskakel is, maak contact met my, so gauw moontlik, of ek sal vir u na die program met u contact maak. Wil u nog een boodskap hee? Ok, dan kan ons maar oorgaan vir muziek, of ons kan gaan vir die algemene gebed, wil u. Geen probleem.
6: Lieve Jesus, ek wil u vanoggend kom sê, baie dankie, dat u my kan gebruik as een instrument om u woord uit te saai. Liewe Jesus, dankie dat u ook vanoggend dit wat gegee was of dit wat uitgesaai was, liefies, is dat die luisteraars wat geluister het, dat hulle dit ontvang het en dat hulle vir hulself dit kon afvra. En dit wat u verwag van ons, dat ons het vir u kan gee. Liefies, is dankie ook dat ons die onbekende nacht gegaan het. Dankie dat u vir ons veilig in die holte van die hand gedraad. Die wees is, ek vraag u vanoggend, wees met elke van ons daar wat ons moet werke gaan, werke toe gaan. Die wees is daar wat ons uit die werk uitkom, diegene wat langpad ry, die wat van die langpad afkom, wil u ons elke kom behoed en bewaar en wil u bloed oor ons kom plaas. Die Jesus, wees met ons en seën ons. Dankie vir die seëninge. Dankie dat u ons nooit verlaat en dankie dat u altyd vertrou op ons het. Die Jesus, ek vra u vanoggend, wees met ons en seën ons. Help ons sodat dit wat ons van u afkry, meer as genoeg is vir ons. Wees met ons en sien ons in Jesus naam. Ons vra nie omdat ons het verdien nie, maar enkel het genade. Amen. Ek wil vanoggend sê baie dankie vir een en elk wat vanoggend die woord saam hy kon deurbring. Dankie dat u vanoggend u oor kon neerleed op die woord wat ek vanoggend vir u kom uitsaai het. As u enige navraag het, kan u my skakel op 073-92-11-101. Baie dankie en 'n mooi en geseënde dag verder.
3: Baie dankie broer Matthew William Maton vir die woord vanoggend en ook vir die gebede. Mag die Here wonderlik seën. Broer Willie, nog 'n boodskapie?
4: Ja, Tannie Molly, die boodskap sê goeiemôre, goeie wense aan Roshay Snykie Williams met jou geboorte vieringe vandag, dit kom van die kaart in Roemol, Pick and Pay, collega's. Baie.
3: Môre aan julle daar by Pick and Pay.
4: Geniet het.
3: Yes, geniet het. En alles wat mooi is en lekker werk. Dan sien ek Henry Jutta het een boodskapje gesê, Happy Saturday, good morning. Hy sê eindelijk Saturday morning prayer. Baie dankie. Henry, vir jou boodskapje mag jy dat wonderlik sien. Broer Willie, wie kan hier môre ochend saam met ons? Is my so sondag ochend, môre ochend?
4: Dan die Molly, niemand anders as ouderling Johanna Pieterse.
3: Ok, sy ouderling Johanna.
4: Sy is morgen saam met ons, Pieterse. Ok. Alipad vanaf Kaneland.
3: Baie dankie. Sister Johanna, ons wacht vir u hier in die akkel. Ja. Super, Willie.
4: Dan ons gaan vir een muziekbreek.
3: Ons gaan vir een muziekbreek en dan kom ons terug. Ek hoor nog hier die manne hier buiten. Dit is ons morning men en net die na. Kom ons maak muziek en kom ons weer terug.

0: Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dit was die Carpe Diem program. As jy nou wakker geword het en het nou wakker geskrik en jy sê vir jyself, jessie, maar ek het lekker geslaap, dan het jy lekker geslaap. Maar alles is daarmee verloren nie, maar contact met myself en broer Willie en jy kan weer die boodskappe kry. Ek hoor die mening menne sy stemme, die manne is hier van Willie, die manne is hier. Om Willie het nog een boodskapie daar?
1: Ja, die stemboodskap van gekom, kom ons speel hem gauw.
0: Yes.
2: Hartelike goeiemorgen, broer Willie en Timoli. Vanoggend wil ook net baie sterkte sê vir die Breef Simon en Esau familie wat vandag hulle geliefdes gaan begrawe. Baie sterkte aan almal wat geliefdes vandag begrawe. Baie liefde van Jacques van Hoogel. Baie dankie vir die woorde vanoggend. Mooi en geseënde dag vir julle, goed gaan, veilig wees.
1: Baie dankie, Jacques.
0: Ja, baie dankie, Jacques. Mooie dag vir jou ook. En ons het daarom jou boodskapie ingekry, ne? So sterkte daar vir jou en lekker werk. Amal wat werk vandag, jy moet lekker werk, as jy nie werk he, kom na die markdag van die senior burgers daar by die Rautree Oudhuis in Rosemont vanoggend vanaf 9 uur en kom kuier saam met ons daar, kom koop die groente wat jy nodig het, hulle gaan alle verskillende stalletjies het, die radio gaan daar wees, so kom en kom maak een draai en ondersteun vir hulle. Dan ook vanmiddag 3 uur dan het die Popeyes kinder, die Popeyes crash het hulle gala middag. So as jy nou een kaartje gekoop het, die manne is vrolik vanoggend, as hulle een kaartje gekoop het, kom vanmiddag en kom geniet die tyd daar saam met die Popeyes crash. Mag jy hier, eindelijk Popeyes leercentrum, as ek praat nou van crash, Popeyes leercentrum, kom maak een draai en kom geniet die middag.
1: Wat dan die Molly, sterkte ook vandag, van
0: ja.
1: Die verrichting op
0: het plaatsvond. Oeh, jy het baie nodig,
1: geniet
0: ja.
1: Geniet het.
0: Beetje uitdaging, so gaan by die huis ook, maar ons gaan my aandag skenk aan dit, en ons glo die Heere gaan vir ons.
1: Roep weer hy plammer.
0: Ja, ek roep hom, ek roep die plammer Kev, ek roep jou vir oogend, maar contact met Tannie Molly asseblief, maak baie dankie vir die contact,
1: ek
0: hoop het gaan goed met jou ook daar, en weer eens baie sterkte daar, aan die Baker familie, en ook die checkers hier in Hoogstraat, die personeel, die bestuur, baie sterkte vir julle, ons bid vir julle, ons hou vir julle in gebed. So, liewe luisteraars, julle moet een wonderlijke naweek het, een wonderlijke Saterdag, broer Willie, jy ook, geniet die Saterdag morgen verjaar, jy porselein poppie, sy verjaar morgen, jylle moet nie vergeet nie, morgen verjaar broer Willie se porselein poppie, so jylle moet een prachtige dag het, dan groet ons dan vir jy, hier uit die George Atelier Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.
3: It wasn't like any memorial I've been to, no black suits and ties, no somber music, it was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funeral said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
6: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: Goeiemôre geliefdes, goeiemôre al die inluisteraars, goeiemôre broers en susters. Is weer vanmôre vir my 'n guldige geleentheid en 'n voorreg om saam met u te kuier in u huis, in u motor, waar u ook mag wees. Mag die Here vanmôre vir u deur sy woord, mag die Here u vertroos, versterk, bemoedig en verfris. Voor ons die woord van die Here oopmaak, kom ons bid net saam. Here, ons sê vir u baie dankie dat ons vanoggend hier in die ateljee kan verkeer. Dankie dat u ons wakker gemaak het. Dankie vir u liefde en dankie vir u barmhartigheid. Dankie vir u woord en dankie vir u kosbare beloftes. Kom seën nou die opening van u woord in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vind ons in Matteus hoofstuk 12. Matteus hoofstuk 12 en ek lees vanaf vers 14. Tot en met vers 21. Matteus hoofstuk 12 van vers 14 tot 21. En dit lees as volg. Daarop het die fariseers uitgegaan om saam raad te hou teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. Toe Jesus dit bemerk, het hy daar vandaan weggegaan en groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle almal gesond gemaak. En hulle 'n streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Kyk, my knegg wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring, en op sy naam sal die heidene hoop.
1: Amen.
0: Geliefdes, broers en susters, my kort oordenking vanoggend is hoop vir 'n hopelose wêreld. Hoop vir 'n hopelose wêreld. Ek wil begin deur te sê, God het nooit die ou wêreld sonder hoop gelaat nie. Wanneer ons na die nuusblaaie kyk, na die radio luister en na die televisie kyk, dan lyk die situasie maar hopeloos. Oral word na misdaad, geweld, gierigheid, begeerlikheid, selfsugtigheid en sonde verwys. So die prentjie is baie bleek en skrikwekkend. Die uitkyk op die lewe is inderdaad bleek. Die vooruitsigte in die lewe is donker. Gebaseer wat ons lees en hoor en sien. As ek en u vanmôre geforseer, broers en susters, om die toekoms in te gaan met die vooruitsig van wêreldwye resessie op die een hand en 'n verskriklike algemene slagting op die ander hand, of oorbevolking met massa hongersnood en besoedeling op die een kant, of die uitwissing van die mensdom aan die ander kant. Nou, ek het nie nodig wat ek nou hier genoem het om daarop uit te brei nie. Ons sien die nuus elke dag. Ons hoor die nuus elke dag. Ons lees die nuus elke dag. So ons verstaan wat ek nou vir u gesê het. Maar broers en susters, geliefdes, ons het nie net die nuusblaaie. Ons het nie net die radio's. Ons het nie net die televisies nie. Dank God, ons het ook die Bybel.
1: Amen.
0: En die Bybel is gevul met hoop.
1: Yes.
0: Dit loop oor van hoop. Broers en susters, geliefdes, en dit is nie valse hoop wat gebou is op 'n ligspieling of op bedrog nie. Laat ek dit weer herhaal wat ek nou vir u gesê het. Die Bybel is gevul met hoop.
1: Yes.
0: Dit loop oor van hoop. En dit is nie valse hoop wat gebou is op 'n ligspieling of bedrog nie.
1: Amen.
0: Maar ware betrouwbare hoop, gebouw broers en zusters op die vaste rots, die rots, verskoon my, vaste fundament van Gods ewige bestaan. Jy het nie gehoor wat ek nou sê? Dit is 'n betrouwbare hoop gebouw op 'n rotsvaste fundament van Gods ewige bestaan en sy ewige liefde uit die hart van die Bybel. En ons hoor dit, broers en susters, ons lees dit in die Bybel, ons hoor hoe God vir my en u deur sy woord sê, en ons lees dit in Daniël 2 vers 28, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en bekend maak. Wat 'n kosbare woord is dit nie? Daar is 'n God. Hy troon bo die mistigheid van die masma, die onrus en verwarring van ons tyd uit. Hy weet wat die toekoms vir hierdie ou siek, oorlog geteisterde en hartseer wêreld inhou. Hy openbaar die geheime omtrent die toekoms aan ons in sy kosbare woord, die Heilige Bybel. Want, sê die apostel Paulus, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, so dat ons daardeur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Beide die Ou en Nuwe Testament van die Bybel begin met 'n vraag. In die Ou Testament is die vraag, waar is jy? Genesis 3 vers 9. Dit vertel die verhaal van God wat na die mens soek. Ons weet, toe Adam en Eva gesondig het, toe hulle van die verbode vrug geëet het, het hulle gaan wegkruip en God het gesoek en geroep en gevra, Adam, waar is jy? In die Nuwe Testament is die vraag, waar is hy? Matteus 2 vers 2. Dit is 'n verhaal van die mens wat na God soek. En dit is die verhaal van die hele Bybel, broers en susters. Dat God na die mens soek, en soms soek die mens ook na God.
1: Yes.
0: Dit is die verhaal van alle eeue. God se soeke na die mens, en die mens se soeke na God. God se vraag, waar is jy, gaan die mens se vraag vooraf. En vir 'n baie lang belangrike rede, God het na die mens kom soek baie lank voordat die mens ooit gedink het om na God te kom soek. En dit is 'n feit, broers en susters. Hy het na ons kom soek sodat ons in staat kan wees om na hom te soek. Hy vertel ons in Jeremia hoofstuk 31 vers 3. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Met ander woorde, Jesus kom soek. En dit is 'n feit, broers en susters. Hy het na ons kom soek sodat ons in staat kan wees om na hom te soek. Hy vertel ons in Jeremia hoofstuk 31 vers 3. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Met ander woorde, Jesus is die middelpunt van ons verlange, geopenbaar in die onfeilbare woord van God. En broers en susters, die mensgeworde seun van die hemelse Vader is die enigste hoop van die mens vandag. Buiten Jesus en sonder hom is daar geen verlossing, geen hoop, geen lig, geen lewe.
1: Yes.
0: Hier en tot in die ewigheid nie. By Jesus, verskoon my, by Jesus en deur hom het ek en u die lewe wat ons hier die sekerheid en die sekuriteit gee teen al die storms wat ons tref. En dan hierna die ewigheid, sy heerlikheid en sonde, luister, en sond, nie sonde nie, en sond deurdrekte geluk op 'n nuwe aarde. en hierdie nuwe aarde, hierdie nuwe hemel, wat met sy liefde en sy goedheid gevul sal wees. Jesus is die waarheid, en hy wat sê en verkondig hierdie dinge wat ek nou gesê het, is die waarheid. Elke woord daarvan, Jesus het gesê, hy sal na die aarde toe terugkeer, in groot krag en heerlikheid. En hy kom saam met miljoene engele, om sy uitverkorenes op te wek, te verander, sodat hulle om saam met hom kan gaan, na een ewige tuiste, na die wonings, wat hy beloof het, om te gaan voorberei.

0: En so sê die Bybel, sal ons altyd by Jesus wees.
1: Amen.
0: Broers en susters, Jesus het die heilige nagmaal ingestel om ons aan sy dood te laat dink, totdat hy kom, sê die Bybel. Jesus het die wet van God verheerlik en gesê geen jood of titel daarvan sal ooit verbygaan nie. Jesus het die Vader gebid om die Heilige Gees en hy het dit na ons gestuur. Jesus het gesê die boodskap van sy koms moet aan alle nasies verkondig word en diegene wat glo en hulle laat doop sal gered word. En dit is die hoopvolle boodskap. Dank God vir sy goedheid, sy genade teenoor my en u. Geliefdes, u ken nie die ABC nie. Ons het vanmorgen hier saam met my onderwijzer. Die eerste ding wat ons leer in die school is ABC, DEF, so. Ne? Ons het nog in die oude dae, ek het nog school gegaan, want ons al gelees het, AB. Maar hoeveel van ons ken hier die ABC? U sal vir my sê, natuurlijk ken ons dit. U sal u self verontwaardig en vraag,

0: daaruit sien in hierdie lewe van ons vandag. Dit lei min of meer so: A vir angs, B vir bloedbaddens, C vir chaos, coronavirus, en noem maar op. So met die ry af tot by die letter S. Byvoorbeeld hierdie S wat soos 'n wilde boontjie uit mekaar spring en sy pitte oral laat vlieg. S vir sabotasie, siektes, stakings, sluipmoorde, seksorgies. Verder in die ry af vind ons die V, of die W soos ons sê, met sy twee punte na bo, soos 'n dodelike vark, vervigs. Maar vraag jy, is die moderne alfabet dan so diabolies, donker en duister? Ja, vir die meerderheid mense sê ek ja, maar sal dit so bly? Mag jy vir my vraag? Nee, dit sal erger word. Erger? Ja, baie erger. Jy sê vir die meerderheid mense is daar dan mense wie se alfabet nie so lyk nie. Het jy gehoor wat ek nou sê? Vir die meerderheid mense, maar daar is mense wie se alfabet nie so lyk nie. Ja, daar staan is vir hulle, hulle staan nie, verskoon my, daar is van hulle, vir hulle staan die letter S vir sekerheid, vir sekuriteit. Sekerheid en sekuriteit te midde en ten spuite van alles wat ons te kampe mee het vandag. Alles wat rondom ons en ons koppe in mekaar stort. Hulle alfabet lyk nie so, omdat hulle blind is vir die angs en die bloedbaddens en die chaos wat hand uitdruk nie, maar hulle het 'n ander wonderwerkende alfabet ontdek. En dit lei min of meer so: A vir aanbidding.
1: Amen.
0: Van 'n ware en 'n lewende God. B vir die Bybel, die hemelse en dus onuitblusbare lig op die pad van die pelgrim. C, Christus, skepper en verlosser van die wêreld, en een wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. By hierdie ABC mense werk die vinnige opeenvolgende krisisse van hierdie wêreld nie 'n gevoel van wanhoop en verskrikking nie. Dat ek het weer sê, broers en susters, by hierdie ABC mense werk die vinnige opeenvolgende krisisse van die wêreld nie 'n gevoel van wanhoop en verskrikking nie. Inteendeel, wat ander verskrik maak, maak hulle bly. Hulle hardloop en roep uit: laat krisis op krisis oor die vlaktes van die aarde knal. Laat oorlogswolke swart opstapel rondom die lage sukseinder van die planeet. Laat skrik aanjaande weerligte virk tussen die donker aanrollende onweer. Laat winde van vernietiging opkom en huil om ons hoë brose hoekvestings. Hierdie dinge, weet hulle, moet wees en gebeur, en sal met groter intensiteit toeneem, nie omdat God dit nie wil hê nie, maar omdat ons van hom af weggegaan het op ons eie koers. En hulle weet, die wêreld gaan nie ver kom nie. God gaan hom erns voorkeer op sy pad. En dan die profetiese woord wat aan die mens gegee is, is die lig wat tot daar skyn. Tot daar waar God in die pad staan. Die ander ligte gaan almal dood of uit, maar hierdie lig skyn helder tot daar by die einde van die pad. Daar by die wenstreep. Hierdie gelukkige mense sien hom daar wag en hulle is bly, want terwyl die laaste onweer rukkende oor die aarde aanstorm, kom hulle in, verskoon my, en hulle inhaal, weet hulle, hulle sal veilig by hom wees, die rots der eeuwe.

0: En sisters, ek en u kan ook 'n S het wat staan vir sekerheid en sekuriteit. Ons moet dit hê, want die storm is op ons. Geliefdes, ek wil vanmôre sê, Jesus is ons enigste hoop.
1: Amen.
0: Hou aan hom vas, maak seker, hy is deel van ons lewens. Voordat, broers en susters, die geroep opgaan, kyk, hy kom op die wolke van die hemel. God reageer, hy is ons enigste hoop. Luister wat sê die Bybel, luister net wat sê die Bybel. Wanneer Jesus kom, broers en susters, luister wat die Bybel sê. Ek wil dit vir u lees, daar gaan niemand kort kom nie. Almal sal daar wees. Kom ons lees dit in Numeri 31, Numeri 31, Numbers chapter 31, Numeri 31, en ek lees verse 48 en 49, en luister wat sê die Bybel. Numeri 31, vers 48 en 49. Toe het die aanvoerders oor die duisende van die leer, die owerste oor duisend en die owerste oor honderd, nader gekom na Moses. En aan Moses gesê, die dienaars het die volle getal van die krygsmanne opgeneem wat onder ons bevel was. En daarvan word nie een vermis nie. Kom, ek sê vanoggend vir u, my liewe broer en suster en vriend, kom ek sê vanmôre vir u, wanneer Jesus Christus kom, almal wat hom aangeneem het, almal wat hom in opregtheid aanbid het, almal wat sekerheid en sekuriteit het, almal wat hom aanbid het, almal wat sy woord studeer het, broers en susters, ek wil vir u sê, almal wie Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker en redder, hulle sal nie uitmis nie. Wanneer Jesus Christus kom, sal die getal vol wees.
1: Yes.
0: Niemand sal vermis word nie. Wanneer hy in die hemel kom en uitvind, iemand het agtergebly nie. Nee, die Bybel is seker vanmôre. Geliefdes, ek kan vanmôre vir u sê, in hierdie ou wêreld van ons met anargie, en wat so gevul is met boosheid en woede en moord en doodslag en alles wat rondom ons gebeur, wil ek vanmôre vir u sê, Jesus is ons enigste hoop.
1: Amen.
0: En daarom kom die liedere skrywer en hy sê, Rock of ages, cleft for me.
1: Yes, Lord.
0: Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin, the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Maar dan gaan die ander skrywer voort en hy gaan voort en hy sê so, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other grounds are sinking sand. All other ground are sinking sand. Waar skuil u vanoggend, broers en susters? Waar skuil ek? Op watter grond staan ek? Op watter grond staan u? Staan ons op die rots der eeuwe? Is hy ons vaste rots, ons vaste burg? Geliefdes, Jesus is ons enigste uitweg. Hoop op God, my medepelgrims, want hy is die enigste hoop vir ons verloorgaande wêreld. Amen. Vader in die hemel, baie dankie vanmôre dat ons geloof en hoop in u kan hê. Baie dankie dat u woord seker is en dat u woord nie verander nie. Daarom bid ek vanmôre, Here, kom seën u woord. Seën wie ingeluister het. Mag iemand daarby te Here vanmôre nuwe moed, nuwe krag en nuwe hoop gevind het. In Jesus naam. Amen.
1: Amen.

0: Geliefdes, ons bid vir reis genade vir ons enkellopendes. Hulle is vandag op pad na Reenendaal toe om daar saam met die gelowiges te gaan aanbid. En ons vertrou dat die Here vir hulle pragtige geseënde tyd gaan gee en dat die naam van die Here in hierdie dag daar ook verheerlik sal word. Kom ons doen ons slotgebed saam.
1: Ons Vader in die hemel, baie, baie dankie dat ons hierdie genade kans vanoggend gehad het om weer in die atelier te kon kom. U het ons hierdie voorreg gegee. Ons dankie dat ons met ons bure, ons vriende, ons inluisteraars daar buite kon praat. Ons glo vanmôre dat daar diegene is wat vanmôre vertroosting gevind het, hoop gevind het, wat weer vanmôre voortgaan met nuwe moed. Want u woord gee altyd vir ons krag. Bid Here dat u die radio Eden FM ryklik sal seën en mag die uitsendings die harte wat daarna luister goed sal doen. Seën ons nou verder, gaan saam met ons in Jesus naam. Amen.
0: Geliefdes, dit was een absolute voorreg om u vanoggend weer eens te bedien daar in die gerief van u eie huis. Mag die Here u getrou hou, bly gefokus. Moenie vergeet hoe die Here u in hierdie week gelei het nie. Onthou, die Here het altyd deur die uitkoms op die regte tyd. So moenie u hand uit syne haal nie tot volgende week. Selfde tyd, selfde span. Lavinia Botha is net hierna met die ontbytprogram, ons nuusbulletin. En kom bly ingeskakel in die teenwoordigheid van Eden FM. U stem in die paradijs. Tot volgende week. Die Here seën vir u. Tot ziens.
2: Geliefdes, hierso is net een song wat ek vir u wil speel. Johannes 14. Laat nie ons stil word nie, glo in God, glo ook in my. Want in die huis van my vader is daar baie wonings, want die Here het beloof dat daar vir ons baie wonings in die paradijs sal wees. Een lekker dag vir een

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Hartlike goeiemôre luisteraars, as jy sopas by ons ingeskakel het, die tyd nou 2 minute oor die uur van 7. En ek bring vir u die weer. Ek gaan nou net vinnig kyk wat is hier voor my aan die gang, want dit lyk vir my hier's vanoggend nog weer gremlins in die ateljee, maar ek gaan vir u die vandag se minimum en maksimum temperature bring hier in die opvangsgebied van die Klein Karoo tot en met in Swellendam se weer temperature bring ek vir u. Kom ons begin daar in die Klein Karoo. Ons begin in die Klein Karoo, so mense vir die Klein Karoo. Julle kan gerus luister wat julle vandag moet aantrek hier in George, blyk dit 'n baie lekker dag te wees. Dis oop, die lig is heeltemal oop vandag. As dit ook so aangery kom, nee, so dit blyk na 'n mooi dag te wees.

So kom ons begin in die klein Karoo, die dorp veroudering de rus in Dysselsdorp. Een minimum van 9 en verwachte maximum van 19 graden Celsius met bewolkte toestanden wat vir die hele Eden FM opvangsarea voorspel word. So dit sal seker later in die dag gebeur. Die kusgebiede vir George, Mossel Bay, Nice Wilderness, Nice na Sedgefield en Plettenberg Bay. Een minimum van 11 en een maximum van 18 graden Celsius. Ons beweeg aan na Hessequa toe, Albertinia, Riversdale, Heidelberg 8 en 19. Dan Kannaland, dit sluit in Calitzdorp, Ladysmith en Zoa, 7 en 19. Swellendam op 8 en 18. En dan laaste, maar nie die minste nie, Uniondale. Ja, Uniondale, 19. Wacht, ek sien nou, ek het nou net vir die verkeerde vandag. Kom ons op by vandag. Uniondale is op 19. Dan vir die klein Karoo en Kannaland, dat is sonnige toestande wat daar voorspel word en dan gedeeltelik bewolk vir die res van die Eden opvangsarea.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Hartelijke goeiemorgen, is hier zo vast bij ons aangesluit. Dit is ingeskakeld op 1 FM, je stem in die hart van die paradijs. Song for the knees het ek jy daarmee wakker gemaakt, as jy nog nie wakker is nie. En in die achtergrond, as jy daar nou so mooi hoor, dan hoor jy vir Sonia. But you'll never stop me from loving you, and you'll never stop us from making good music. To you, here on Eden FM, your voice in paradise. Die tyd nou 12 minute oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha, a.k.a. Lady Van B. En ek hou vir jou geselskap tot en met 10 uur vanochtend. Hier op die Sondagochtend ontbijtprogram, kom ek vat die vinnig. Hier wat jy kan verwacht. En

Voor ons begin, sê ons eers baie dankie vir die morning man. Span die hele huis vol vanoggend en eer die boodskap gehoor. Jesus is ons enigste hoop. Baie dankie vir daardie mooie boodskap van vanoggend dat u vir ons op die pad kan sit, dat ons ons dag op die gepaste manier begin en ook baie dankie vir die gebede wat daar uitgegaan het in vanoggend se morning man program.

Luister als die WhatsApp lijn 0605052693. Praat met mij. Ik luister, praat met mij. Ik kan een stemnota stuur. Laat ik hoor as jy wakker is in die gang. Van waar af luister jy? Van waar af luister jy? Ek groet jy van elke gedeelte, elke hoekie van die opvangsgebied. Ek groet jy van daardie kant af tot in daardie kant toe, van die onderste kant toe tot die boonste kant toe, van A tot Z. Jy is gegroet hier op Eden FM. Die telefoonlijn 044-884-0831. Onthou, dit tel as jy bel. 044-884-0831. So binnenkort gaan ek hier terugvat in die musiekgeskiedenis. Ons gaan kyk wat het vandag gebeur. 30ste Mei, ja luisteraars, dis 30 Mei, kan jy dit glo alreeds. Ons is in die middel van die jaar. Na die musiekgeskiedenis, dan gaan ek jy so mooi luister. Ek gaan jy vat na advertentie. Vandag is dit 'n advertentie, nie? Baie makkelike een, want dit kom ook in die musiekgeskiedenis, word daar melding van hierdie man gemaak, nee. Dan, ons verjaardagversoeken soos oude gewoonte, slechts verjaardagversoeken, congratulations and all those happy things between 7:30 en 8 o'clock. Dan, 8:30 maak ons tyd vir daardie medelee. So hou vas aan die medelee boodskapies. Ons maak van 8:30 af tyd vir daardie boodskapies, nee. Ons doen so 2 in 'n ry soos oude gewoonte, 20 minute voor die 8:00. Ons 'n Bybelvas vra om 9:30.

skuif net daar waar jy is in die kombuis, net daar waar jy is in die badkamer, skuif net, maak net die heupe 'n bietjie los. Dis al wat jy moet doen. Elke oggend net daai heupe so 'n bietjie die kant toe, daai kant toe, links, regs, maak dit net los en jy gaan sien hoe lekker jy

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina, ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lady Bloom vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Help met pH-balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppy 082-445-2448.
1: Yes, dis braaityd. En braaityd is gewoonlik
2: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
1: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hel of 'n party maak.
2: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hel of 'n

Ek is gereed om op te styg en vir u terug te vat in die tyd met vandag se musiekgeskiedenis op die 30ste Mei. Ons begin in, laat ons sien waar begin ons?

Dankies baie. Kom, ons gaan gou eers heeltemal terug. Ja, 1987. Die Los Angeles Times berig dat Michael Jackson $50,000 aangebied het vir die bene van the Elephant Man John Merrick, wat in 1890 oorlede is. Jackson se bestuurder het gesê Jackson het 'n hoë mate van respek vir die nagedagtes aan Merrick. Hy het alle materiaal oor die olifantman gelees en bestudeer en het die hospitaal in Londen 2 keer besoek om Merrick se oorskot te besigtig. Dan gaan ons aan 1997, Jannie, die kunstenaar Jannie, word die eerste westerse kunstenaar in moderne tye wat in die verbode stad in Beijing optree, ten spyte van streng regulasies, insluitend die klanklimiet van 40 decibel, kan nie dit glo, is die vertoning 'n sukses, aangesien die Chinese die Griekse musikant verwelkom. Dan beweeg ons aan na groot vrystellings en mylpale, major releases en milestones. 1964, die Beatles het 'n nommer 1 op die Amerikaanse enkelsnitlys bereik met Love Me Do, wat jare tevore, toe hulle tieners was, net toe hulle hierdie ene geskryf. Ons beweeg aan 1973, George Harrison het sy 4de solo atelier album Living in the Material World in die VS vrygestel. 2005, kopie van Coldplay se hoogs verwagte album X and Y is 'n week voor die amptelike vrystelling op die internet uitgelek. En jy weet hoe's die internet nie. O, hulle lek uit. Jy weet, die goed is nog eens amptelik op amptelike webwerwe versprei nie. Dan is daar al iemand wat hierdie ding laat uitklik, né? Nou, noemenswaardige lewende gebeurtenisse en oomblikke ook op hierdie dag. 1987, David Bowie het sy massiewe 87 datum Glass Spider Tour by die Fyn Noord Stadion in Rotterdam afgeskop. Die legendariese verhoogstel is ontwerp om soos 'n reuse spinnekop te lyk en het 43 vragmotors benodig om dit te vervoer. Beroemde verjaardag op hierdie dag, 1964, Winona Judd, gevierde Amerikaanse country musiekster, daar het jy dit. Al die gebeurtenisse vandag op hierdie dag, al die hoogtepunte, 30 Mei. Ja, 30 Mei. Jy kan natuurlik daar gaan kyk by calendar.songfacts as jy meer ander gebeurtenisse wil opspoor.

Onthou, ek sien vir u daar op die WhatsApp bord. Ek sien vir u, ek gaan by u uitkom op die WhatsApp. Op die WhatsApp, op die WhatsApp bord, ek gaan daarby uitkom. Luister, as nou is dit eers tyd vir daardie advertensie, en onthou, ek het gesê, jy moet mooi luister, miskien kom daar in die geskiedenis, maak ek melding van iemand, die Jesus, en ek het beslis melding gemaakt van iemand, dis die kunstenaar Jannie. Nou, Jannie het 'n prachtstuk geskryf vir 'n advertensie, en al wat jy vir my sê, ek gaan dit vir my jy speel, ek dink hierdie het nou onlangs ook in 'n ander, ja, but let me just see, let me play this for you, whichever one, wat een jy ook al noem, ne? Wat een jy ook al noem, enige van die advertenties waarby hierdie muziek aangekoppel word, dit sal ek aanvaar. Soos ek vir jy noem genoem het, die kunstenaar is Jannie, en hierdie is die muziekstuk gekoppel aan 'n advertentie. There you have it. Wat advertentie. And all what they can say is you fly high.

En ek sien daar is 'n luisteraar wat eindig in telefoonnommer 8969. Yes! Jy is spot on. Dis dit. En dan in 1989 was die baie bekende een waar ek aan hierdie musiek gekom het in 1989. Ja, so ek het al een. Laat ons sien wat sê Doreen. Yes! Kyk, hierdie musiek laat jou sommer voel, jy sal die lucht nie vlieg.

Dorie en jy is in die hak en jy het vir my die 1989 se advertensie gegee. Jo, dit wys net, né? Ons is al daai tyd se kinders. Ons is al van daai tyd se kinders. En luisteraar wat se telefoonnommer eindig met 8969, net u se naampie daar vir my deurgee ook asseblief.

Hy ene rot nie, jou fotootjie so klein, ek kon nou nie gesien het as jy nie, maar ja, I see for you. Rodney wat deurgekom het met die Emirates Airways advertentie en Doreen met die British Airways 1989. Net hierna vat ek 'n bietjie terug in die tyd. Hierdie manne is in Suid-Afrika. Hulle het in 27ste hulle in Kaapstad opgetree en dan het hulle ander advertensies in die res van Suid-Afrika. Boys to men with the end of the road and no it won't be the end of the road for us. Ons het nog baie om te gaan. Ons is maar nou eers deur die eerste helfte van die program. Luister aan die af en luister aan die af en luister aan.

0: Oeh, as hulle luisteraar wat vir my so kan deurkom, as nog 'n langer weergawe wat hulle op gaan heeltemal opgaan met daai einde. Boys to men, end of the road. And when we'll, as ons terugkom, dan kom ek terug met, ach my genade, met u se verjaardag versoeke. Yes, you go, boys to men. It's so natural.
1: Girl, you know we belong.

0: Ah, sy luisteraars, dit eindel 20 minuut oor die uur van 7 in oop voor die uur van 8 ingeskakel op NFM, die stem in die hart van die paradijs. Jy kan met my praat, die lyne is oop 044-884-0831 of die WhatsApp lyn 0605052693. Kom ons begin so hier by die boodskapies. Let's see, wat sê die eerste mense nou? Dis tyd vir verjaardag versoeken and congratulations and all of those things and all of those things, those lekker things. Bunny, daal, kom ons sê, more Livonia, geseende verjaardag. Aan my man, Randall Michaels van Riversdale, geniet jou dag. Baie liefde van jou vrou Bernie en die kinders. So daar is het, Randall, jy moet een prachtige dag daar in die prachtige Riversdale het, ne? Psalm, Psalm 103, vers 1 tot 2. Ek wil die Heere loof met alles in my, wil sy heilige naam loof, ek wil die Heere loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Broer Patrick, Telemachus van Oudtshoorn. Goeiemorgen, broer Patrick. Baie dankie vir daar die prachtige versie. En is reg, dit is hoe mense Heere moet loof met jou julle alles, ne? Want ons is so baie, alhoewel dat met die keer een bietjie rof gaan in die leven, is daar baie dinge waarvoor ons nog steeds kan dankbaar wees in hierdie uur, ne? Daar sê, so is ingeskakel hier op die ginslik stem in die hart van die paradijs en ek is besig met die verjaardag versoeken. Ek sien daar lees so stemnotakie. Ons gaan kyk gou wat daar die luisteraar daar sê. Daar sê, en daar die luisteraar sê sulke lekker donuts om my vroeg honger te maak vir 'n donut. Met 'n lekker koppie koffie, 'n swart koppie koffie by die donut sou nou mooi afgegaan het op hierdie Saterdagoggend.
1: Ja, hartelike môre aan jou, Lawine, alle eden vriende, familie. Ja, Lawine, ek meld dit aan, ek sit parking op die map, parking in die huis. Ek en my prachtige vrou sit in die bed, ek het al vir ons lekker, soos ek weet ons nou maar, lekker hot chocolate met 'n chocolate donut. Ek het vir jou fotootje gestuur, jy kan kyk daar so. Ons het nou dit sê dat geniet in die bed, Alawena. Ons is nog in die bed, ja. Maar jy moet nog een lieflike dag geet, hoor.
0: Jy kyk, jy is nou een man so na aan een vrou se haar. Hot chocolate, chocolate donut. Nee, kyk, as jylle nie so deurkom op een Saterdagoggend, dan moet jylle laat staan. Jylle moet laat staan, Kavoeks, jylle moet by Kavoeks een ding of twee gaan leer. Hoe? Ek wil ook sê, ek was ook daarom een ochend moet. Wat noem jy daai ding? Een koesister, een lekker vier warm ding wakker gemaakt. Maar nou ja, that was that morning. Toe ja, toe dinge nog goed gegaan het. Kom ons kyk gauw. More Livonia, laat ons sien. Wat gaan hier, ons maak net hierdie boodskapie. O, more Levin, toe jy so jippe losmaak, toe gooi ek sommer a Emo Adams move in die bed. Kerel, jy moet net die afval van die bed af moet jou, as jou skouer al reg, ek weet laas was jou skouer, ek het jou by George Hospitaal gekry, met jou arm in 'n sling en 'n ding, hoe gaan dit nou met daar die arm, kerel? More Levin van B, gegroet is al die maakies in die Suid-Kaap, blessings, Masara. MUZIEK

0: Luisteraars, daai liedjie wat nou daar speel, dis so 'n Mahala, nee, is Mahala Jive. Daai is een van die songs, as hy in die klap speel, raak jy klein. As hy in die lang arm speel, dan raak jy klein op die dansvloer, né? Dan moet die mense soek, waar is die persoon wat ek nou mee gedans het? Dan is die persoon al die pad besig op die vloer, né? En môreoggend dan moet iemand nou weer help om hulle uit die bed uit te kry. So gaan dit.
1: Goeie môre, Lavinia. Hartlike goeie môre aan almal in Nuisna ook. Almal môre in Vermont, goeie môre in die kompuis. Almal in die velkie. Ja, allemaal moet een lekker dag het voor ochtend doen, Lavinia. Ik wil net van mijn vriendin in Sitchfield. Desiree, ik wil van haar zeggen, happy birthday. Zij moet een lekker dag het en mag de Heer haar zien. Ja, ons is vandaag bevoorrecht om voor ochtend op te gestaan het, Lavinia. Zo, allemaal moet een lekker dag het. Nee, snap. Christeline, allemaal jullie. Dankie, Mujolijn het, Belmont.
0: Mujolijn zit van Nuisna op die map en Kavuk zit van Dien op die map gezet. Voor wie wil jij vanochtend op Eden FM se map se daar zo? Kom ons, ons is bezig met die verjaardag verzoeken op Eden FM. Die stem in die hart van die paradijs. Daar, kom ons hoor wat ze hierdie luisteraar.
2: Morgen, Lady B. Gelukwense gaan aan Hendrik Lok. Wat die 28ste verjaar het van Oudtshoorn en ook baie geluk aan Sabina Brits van Welbeda wat vandag verjaar. Goedheid en guns op hulle lewe, goeie gezondheid. En ek geef hulle Psalm 23 en Willem Brits, jy en jou vrou Sabina lekker bederf, jy en die kinders, en dit kom met baie liefde van Auntie Ma van Velbeda. Dankie, Lady B.
0: Daar is hy, Auntie Ma. Baie mooi geseende dag vir Auntie Ma, hè. Moer Lavinia, welkom in ons huis. Ons geniet jou in ons huis. Mooi dag vir Boela. Boela, goeiemôre. Boela, verlede week het ek vir jou gespeel, jou gunsteling nommerkie, my broertjie, my bra. So, laat ons maar weet vandag, hierdie Saterdag, na wat een nommerkie jy vandag soek. Kuvuks, Anna, Tabas, Nella, Mina, Katja, Aljuwijn, Doreen, Mama Daina en allemaal wat ingeskakeld is met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba en dan gee hulle so een mwa. So ek moet seker by allemaal omkom en die mwa oordraan. Ek moet dit, as jylle my kry langs die pad, dan vraag jylle, kan jy net asseblief die mwa van Essie, Sister Essie en Ankel Baba vir ons gee en ek gaan dit met graagte van julle oorgee, nee. Net as jou naam genoem is daar in Sister Essie se boodskap, jy kan nou nie kom in jou naam was jy genoem en sê, ek soek nou my mwani. Ek weet precies wie sy naam is in hierdie boodskap, nee. Kom ons hoor wat sê die luisteraar.
2: Goeiemorgen, Lavinia. Joe, jy laat vir ogen my dink aan ou Graantjie, jong. So Graantjie begin met sy lang arm, ja. Een mooie dag, Lavinia, en die Chiva Mosabai.
0: Ja, sê, ek het toch al gister, ja, is het gister wat ek vir Grant gesien het? Ja, maar in die week ek het hom vir hom gesien daar. Die ou lyk goed, die ou lyk baie goed, ne? Grant, waar jy ook al is, ons groet jou hier vanuit die Eden FM atelier. En ek het gesien ook daar iewers op 'n video, hoe skoffel Grant oor die vloer. Grant kan skoffel, hoor. Nee, kyk, ek weet nie of Jason kan skoffel nie. Hy is hier achter my besig om te skoffel in die atelier. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
3: Hallo, goeiemorgen, wie skoffel so lekker aan die atelier, is het Grant Garas vir wat so skoffel?
0: Is Jason wat die achter my bezig is? Hoe gaan het?
3: Nee, dit gaan goed, en dit wind jy man aan. Het sit vir Astra vanmorgen op die met Mosselwaai, hoor.
0: Daar is hy.
3: Jy weet ons wie bel vir jou net, Sakara.
0: Daar is
3: hy. Rie November is hy. Ek wil net vir jou sê, welkom in my huis, en dankie vir jou lekker opgewekte muziek en program. Ek groet vanmorgen allemaal wat van my ken, want die mense roep my nou al Eden FM, allemaal wat my ken, hier in Astland, by die winkels, Mina Conradi, en Auntie Male, daar, Mijalei, en allemaal die mense wat van my ken van die radio, alle moet een fantasma goor in sy dag hee. Dan wil ek twee mense hier in uitbreiding 8 wil ek groet. Hulle ken nou nie allemaal hulle name in die Domingo straat en Tito straat. Hulle moet ook een fantasmagorische dag hee. Lavinia, het niet jou dag en speel af ons so een losmakertie man. Ek sal het waardeer.
0: Ja.
3: Bye bye.
0: Daar is hy so geseld, Irene Alipada van Asla. Nou, luisteraars, Julle moenie vir my sê ek moet vir julle losmakertjie speel, dan maak julle nie los nie, né? Ek gaan vir julle speel so net na die net na 10 voor, wanneer ons 'n draai by die winkels gaan maak, dan gaan ek vir u speel Jerusalemme en u beter daardie moves maak en vir my wys 'n videoetjie stuur as u aan my WhatsApp site is kyk sal u sien wat doen ek in die ateljee. So I want to see what you do. Wat julle by die huis aanvang, né? Ek wil net sien. Ek wil net sien of julle doen wat julle sê julle gaan doen. So as u okay, this luister, as jy een liekie deurstuur, moet jy dit net vir my sê, wat is daar by die liekie, ne? Jy moet vir my sê, want ek gaan nie net die liekie kan speel, ne? Ek gaan een voice note gaan ek kan speel, maar as daar een lang iets is wat klinkt soos een liekie, enig iets boek aan 3-4 minute, dat sê vir my, dis een liekie, ne?
4: Hartelike, hartelike goeiemorgen, Lady Van B. Mosselbaai is in die huis, mis dierbare, Mosselbaai is in die huis.
0: Welkom, dierbare pastoor, Melkom de Jager.
4: Hartelike, hartelike goeiemorgen, Lady Van B. Mosselbaai is in die huis, mis dierbare, Mosselbaai is in die huis.
0: There you go, let's hear, ons hoor wat sê, François Fischer. François' naam, ons, daar sê, kom ons hoor.
5: Goeiemorgen, Lavinia, baie dankie, o, wat een lieflike programma hier. Het Kroonsa tyd waar hy staat.
0: Jo.
5: Wil ek net vir allemaal die bekendes aan oudsorting sê, dat my dochter Temmerin, het een baie lieflike verjaarsdag, 28ste gaat in Kroonstad, en ja, dit is alles die genade van die Here.
0: Daar sê.
5: Lavinia, dit is lekker om nog te hoor, om jy te kan inskakel, daar by, die hier kom vandaan.
0: Ja.
5: Sê die dag vir allemaal verder.
0: Daar sê.
5: Kom van Frans Fischer, en Temmerin, uit Kroonsa tyd.
0: Uit die Kroonstad uit, luisteraars, hoor julle daar, hoor julle daar. Ek het gesê, ek groet uit al die hoeke van die opvangsgebied en daar is Kroonstad so waar ook ingeskakel hier op 1FM. Is amper vir my tyd om by die winkels te draai te gaan maak. Ek gaan gou net gou hier hoor wat sê, hierdie luisteraars op hierdie boodskapie. Môre Lavinia, môre dag vir jou en Dante en Mikael en hul ouers van ouma en oupa Godseën. Magrita Pieters van Heidelberg en Delisha, mooi dag. Mooi dag, Kosie van Dante. Dan sê, Karel sê, arm met 2 jaar repent. Nodig Lavin, thanks for caring. Seer, maar ek toeroeroe met hom. Toeroeroe, oudsoringse mense, dis ons wat hulle doen, ne? Dan sê, kom ons gaan hardloop gauw winkels toe, dan kom ons terug met Jerusalemma en nog so paar van die verjaardag versoekies.
6: The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
7: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
6: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

0: Luister, as ons beloof, ek het gedoen wat ek moes doen. Ek hoop jy het ook gedoen wat jy moes doen daar by jy se huis en daai moves gemaak wat jy moes maak, ne?
1: Hartlike goeie môre, Lydie Bonvie. Lydie dan sê, baie geluk aan ons tweeling wat nou so prachtig stevige jongmanne is. Kieuwen en koonbrenders. Hulle moet een geschende dagie en het lekker geniet. Mooi bliebootas van die hele lewe hoor. Het is 1 keer raak ons 21. Baie dank Lady Van Bee. Geschende dag vir jullie familie en naweek ook hoor. Mooi blij met baie liefde en een heerlijke lente Mosselbaai.
0: Die hoofmeisie daar van Mosselbaai. Dan is hier boodskapie van Debra.
2: Hi, goeiemorgen Lavinia. Dit is Debbie. Wie uit Waarmondse kombuis het ons geniet. Ons geniet jou muziek. Oeh, die potte roer hier binnen in die kombuis. Baie, baie dankie. Jy met een lekker dag. En vir al die luisteraars, een lieflike zaterdag. Van my skoonma, happy 60th birthday. En die Christus, ons vier het vandag.
0: Daar is sy skoonma, jy moet jy sy 60 geniet hoor, en al die dames van al die dames daar uit die kombuis.
1: Hartelike goeie morgen, Lady Pompie, jy is weer losgelaat vanmorgen, en dit laat my so lekker voel, weet jy. Jy sit ons reg in die gang, ons is al vroeg in die gang gesit, vir ons vroeger programme, maar ek sê vir jou, jy is losgelaat, Lady Pompie. Lekker is los, maar ons is ook los en het kom nou aan, het gaan nou losgemaak raak, ons kyk nou ver, ons gaan kom, maar gesien die dag van jy in die familie hoor.
0: Daar is sy in die laaste boodskapie en dan gaan ons oor na Daniel met sy gebed en sy gebed is vir die drie eenheid. Mooi dag vir Deba en Sani, God seën van Andumi. Mooi program, dankie, baie dankie. Luisteraars, en die tyd is nou precies 8 uur, volgens die muur so horlosie. Ek is gereed met vanoggend se program, waar ons weer eens stil raak, luisteraars, en daar is so baie seer in die wereld, nee, dis, en hartseer, en goed, as een mens, mens al te bang om die Facebook op te maak, as jy van al die goede sien, en al die sterftes, al die rest in peace, en all of those things, nee, so, kom, ons raak vir oggend stil, ons raak stil, saam met Daniel, en ons doen hierdie gebedjie.

Daar is die luisteraars, ek hoop, het saam gesing, saam met Nebel D, daarmee, ons noem hom Saligmaker, en ek had altyd gedink, is dit is sy regte naam, of dit is sy reddingsnaam, anyhow, so, wat een u ook al sing, dit gaat reg wees, ingeskakel op 1FM, die stem in die hart van die paradijs.

0: Halleluja, Here ons prys U. Here help ons dat ons nie sal oordeel nie. Dat ons sal eerder bid vir mekaar in Jesus naam. Halleluja, amen.
1: Amen, dankie pastoor Malcolm de Jager, al die pad daar van Mosselbaai. En ek het gesê, as die Here U se saligmaker is, is U welkom om saam te tyd 10 minute oor die uur van 8. En nou is dit eers tyd om dan nou oorgegaan tot sportsake. Hoe het

En ja, ja, as ons nou nog nie weet wie die honde uitgelaat het, because they asking, hulle vra, wie het die honde uitgelaat? Nou op 'n Sondagoggend dan laat ek die honde uit hier op 1FM, so knap na 10 minute oor die uur van 8, dan word die rugby manne, die rugby spanne word uitgelaat. So ek kan vir my weet die ander streke, die ooststreek, ek weet die streek wat geaffekteer is deur daar te skrywe uitgekom van SWD rondom daardie wedstryde waar dit die paaie nou nie toeganklik is nie en beskadig is en spanne nou nie kan reis nie. Daar is so SWD skrywe en ek is seker al die rugbyklubs dra kennis van wat daar aangaan. Nee, intussen, net hierna, dan kom ons terug met die gesigblad oomblik en ek hoop u het al daar by my ingegaan, he. Ingegaan by my gesigblad en 'n boodskapie daar gelos. Ek sien hier so, ek wonder altyd my WhatsApp sê vir jou, jy kan die boodskapie stuur en dan sê hulle, jy kan die boodskapie delete. Nou, as jy boodskap stuur en dan wys dit dan jy die boodskap delete, dan gaan ek mos nou wil weet nou maar, wat het julle nou daar delete, nee? Dis ons nou net menslik, mens wil weet, wat het jy nou daar delete, nee? You know, the love I lost, Sybil, net hierna en dan kom ons terug met ons gesigblad. Oomblik!

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Inderdaad, 24/7 ingeskakel hier op Eden FM, u stem in die hart van die paradys. Sibyl met The Love I Lost.

0: Catholic Hour, a program to evangelize and educate
1: every Sunday at 6 p.m.
0: an insight to the Catholic faith
1: with various guest speakers
0: encourage a faithful life in communion with Christ.
1: Catholic Hour on Eden FM.
2: Kom terug, luisteraars, ingeskakel, liewe Eden FM, stem in die hart van die paradys. Ons is so 'n minuut weg van ons van ons gesigblad oomblik. Luisteraars, ek wil net gou vir u vinnig ietsie sê, vinnig. Kyk op die oomblik, nee, the newsmaker of the year, en u sal met my saamstem, is niemand anders as Nhlanhla Mkhwanazi, en hy het sy toekenning, en dit is die man wat verlede jaar 6 Julie met 'n perskonferensie baie klomp aantuigings gemaak het en beweringe gemaak het, en hierdie beweringe word intussen ondersoek deur die Matlanga kommissie, en hierdie kommissie het nou al taamlike dinge oopgevlek, né? Net soos die Zondo-kommissie was daar baie, daar was kabinetministers geïmpliseer, maar daar het niks gebeur, you know, because wat ek dink is, dat die politieke partye beskerm hulle korrupte lede, né? Ons weet dit, that's a fact, nou ons gaan nou politiek gesels, hierdie man het gekom, aantuigings gemaak, as onderzoeken gedoen, en mense begin arresteer word, even die polisies, mense wat aan die hoof is van sekere organisaties binnen die polisie mag, mense, hulle moet ons beskerm, maar en dit is hoekom altyd niks gebeur nie, en denk jy maar, hoekom gebeur nie niks met hierdie krimineel nie, hoekom kom hierdie mense met sekere dinge weg, and we know it, nee? Ons weet het, ons hier in Suid-Afrika weet het, in sekere sektore lyk het net, hierdie mense kom weg met moord, but things are busy happening people, and we need more dan Nhlanhla Mkhwanazi om die korrupsie op te vlek, en mind you, daar is politieke partye wat teen hierdie man is, we see you, ons sien vir julle, ons weet van julle, en ek gaan julle name noem nou nie, want dan gaan hulle, maar hulle kom ook vir my, hulle weet wie hulle wat in die parlementêre komitee hierdie man aangeval het, en gemaak het, asof hierdie man die vark in die verhaal is, but, we see what's happening, things are happening, hulle kom vir julle oor 'n naweek, en hulle arresteer vir julle. Luisteraars, genoeg van dit nou, ek wil toch nie politiek betree nie, want een ding, ek gaan nie my mond kan hou nie, en ek gaan nie my siel kan verkoop, so sekere politicians hulle siele verkoop, vir 'n appel en 'n ei, en aan die einde van die dag gaan het oor hulself, en even the political parties, is oor, het gaan alles oor hulself, en nie oor ons nie man, oor die mense van Suid-Afrika nie. Julle moet ons eerste stel, ne? Kom, ons gaan gauw na die Facebook oomblik toe.
3: McKee, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Daar, daar is hy. Kom, ons gaan nou gaan aan. Ons gaan kyk aan, aan al die kommentaarkies daar gelos op my gesigblad oomblik, wat ek vanoggend so knap na 7. Daar, ons begin onmiddellik, dat ek nog net my klank afsit. Ons begin by Dolores, a.k.a. Bompie. Môre sê daar, luister lekker aan jou, Bompie. Mooi dag. Dan, Beaudien Klaassen, ook in 'n vriendin. Ek groet vir jou, Florentia Malgas. Ek groet ook vir jou. Dan sê Patricia Kampe, I see for you. Good morning. Joyce Hartnik sê, goeiemorgen, Lady Van B. Lekker, Jay. Laat die ding rak op 'n mooi Saterdag. Nee, het is 'n mooi Saterdag. Mense het julle gesien toe ek aankom. Nou, as julle so kyk, Jason, wat ek kan sien, noorde, die ooste, die wereldoe. As jy nou die kant toe kyk, so oudsoorinkse kant toe, wat ek kant is daai, noor, anyhow so. Nou as jy aan die bergse shape kyk daar, ne, dan lyk het soos 'n vrou wat lee. Ek weet nie of jy het al gesien, maar ek het opgeme, is vir my die mooiste ding, as die licht oop is en ek sien daar, wat noem jy dit, a silhouette? Die iets in die line, Jason, jy help my ook nie lek. Ja, nee, maar die frame wat die berg daar maak, lyk soos 'n vrou wat mooi achter oor lee op haar rug. Nee, en 'n vrou wat, kyk na die kinders hier in George. Lydia Donson, ek groet vir jou. Môre, long time nou speak. Geluk aan my skoonma met haar 81ste verjaardag. Die Here seën haar nog hele van die hele jaar. Dit kom van Lydia en Rie.

0: is on point. Rolien Lewak, nou staan sy mense in die huis ingehak en ingeskakel. Aletta Blignout, Goliath, ek sien vir jou. More Lady Bon B, lekker man. Gooi hom. Ja, gooi vir hom. Francis Murphy, ek sien ook vir jou. Elizabeth Prince. Annelies Alexander, goeiemôre Lavinia, luister lekker vanuit 'n cool nice naam. Geraldine Hartsenberg, hartelike goeiemôre. Dan Gwen en Strubel, my meisie pop speel asseblief vir my Song of Hope. O, die mense is oor Song of Hope, né? Dis 'n 9 in 10. Dit is hier so mooi in my tassie gesyp. It will definitely come between 9 and 10. Dan sê Annemarie Goosen, goeiemôre Lady Van B, geseënde naweek. Daar sê dankie vir die hartjies, dankie vir die liefies. En dankie almal wat daar een of ander reaksie gelos het daar op die gesigblad. Ek kan nou nie almal daar ingaan en almal se name en dinge gaan noem nie, né? Maar baie dankie. Voor ons oorgaan na ons ons het nog so 'n paar minute oor. Ons gaan dan ons medelye doen net hierna. Jy kan nou al daar die boodskapie stuur. Kom ons kyk gou wat sê die luisteraars. Goeiemôre Lavinia. Oh ja, dis medelye wat nou deurkom. Ons gaan dit doen so knap. By 9:30.
1: Môre, suster, praat op jou hart. Wat op jou hart is, suster, môre. Lady Bon V. Môre, praat, suster, praat. Jy moet ons eers stel. Kom hom uit. Ja. Sê wat op jou hart is, suster. Ja, gebruik die platform. Mooi dag.
0: Daar sê Elise, dit lyk, jy klink soos 'n man wat inkom. Ons moet op 'n Saterdagoggend hier 'n bietjie met die mense praat. Die mense wat nog nie hulle minds kan apply nie, né? Want dit is so duidelik soos daglig dat in baie van ons gemeenskappe word ons stemme word misbruik. Dis 'n feit. Ons stemme word misbruik and we need ons moet mense accountable hou. Ons moet mense accountable hou, né? Okay, let's see. The time now, 26 minutes past the hour of 8 o'clock. You tuned into Eden FM, your voice in paradise. Net hierna, dan gaan ons nou na Eden deurkom. Moenie vergeet van ons het 2 in 'n ry nie. 2 in 'n ry lê ookie ver nie. En hierdie ene, die 2 in 'n ry vanoggend, as jy die American Awards gekyk het, sal jy weet wat gaan aan. Da, Eden FM, goeiemôre, good morning.
2: Ja, môre, lady, hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed. Pula, is dit jy wat al die hele oggend so sukkel om te bel, jong?
2: Ek lei jou Lavinia by dinge sê, David, ek was verkort in 'n loadshedding.
0: Oh, okay.
2: Lavinia, kan jy ek heel lang praat, ek jy ek wil iets op die speellys plaas, asjeblief, man.
0: Daar sê, plaas, Pula, plaas, iets op die speellys.
2: For all in now, van die carpenters, asjeblief, Lavinia.
0: Okay, Pula, as ek nou nie daar die specifieke liekie kry nie, kan ek dan maar enige ander liekie van die carpenters vir Pula speel?
2: Ja, dis 'n positiewe Lavinia, ek sê die only word.
0: Oor en uit, Boela, oor en uit. Baie dankie.
2: Roger, mama.
0: Daar sê, Boela, sal my allei taal moet leer. Mooi dag, Boela, geseend.
2: Dankie,
0: Lavinia. Daar sê, right, taking us to our condolences corner.

Luister, as ek weet jy of julle vir oor hulle trane ken nie, nee, maar een ding, is trane nou op hierdie ding moes jazz. So trane se bene, julle weet, daar was nou nie 'n man wat trane kon gebied het op 'n stukkie jazz nie. Net hierna, dan kom ons terug met Isa medelye versoekies. En moenie vergeet van Johnny Espach nie, ne? O, Johnny Espach was ook 'n man wat een ding van hulle kon hulle ding doen op die jazzbaan.

0: I wanted you for life. You and me in the wind. I never thought that.
1: Goeiemôre Lavinia, ons meegevoel aan die van Heerden, Kipido, Pauri en al die familie wat geliefdes verloor het, sterkte, mag hulle siele rus in vrede. Dit kom van die Hendriks en die Rode familie. Ons meegevoel, ja, daar sê, ek het hom gelees, baie dankie, daar vir daardie enetjie.

Nee, die woont hier onthou. Dit woord geuse in 'n buurs. Dis waar woord gaan. Asseblief spreek uit jou hart, nie toe klap nie, want jy weet, 'n klein pinkie veroorsaak 'n groot probleem. Nou so het ons in die verlede week verloor, sy kon ook haar mond gehoor, sy het altyd gepraat. Maar die saak sag op haar die, maar sy het altyd gepraat en haar sien gesê, soos sy het wil sê. Maar ons het dan ook verloor, ons kan nie vir die Here dankie sê vir haar lewe wat sy gehad het, sy het 'n baie goeie lewe gehad, en sy was ook 'n mens gewees. Maar jy moet spreek wat op jou hart is. Ons moeder was ook so gewees, sal ek nou sê, sy was. En ek het baie bloed gevat van dit wat sy gesê en gedoen het. En ek is bitte dan sê my dokter, my mama, sy brief, stadig, jy is nie politici nie. Sy het maak die selke en my mama doodskie daar waar ek sta. Hoe dan preek hulle, hulle wat die stukkie. Maar hulle die woonkie, asjeblief, van het kalm salm toe, jy raak te opgewonde hoor. Moet niet opgewonde raak, skat, doe het kalm. Lekker dag verder vir jou.

0: Dan hier van die radio se kant af wil ons graag vir Juliana Lou, wat haar broer Yuri Lou aan die dood afgestaan het. Juliana, jy is ook een van die radio se gewone luisteraars. Ons sê vir jou en die breë Lou familie sterkte, ook aan Yuri se vrou Leanne Lou en die kinders daar sterkte vir julle. Ek sien hy was daar by Karatra skool gewees. En sterkte dan aan julle en die breë skoolfamilie daar. Sterkte aan almal wat geliefdes verloor het deur die dood. Hulle wat vandag geliefdes ter aarde gaan plaas, God bly die trooster. Dit kom met liefde van pastoor Melke. Hou net vas daar op die telefoonlyn. Eden FM, goeiemôre, good morning. Goeiemôre.
1: Môre, Vinia.
0: Môre, Anna.
1: Ek wil ook sterkte sê vir almal wat geliefdes verloor het, omdat vandag ook opgawe gestaan, bekend of bekend. Baie dankie, mooi naai vir jou hoor, baie dankie.
0: Baie dankie, Anna, ook dieselfde vir jou, goed
1: ja,
0: gaan.
1: Goed gaan, baie.
0: So gesels, Anna, al die pad daar van Albertinia, ne, is Anna. Ons gaan goed draai maak by die winkels, en as ons terugkom, en as daar nog medelye is, want ons het 'n bietjie verkort, dit was 'n bietjie verkort, dan gaan ons daar die boodskapies lees, ne, so is meer as welkom om dit deur te gee.

0: I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time.
1: Luisteraars, ons gaan nog so 'n minuut of wat geleentheid gee, is daar nog medelye is, u is welkom om dit deur te stuur na 060-505-2693. Ons kan so bietjie, net so 'n bietjie later begin met ons twee in 'n ry. So 060-505-2693 of u kan bel by 044-884-0831. En luisteraars, ek weet of jy nou agtergekom het in die laaste tyd nie, as jy die Facebook oopmaak, as jy oopmaak, jy sal net sien, a rest in peace, rest in peace, and baie van dit is soos een skielik. So we are really living in a time of sudden, ja, alles is sudden, ne? Sudden deaths, dit gebeur so. So kom ons wees, ons leef mooi met mekaar, want ek kan nou hier sit, as ek nou hier uitgaan by hierdie atelier, dan weet ek nie, gaat ek nou, you never know, ons weet nie waar is ons streepie getrek nie, so kom ons, ons leef mooi met mekaar en ons wacht nie net tot die dood toe wat ons nou mooi en liefdevol en daar is vir mekaar nie, ons moet altyd mooi met mekaar wees, nie, want die woord sê by your love die liefde wat julle vir mekaar het, gaan ek weet julle is christene, ja. By your love, we'll know you are Christians. By the love that you have for one another, I will know that you are Christians. Ne? And it's from wat ons sien in die wereld, we don't see a lot of love. We don't see love is lacking in this world. And as redag, to the liekie sê, what the world needs now is love.
2: Those memories will last.

is die reg, want ek is reg vir u vandag met die harre. U moet harre op u se tande het, ne? Vir hierdie twee in 'n ry. Waar is my bly? Laat ek gou eers by die regte bly kom. Remember, I said earlier on, ek het vanoggend gesê, as jy die American Music Awards gekyk het, dan gaan jy vandag se een dadelik erken. En nou, die eerste een, die lirieke klink so, water falling off your skin, water falling off your skin. En ek geef jylle dat historiese vertoning gehad by die 52ste Amerikaanse muziektoekennings op 25 Mei, wat by die MGM Grand Garden Arena in Las Vegas gehou is. Nadat hulle na 'n lang onderbreking na hulle militêre dienste teruggekeer het na die toekenningsverhoog, het hulle oorwinnings in elke kategorie waarvoor hulle genomineer is behaal. Nou die liedjie waarvan na ek soek vandag kom is met hierdie lirieke Water Falling Off Your Skin. Ek soek die naam van die groep en die titel van die liedjie. Die tweede een klink so. Nou, die tweede ene moet ek gou vir u plek maak, né? U moet vir my hierdie ene gee. Hierdie man, omtou, u ken hierdie man. U gaan hierdie liedjie ook ken. Maar ek soek nie. Ek soek sy naam wat op sy geboortepapier staan. Ek soek nie sy verhoognaam hier. Die tweede ene klink so.

0: Lee.
1: I have nobody. Lee.
0: Nou toe, ek soek nie icon nie. Iemand nie vir my icon as die antwoord vandag hier nie, ne? Wat jy moet vir my gee as die man se naam, wat sy ouers, ek weet nie, hierdie ouers, ek weet nie wat was om hulle dat hulle hierdie man so 'n lange naam gegee het nie. Want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nie, wacht, ek probeer nou by hom. Ja, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sy van maak die 12de ene uit. Maar verder die rest, ander wat ek nou genoem het, is deel van die man se naam wat nou daar sal.
2: Whole life came crashing and I'm so, so lonely.
0: I'm so lonely. Dis die icon waarna ek soek, is die naam op sy geboortepapier. Nommer 1 was gewees, ek gee die lirieke, om te my 2 goed gee. Die eerste een is 'n liedjie en die titel van die die titel en as ook die kunstenaar. Die lirieke klink so, water falling off your skin. Ek gee vir u leidraad, die leidraad is, 'n historiese vertoning gehad by die 52ste Amerikaanse musiektoekennings op 25 Mei. Nou nadat hulle na 'n lang onderbreking na hulle militêre dienste teruggekeer het na die toekenningsverhoog, het hulle oorwinnings in elke kategorie waarvoor hulle genomineer is behaal. Wat is die naam van die liedjie as ook die naam van die kunstenaar? Nommer 2 is hierdie man wat in die agtergrond sing.
2: So lonely, Mr. Lonely, I have nobody to call my own.
0: Ek soek die naam. Hierdie man, geen wonder, kyk, as my ouers my so 'n lange naam gegee het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En die 12de deel is my van. Dan sou ek ook my naam so afgekondig het soos hierdie man, hè. And I would love it if you send me a voice note with this man's name. Send me a voice note, ne? Send me a voice note of how you pronounce this man's name. Hoe u hierdie naam, want ek moet nou mooi nie oor my woorde moet val om hierdie man se 12 dele van sy naam te identifiseer.

Ek sien die antwoorde deurkom, ek sien die antwoorde deurkom. And remember, as jy 'n voice note het, moet hierdie man wat daar sing sy naam nog te beter.

That's Mr. Lonely for you, but I want Mr. Lonely's real name. Ek wil Mr. Lonely se al 12 sy name. Wil ek hoor. En ek sien die luisteraars kom lekker deur. Hulle kom deur da. But ja. Die eerste kom ons kyk hier so, die 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So ek tel maar nou net soos die antwoorde deurkom. Dan kyk ek of het reg is, al dan nie, and I'll give you a thumbs up. If your answer is correct, I'll give you a thumbs up. Back, right there. Daar sê Cedric van Boysen van Lady Smith. Ek soek nog jou eerste gedeelte van jou antwoord. Nee, ek soek jou eerste gedeelte van jou antwoord, Cedric Boysen. There.

0: Luisteraars, as jy 'n voice note stuur, hou hom vir ons so kort, so kragtig asseblief, so onder 30 sekondes groot asseblief. Ek gaan nou hierdie enetjie speel want ek hoor die ander presenters sê sommer net hulle gaan dit nie speel nie. Maar kom ons gee 'n kans. Ek dink hierdie is 'n medeleietjie wat deurgekom het.
1: Ja, DJ, goeiemôre. Benen Jared van Heidelberg. Ek wil net graag 'n boodskap instuur aan die Breë Radels familie wat hy jongman, een seun, een broer aan die dood afgestaan het. Die boodskap gaan aan Elizabeth Radels van Heidelberg, wat in Kingstraat woon, wat een jong seun, Jason Radels, aan die dood afgestaan het. En vir sy broers, Martin Nick, Lenville Radels, Eswin Radels, wil ek net sê alle sterkte. Wees sterk en wees volmoed. Jylle pijn is ons pijn. En ons wil het saam met jylle. Ja, en vertrou net op God. Wat God gedoen het, is wel gedaan. En alle sterkte vir die Radels familie van Kingstraat, van Heidelberg.
0: Daar is hy, luister ons, onthou die eerste vraagie van die tweede rij, was ons vol gewees, ek het vir jy lirieke gegee, water falling off your skin, so, en dan het ook die leidraad gegee, een historische vertoning, hierdie mense, hierdie groep het een historische vertoning gehad, by die 52ste Amerikaanse muziektoekennings, en hulle het ook nadat hulle na lang onderbreking, na militaire dienst teruggekeer het, die toekenning op die verhoog, het hulle oorwinnings in elke kategorie, waarvan hulle genomineer is belang, so ek soek die naam van daardie liekie, as ook die groep, ne? Also looking at, they call them the army. Nee, they hulle no, hulle fans word die army genoem. So daai was nummer 1 gewees. Nummer 2 was gewees die naam van Akon. Akon se naam. Sy naam wat op sy wat sy ouers hom ek dink amper sy ouers hom gestraf en want wie kan jou kind so lange naam gee? Ek gaan nou die naam vir u reveal, nee? Ek gaan nou die naam vir u reveal. Ondertussen tussen 9 en 10 is dit eerste keer so waarna ek kan luister. En verlede week het ek al klaar gekry omdat ek het nie gehad nie. Come Jesus, come. So I'm going to play that between. I also had Song of Hope. Somebody, but ons gaan kyk wat gebeur tussen 9 en 10. En natuurlik Boela. Ons het vir Boela een vergunning gemaakt dat Boela vroeg kan deurkom met sy versoekie. Hier ek release vir u vandag se liedjie en 'n korrekte antwoord daar deurgekom het. Rochelle Jacobs, Dr. Rochelle Jacobs. Oh, a big BTS fan. Wat daar deur gekom het. Wat die ene keer is hier so. Had ek gauw kyk. Was ons al reg hier so? Nee, ons was nog nie reg. Ok, hier release ek die song. Dit is niks anders as BTS se swim. Dis antwoord nummer 1. En right after, na die liekie, dan gaan ek vir u die tweede gedeelte van onze tweede rij gaan ek vir u gee. Ons gaan gou eers advertensie toe.
2: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it and receive it. The greatest, the greatest, the greatest Jesus, the
0: greatest. BTS, swim.

Daai, wat is daai luisteraars? Wat is daai van daar? So nee, ons is klaar met die 2-0. U het gehoor swoem daar van BTS en dan wil ek nou die antwoord gee van Icon se naam. Cedric het daar lekker deurgekom, Dr. Rochelle het deurgekom en then also daar laat ek net so gou sien. Ek dink dis Patrick Arthur van Vieren wat ook daar deurgekom het met swoem van BTS. Baie geluk julle. Kom ons kyk gou net hierso. Ons kyk ek moet net my knop moet druk, man. Dan sê man, George Rugby speel teen Nysna United. Kan jy asseblief vir George hande koel? Julle moet vir my die MP4 speel, nee. Ek kan nie die link, julle stuur vir my die link. Stuur asseblief vir my. J-Love, stuur groot asseblief vir my. Die MP3. Kan jy vir my die download MP3? Dan stuur jy vir my groot asseblief. Luister as, nou moet ek vir jy Icon se naam gee.

0: I would have missed the dance. No, yeah, the blues normas is forbij. Yesterday, once more, all my life. And Casey and Jojo and the dance van Dave Koz. Hier is harde koele aangevra. Dis nou die George Rugby Club speel tegen Nysna United. Kan jy se belief vir ons vir George harde koele speel? Harde koele net hierna. En dan Patrick Aad van Vieren. I think, ek is nie seker, iemand het nou van Joe Sample op liekie gevra en van Lee Oscar. Maar nou sal iemand geloof, daar is die hele spul Joe Sample liekies, maar daar is specifieke een wat die luister aangevra, dis nou nie hier in die luister nie, en ek het aangevra vir alternatief, so please do send me some alternatives. Righto, hier is harde koele, en dit is speciaal vir George, dankie, ek hoop hy speel, had ek gesien?
1: Daar dis die reek in jou kleren, dit is kant middernacht, dis die mannese stories, oor die dagse jacht, dis die teter van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag, o, saam sal ons huil, en saam sal ons lach, bring die boksgitaar, want een man moet

0: Hey môre, môre Lavinia. Ek wil net 'n advance verjaarsdagboodskap stuur aan Byron Arends wat môre verjaar. Ek spreek die guns van die Here oor sy lewe en hoop hy word môre lekker bederf. Ja, en hy sal sy dag geniet. En ja, ons gaan seker maar môre lekker 'n kuiertjie hê môre. So ja, dis ook om nou stuur. Seënde dag van jou verder. Bye.
1: Ja, sê geseend, geseend, geseend. Goeiemôre almal in die geseende verjaardag aan almal wat vandag verjaar, asook ek self. Dankie Hemelse Vader vir 61 windse winters en somers wat U my deurgedra het. Al die eer en lof kom U toe. Seëninge aan ons almal wat verjaar en dit kom van Rosie Prins in Honlie. Rosie, jy moet jou dag geniet.

Ah, good day, good morning, goeiemôre, bonjour, kalimera aan een en elke luisteraar reg oor die opvangsgebied, een en elke omroeper. Ek wil net 'n liedjie opdra aan almal reg oor die opvangsgebied van môre. Die tou op opgooi op in lewe is dat Song of Hope van Zwai Duluka. Lady Von B, mooi geseënde dag, reisgenade vir jou nie, en vir die klips weer reisgenade sodoende vir julle ook, my collega's, wie vandag travel om te gaan blaas, reisgenade vir julle ook, vanaf Jonathan Eike Ninja uit de Oudtshoorn uit.

0: That's the definition of sound. Die definisie van klank. Ons is op die kop gereed met iets. Bible vastvra. Fill in the blank. Ne? En net na die Bible vastvra. Ek sien daar is een tamelike spulletjie wat deurgekom het. Ons gaan het boodskapies. Ons gaan nou daarby uitkom. Net goeie is die Bible vastvra. Fill in the blank. The what? Ne? Of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Is it A, the power, B, the wisdom, C, the grace? The second question, fill in the blank again. Therefore, go and make disciples of all nations. And now, the, them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Is it A, baptizing, B, conquering, or C, loving? There you have it. The Bible quiz. Two questions, fill in the blank. The what of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Is it A, the power, B, the wisdom, or C, the grace? The second question, fill in the other blank. Therefore, go and make disciples of all nations. What them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Is it A, baptizing, B, conquering, or C, loving? Daar sê, julle moet daar die antwoorde van my WhatsApp lyn 060-505-2693. Kom ons hoor wat sê die mense op die WhatsApp lyn.
1: No. Yes. It will all come true. And I thank you, and I thank you, and I thank you very much. Lady von me, I thank you very much.
0: Thank you very much.
1: En ja, moet nie nou talk voor nie, dat is net te veel om oor te leef.
0: Dat is waar, maar nie daar.
1: Zolang God jou genadig hier vanmorgen, om op te staan, en iets te gaan verander wat gestaande probleem was, gebruik je genade. Dank je, Lady von me, ne. Things will work out for my good. I'll keep on walking, even when I'm bruised. And every fight that you genade krijgt me op om op te staan.
0: Dat is waar.
1: Het net geloof, net geloof. De eerste antwoord is grace. En de tweede een baptize. Grace en baptize.
2: Al twee. Be conquering or see loving.
1: Jonathan, I can name you. And it will be in us baptized. Go and baptize them.
0: Ons gaan luister. Ek gaan my antwoord stel. Ek kyk of jy reg is.
3: Goeiemôre daaraan almal daar. Ek wil net vir Drew sê veel geluk met hom verjaardag. O, my enigste seuntjie. Hy moet lekker verjaar en 'n lieflike dag hê. En ons dink almal aan hom. Onthou van 12 uur van nacht af tot 12 uur van nacht verjaar hy. So hy moet een baie lekker dag het. Dat kom van almal wat hy ken in Hornley.
0: Daar sê, geniet jou dag, geniet jou dag. En dan Charlene sending us.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek is ingeskakeld. Ek ben het vrouw Zet, sê sy by haar moore, vrouw Zet, Zetie, my kind, my kralle oog is, baie geluk met jou verjaarsdag, Gods rijkste sieninge, goedheid en gin sal jou voor, bly die kralle oog is wat jy het, en ek is baie, baie lief vir jou, dan wil ek ook vir Loek sê, Loek het ook vir jaar, die 25ste, en ek my sê op die 17de mei, Loekie, ek hoop jy het een baie, baie lekker verjaarsdag gehad. Goed het en gin sal jou voor. Baie liefde, en die Charlene is baie, baie lief. Vir julle mooi dag verder.
0: Daar sê, ja, ek het gesê, ek gaan kyk aan my antwoord sel op die Bybel vastvra. Antwoorde alreeds daar deurgekom. The what of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Is it A, the power, B, the wisdom, C, the grace? Oh, and then the second question, therefore, go and make disciples of all nations. Blank, Spasi, them in my name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Is it A, baptizing, C, conquering? No, A, baptizing, B, conquering, oh, C, loving. En ons daar reeds daar antwoorde gehad. Ek weet jy op het reg is. Ek gaan vir jy die antwoorde release. So, hier rondom 10 voor 10, dan gaan ek die antwoorde vir jy vrylaat. And then Patrick Arthur van Feeden, I've got you one. Ek gaan, ons gaan met daar die ere. I think dat is een lekker uitspeel energie. Dat is een lekker uitspeel energie. Nee? Daar sê, nou eerst, die vrou het verjaar die 24ste, nou nie die verjaar, die 24ste mei 2023, nee, dis nou die verlede Sondag, nee, toe sy nou mooi 3 jaar weg, saam met weg, uit hierdie lewe uitgeneem. Nou, hierdie allemaal wat van my ken, weet, dat die is my auntie, nee, dat is my auntie, al weet sy nie, sy was my auntie gewees, I love her to bits, en ek is een groot fan van haar en van haar muziek, die manier sy aantrek, haar harre, everything and everything and everything, en jylle wonder seker nou, van wie op aarde praat hierdie mens nou? Ja, 24 Maart 2023, het sy ons verlaat, and she left us with this. Elke slag as ek op die radio kom, nee, en ek vat hierdie, en ek druk hierdie een, want iemand syf nie die liekie reg nie, nee. Iemand syf die liekie met heeltemal aan 'n naam. Julle moet nie dit doen nie, man. Julle moet nie regtig dit doen nie, asseblief, nee. Ek gaan julle slaan, ek gaan julle terugstuur skool toe, want op die skool het hulle ons geleer om te liaseer, nee. Hier is dit wat ek soek.

party down, hoor. Van die Simply the Best, maar dis nie die weergawe wat ek soek nie. Laat ek net gewoon myself in orde kry en net kyk, waar is my auntie Tina Turner hier op die radio, wat ons net die regte weergawe kry, maar ons gaan nie regte een kry. Ons gaan die regte ene kry hier op 1FM, die stem in die hart van die paradijs. I hope it's this one.

0: Tina Turner met Simply the Best hier op 1FM. Die stem in die hart van die paradijs. En luisteraars, is die beste. Is die beste op een saterdagochtend. Jy maak die moeite werd vir ons om op te staan in die warme kooi uit, ne? En hier te kom. En vir jy te kom geselskap hou. Kom ons hoor wat sê die mense.
1: Goeiemorgen, dame. Goeiemorgen. Ek wil aan allemaal van Hondi en Nysna sê. Baie dankie vir julle vroege ochend boodskapies wat julle vir my gestuur het van my seun wat vandag verjaar. Julle het my so goed laat voel. Julle laat my nou nog goed voel. En ek voel aan my, ek sal vanavond tot 12 toe sal ek so goed voel soos ek vir ochend voel. Ek het nooit geweet, mens kry nog sulke lieflike mense nie. My eerste sister, Katie, sê, jy het my seunse dag gemaak. O, hy geniet om so. Ek kan nie sê waar en toe sy en sy pa nie. Dis nog gewoon een verrassing vir my as hulle terugkom. Dit kom van die Rosa van Huisna.
0: Daar sê die Rosa van Huisna. Intussen luisteraars, as jy daar vir ons die antwoordkies, ek gaan so 10 voor die uur van 10 gaan ek die Bybel vastvra, sy antwoordkies vir jy release. En dit was gewees die eerste vraagie. The what of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all? Was it A, the power, B, the wisdom and C, grace? En een van die luisteraars het al reeds geantwoord. En dan, ek gaan die rechte antwoorde, ja, ek weet, dit gaan ek release. Dan die tweede vraag, therefore go and make disciples of all nations. Then, spasi, them in my name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, is it A, baptizing, conquering, or C, loving? Here is Timmy Thomas, met dying inside to hold you.

0: is jouw stem in die paradijs. Dit is Eden FM, baie baie welkom. Lekker om saam weer te kan keier. Vandag hier by Rosemore te huis. Dit is waar ons saam met die is. En geloof vertrou dat jy die klanke tot dusver saam met ons geniet. En baie baie welkom aan elk van ons luisteraars. Ja, maar daaroor, daar sy nou as ek eifel away en reg om saam met jou te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons gesels saam met een die ander, en die nie ingeskakel is, lekker om die deel te kan hê. En jy kan saam keier, of kom maak het draai, kom ons deel van hierdie wonderlike dag by die Rosemore te huis, saam met myself, Jason Stanley, Sebastian Coulthard, wat die is, en dan is daar ook van ons luisteraars, wat die saam keier en saam gesels, is het tannie wat vir iemand een verjaarsdag versoekie het, en ek wil graag eens, hy moet bykie nader kom, na my toe, sy het nou al haar inkoopies, haar dingetjes gekoop hier so, tannie kan daar vir my sit, sit so my hier binnen in ons uitsaai eenheid, wat is u naam? Kom ek goed eers vir u. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ek ken die microfoon vast hou. Antie Sarah Jankies, u sê u is hier by die bazaar, by die aankope. Voordat ons by die versoekie kom, hoe gaan dit eerstens met u?
1: Altijd goed.
0: Daar
1: is
0: hy.
1: Is op die troon.
0: Hy is net so. En het die dag geniet hier so?
1: Baie. En die dag is wonderlik.
0: Dag is wonderlik, stem 100% saam met u. Van wie wil u vandag een boodschapje stuur?
1: Ek wil graag vir my sister, Yvonne, Anna Hofman, beter bekend as Yvonne, een boodskap stuur, een verjaardag boodskap. Mag sy die dag baie geniet en sy moet net ophou stress.
0: Nou wat, Ernie is die vrou, hoe oud is sy nie? Ons vrou moet sê, vrou sy ouder daarmee, anders is ek in die grootste moeilikheid vandag, en ek wil nie in die moeilikheid wees op een saturdagie. Maar sy moet nie stressie.
1: Sy moet net rustig vat, vir hierdie dag is ons haar dag.
0: Is haar dag, jy stress vandag, maar jy aan die stress jy oor niksie.
1: Ja.
0: Los hy stress vanmorgen.
1: Dat is so.
0: Maar jy moet een geseende dag met Antie, en geniet die aankope hier so by die Rosemore te huis, sy lekker bazaar wat die is, hoor. Jy moet een mooie dag het. Ja, yes.
1: Dan wil ek vir Ledien ook een boodskap stuur. Sy is daar in Pakkelsdorp, sy verjaar ook vandag.
0: Wat
1: is
0: Ledien?
1: Ledien Whitting.
0: Dit kan nie wees nie, verjaar sy vandag.
1: Yes.
0: Dat is ook een van ons gereelde luisteraars, specifiek daar in die aande met die late night drive, want stuur sy
1: nou,
0: boodskap.
1: Sy is nou in Pakkelsdorp. Ja, jy sê.
0: Ledien Whitting, yes. Jy moet een geseende verjaarsdag het.
1: Yes.
0: Ek denk ek het voor op my Facebook status of Facebook, wanneer jy moest nou jou notifications kry oor die verjaarsdag, was dit een van die verjaarsdag wat ek gesien het, Ledien Whitting. Jy moet een prachtige dag het, maar Tannie praat, sy gedraag seker, en sy stressie.
1: O nee, die vrou is op die bol, sy is nou seker al op die bol,
0: yes,
1: en
0: yes.
1: Sy moet na dag geniet, ek weet, die hele familie sal natuurlijk daar saam trek,
0: yes.
1: En sy moet daar fotopost vanavond, sy kan het moos doen.
0: Daar sy, Ledien Whitting, wat vandag ook haar verjaarsdag vier, een van ons luisteraars, en een van ons late night drive, luisteraars, ook die nachteile, sy verjaar vandag. Maar Tannie, jy moet self een prachtige dag het, lekom dat jy kom inloer het en kom deel uitmaak hier van die Rosemore te huise bazaar, jy moet een geseene dag met jy het.
1: Ons gaan so maak.
0: Iemand daar langs in jy ook, wat is jy naam?
2: Amanda.
0: Antie Amanda, hoe gaan het met jy?
2: Goed, dankie.
0: Daar sê, van waar is jy gaas?
2: Van Rosemore.
0: As jy van Rosemore, ja. En jy het besluit, jy gaan vandag een draai kom maak hier by die te huis.
2: By Rosemore,
0: ook te huis. By Rosemore. ek wil nie graag sê ouwe te huis, het klink so, het klink oud. Nou sê ek liefste Rosemore te huis vir bejaardes, dan klink het nie so oud nie. Julle is nog baie jong, hulle is nog baie jong wat die is. Maar baie, baie dankie. En geniet die dag so ver?
2: Ek geniet die dag.
0: Daar sê iemand een prachtige dag verder het, ne?
2: Ek wil ook net van Yvonne Hofman baie geluk sê met haar verjaarsdag daar in die Pieke en vir al die Alpoortstraat in Rosemore se mense net daar vir al vir jou en van Denise hulle moet een mooie dag het en dan aan Poppy Buys daar in Riversdal. Ek sê groete en al my liefde vir julle.
0: Daar is so lekker. Bye bye, dankie my auntie. Jy moet 'n pragtige dag het verder. En dankie ook vir u liefde en omgee. Ek weet hulle waardeer dit baie. Hulle waardeer dit, maar jy moet self 'n pragtige dag het.
2: Baie dankie.
0: Daar sê.
2: Mooi dag, jy ook hoor.
0: Mooi dag, daar sê. Dis jou Sam in die Paradys, dis Eden FM en so gesels ons luisteraars saam met ons. En ja, een van ons late night drive luisteraars, Lydien Hoting, wat ook vandag haar verjaarsdag vier, Lydien. Jy moet 'n pragtige dag met jy het. Jou familie is om een vroeg hier kom vir jou verjaarsdag as jy kom ingee en jy moet die dag geniet. Maar as die nie in die omgeving is van die Rosemont te huis vir bejaardes, as jy die stemme hoor van Eden FM, jou stem in die paradijs, kom maak een draai, kom kyk wat die verkoop hulle het hier vandag by die te huis, deel van hulle bazaar, deel van hulle fondsinsameling. Jy word hartelijk uitgenooi om deel uit te maak van hierdie geleentheid. En die nie luister op die senders van Eden FM, baie welkom daar in Oudtshoorn 103.6, hier in die Kus, George en omgeving, Mosselbaai, 93.8, 93.8 FM stereo, en Hessequa 87.8 FM stereo, ook daar in die Nuisna omgeving,

0: Dit is jou 70 Paradise, hier is hier in FM. Baie baie welkom indien jy nou ingeskakel is. Lekker om jy deel te kan hê van ons uitsending hier vanaf die Rosemoor te huis. En kom ons maak seker dat jy ook die belangrijkste inligting ook kry van wat gebeur hier op Eden FM model. Ons het ook ons Money Matters geleef in die week, en maak seker dat jy altyd ingeskakel is. Sebastian, ek moet dit vir jou sê, is dat ons gesels letterlik oor so verskillende facette, daar sê, ons gesels oor verskillende dinge, as het gaan oor as het gaan oor finansiële instellings, finansiële dinge, gesels ons elk, en ons vraag vir u om altyd ingeskakeld, is baie interessante gesprekke wat het is, en wat ons, dinge wat ons deel saam met u as onze luisteraars, so u kan nie uitmis nie, u is altyd ingelig oor wat gebeur as het kom by Money Matters hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, nie,
1: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden route.

Is dis hier in FM, lekker klanke wat ons vir jou bring, en geloof vertrouw, jy geniet elke oomblik, geniet jy saam met ons daarvan. Ons gaan binnenkort weer oorskakel aan Sebastian toe, maar kom ons luister na die volgende klanke van niemand anders nie, as Shaggy op hier in FM. Oh yes!

0: Kappe wat deurgekom het 060 505 2693 060 505 2693. En hierdie boodskapie wat deurgekom het vroeger sê vir ons, lekker verjaar Lydien, speel vir haar Londen toe, lekker verjaar Lydien Whitting, jy met die prater daar het, baie baie dankie vir hierdie boodskap wat deurgekom het, waardeer dit, en so gesels ons luisteraars saam met ons op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Wie ons WhatsApp nummer 060 505 2693. Nou hier in die atelier saam my het ek vir niemand anders nie as meneer Crowley wat hier saam met ons is, as ek reg is, voorsitter van die raad hier by die Rosemonte huis. Kom ek verwelkom u ook weer hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Meneer Crowley, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen, baie dankie dat ek kan wees vanmorgen saam julle, en baie dankie dat op die heerlijke dag hier kan wees. Dit is een lieflike sonskyn dag hier in George. En ja, ons is Jason, ons is hier by die Rosemonte huis vir bejaardes. Ons jaarlikse groot bazaar, dis een van ons groot fondsinsamelingsprojekte wat ons het. En ek wil te loops net by sê, ons basis twee groot projekte wat ons ran, dis die bazaar. Maar ek het net my collega's daar binnen gesê en vir die staaf gesê, dat ons die ding maar seker kyk om ons spring bazaar ook te, want ek wil die meeste van ons prijse is so spotgoedkoop. Ons gisteraand toe ek nog die prijse, ek sê, man, maar bespaar ons die ding so, kom ons al vierde dag, kom ons, by checkers, So wat ons wil sê, die prijse is belaglik goedkoop, ja. Juist omdat ons allemaal mense wil trek, vir ons ongeloofde groot inclusiviteit, waar ons mense sê, kom na ons toe, kom ondersteun ons, kom kyk wat ons doen, as jy dier ons een plek wil vat, ja, is baie goed wat ons gedoen het, af op 2 jaar, ons maar 2 jaar gelede, november maand maak ons termijn klaar, so as ons herverkies word, is fijn. Maar afgelopen 2 jaar is ek betrokke by, ek is mos allemaal keer met Sam Crowley, ek is betrokke van Blanco, ek is betrokke as voorster van die raad hier op Rosemoor. En Jason, ja, het is ook gesê, het is een van ons groot trekplaces van die jaar, onze bazaren.
0: Ja.
1: En dan is ook elke maand, einde van die maand, ek wil die mens moet weer daarvan, elke einde van die jaar, het is so een ramiesel.
0: Van die maand, elke einde van die maand.
1: Elke einde van die maand, mm-hmm. Een ramiesel waar ons alle goed wat ons nie meer gebruik hier. En dan skink mense ons gewoonlik, mense ja. Trek gewoonlik, en sê hulle, Crowley, kom al dit, ek yes. Het een lekker talkie, so ek luis my vol. So ons verkoop van enige ding, enige ding wat ons kry, so, ja, men Jason, dankie dat jy ons geleentie geet, en so ek terecht gesê, die laaste, wat saamgaan met ons funksie, is dan ook ons groot Christmas in July, that's our big function in the Cornwall Civic Center, or wherever we allocate ourselves, we are there. So we're having a live band, usually a live band. And what we usually do when we have it, we keep it inclusive.
0: Ja.
1: So ons gebruik gewoonlik maar onze mannen hier in Rosemoor. So hulle het ook nog al een voortverhouding opgebouw met ons en so aan. En ja, ons hou ons een beetje Christmas in July.
0: In July.
1: So dit is basis waar ons dan is volgend. En so dit terecht gesê het, ons is hier. En dankie en weer eens vir jy bestuur en vir jy groter boord, wat ook al betrokken is by hierdie uitreik situasies. Ek sê al het, jy kan nie sê, jy is een gemeenskap radiostasie, maar jy kom in die gemeenskap, en yeah. Jy hou is dit, yes. If you're part of a community, you must be in the community, to see what the friends there are, yeah. In the community, so daar, dit is waar ons is, Mr. Jason.
0: Nou kom ons gesels, ons het vroeg al begint al vanochtend met die ambtelike opening, Antie Molly waar die was, wat die boodskap gebring het,
1: yeah.
0: Maar as luisteraars nou luisteren, vooral in die Rosemonte omgeving, wat voel maar, hulle wil graag kom om te kom kyk wat hier gebeur, wat is alles beskikbaar, wat word verkoop by die bazaar. Kom ons gesels een bietjie oor daai verskillende verkoop. Ek weet, die sit in die een kant van ons, as jy sommer uit die dorpsgebied uitkom, dan sien jy die springkasteel wat daar is vir die jonges, daar is vir die ouwer, is daar ook vir die wat aankope wil doen, is daar ook verduidelik of vertel vir ons asseblief, en dan die laaste en dit gaan die laaste wees, jy gaan nie nou van dit praat nie, hier voor my het ek so een lekker bak
1: a fall jaws,
0: ek gaan nie alles noem nie,
1: yes, 3 of 4 goedjies,
0: jy gaan een bykie later daar oor gesels, wanneer ons gaan groet, maar begin gauw, wat kan ons luisteraars verwag as hulle kom, hier, as hulle instap in die sekuriteit wat so vriendelik is, maak die hekke oop vir hulle.
1: Ja, Jason, ek dink en Mr. Coleridge also, wat ons sê dat ons het besluit, en toe ons nog sit verlede, 2 weke gelede, toe ons die ding finaliseer, kijk, ons het die hele jaar moes al beplanning, en kijk, ons het projectcomitee onder leiding van Maggie Damons, so Maggie bestuur het, en vrou Tijd is ons CEO, so sy bestuur ook ons al ons hele activiteite hier, systeme en alles, so wat ons het elke jaar, en dit is die bizar wat ons het, en ek wil vir jy nooi, ek het gesê, algas in die petrolpryse nou so hoog is, en dieselpryse so, kom vat jy kinders, kom take a walk hier, kom kyk, kom stap hier deur op ons perceel, een redelike groot perceel, en ons het ja, ons het groot koeke, ons klein koeke, is het technisch een bazaar, man, een traditionele bazaar, ek wil nou sê, hoe sê mens nou weer, jam wat ons het, wat lemon jam, maar hy het nou voorgesel, ek weet nie wat die naam is nie, maar die technisch die ons moet muziek af van wat lemon kom teen, ja, yes. Ek ga redelik baie van, ons het pudding, ek kom koop die pudding hier so, ek sê al die, ek like prijse vergelijk, dis my ding, en as jy bespaar bijvoorbeeld een pudding koop vir 52 na 56 aan toe bakkie, ek praat nou van rechte Saro pudding,
0: Malva pudding
1: of die Malva pudding, yes. met baie kaster door,
0: yes.
1: Kan dit krijg teen 20 rand, dit is maar een van die goede, ons plante, enige plant wil jy, weet jy, blomplante, wil jy wortels hee, of enige plante, ons iets, maar ja, so ek sê, ons de groot koektafel, ons de klein koektafel, ons het kaffel met lemon jam, ons die kinderse gezichte wat mooi geveer word,
0: yes,
1: ons het die springkasteel hier so, ons blikkies kos wat ons verkoop, ons potje kos hier so, ons het groente wat ons verkoop, ons het braai en slaai, ons het woors, so alles wat op jou gedachte kom, en ek weet mense is baie verspulterige by toe, so, as jy nou dit vir potje kos, jy kon koop woorsroletje, as jy dit vir woorsroletje, kon koop wat jy ook al verkoop, alles wat jou mind kom, ons het dit die, Jason, ja, ons is gemakkelijk, is een gemakkelijke dag, ek sê altijd, jy werk jou dood dier die week, en jy werk onder verantwoordelijkheid, en jy stress, kom ontlaai een beetje so, bring jy kinders, bring jy kleinkinders, en redelijk, jy kan nie met een groot sak, ek het net toe gesê, my openingsrede gesê, jy het een klein sakkie gehad nodig, om met een groot sak goed uit te stap,
0: ja.
1: So dit is wat ons eindelijk wil hee,
0: en ek het nou al van ons bejaardes gesien, wat die oom het hier geloop met een sak, hy sak nie meer zwaarder as wat die oom is, so dat oom het uitgeloop, maar jy kon sien, hy tevredenheid op die gezicht van die oom,
1: dis eindelijk wat ons, kyk ons maak een cent of twee, maar vir ons gaan dan samen zijn een,
0: ja.
1: En dan twee, identificeer samen met ons man, ja. Kom sê hoor, daar is baie negativiteit buiten, om dit ook van mekaar, so, kijk die vorige, wat vorige, ek is niks vorige goed te doen nie.
0: Ja.
1: Ons verlede jaar, toe ek inkom aan 1 november, as voorste sê, dis die lijnfunksie wat ons hart op is.
0: Ja.
1: Ons gaan nie buiten die parameters beweeg, ons werk tegen een goeie, ons systeem is aan plek, en ons up and running.
0: Dis
1: so
0: goed.
1: Ons is besig om die ding na punt toe trek, Jason, ons ook besig om te kyk na infrastructuur, een van die groot maatskapie, of groot organisatie wat ons help, dis bijvoorbeeld George en die hele Suid-Kaap en ook in Nationaal het ons vir Rotary wat online is. En Jason, as jy dier die plek stap net en jy bied tyd het na ure, wil jy gaan neem na die state of the art badkamers wat ons tegen een gemiddelde kost van oor die 2 miljoen rand
0: laat doen het,
1: ja. Ons kom bys opgradeer, ons man, gaan kyk na ons waskamer, state of the art industriële wasmachine. Ons is bezig met die waterstelsel wat ons ook vervang. Die waterstelsel waar ons rouwwater, wat ons hercirculeer, weer terug in die systeem.
0: Ja.
1: En so met andere woorden, ons gaan water bespaar.
0: Bespaar.
1: En dan is ook een nieuwe warmwaterstelsel wat in Zweden uitkom. Hulle geef ons door, kyk op ons.
0: Ja.
1: Nou wat ek gesê het, jou sociale media, en wat jy ook al wil wees, verkoop jy jouself. Jy kan nie met sociale media sit en jy verkoop jy. Dis ook Barack Obama sy recept gewees, hoe kom jy gewen het. Gebruik sociale media. Nou, wat ek wil sê, ons stelsel hier wat ons gaan implementeer, waar ons, soos gesê, ons rouwwater, wat ons gebruik,
0: circuleer,
1: hy gaan weer terug na die badkamers toe, en van die water ons weer herwin, om weer terug te kom na ons waskamer toe,
0: ja.
1: En dan ook belangrijk, ons warmwaterstel wat ons bezig om te implementeer, is dit een gewone geyser, waar hy bijvoorbeeld nou lang vat om te gaan, hy is onmiddellik warm, en hy is onmiddellik, en wie haar sê, die lekkerste van alles is dat een van my kliënte, en ek noem my kliënte, is die mens hier binnen, kon gister, natuurlijk, vir my sê, met die kraal wie, is die eerste keer in wat hy is, hy is 7 jaar, is die eerste keer wat hy, in een badkamer kan staan as gevolg van die gerieven,
0: ja.
1: Dat hy kan staan en shower op sy een been, en dit is die goed wat ik wil, Van my, onthou die mense wat hier is, ons kliënte wat hier is, dis die mense wat ons op dorp en stede gebou het.
0: Ja.
1: Dis
0: ja.
1: Gaan kyk hier by Checkers, aan enige winkel in George, dis waar my mense, ons kooi mense, dis die mense wat hier George gebou het. Die ander mense wat nou achterna kom, Abahambe mense en goed, dis mense wat nou my kom, maar kyk George se strukture, dis onze mense. En wat ek ook wil sê is dat, dis die enigste thuis wat ons kyk na ons Sassa mense. Gaan kyk na enige thuis, die groen kloof en al die kloof wat hulle sê het, en Rusoord en Heimwee, jy weet ons hy, mooi, mooi, mooi name. Daar betaal die mense, onze mense, Sassa mense, kan nie die bekostig hee. So hier het ons een concept en een proces waar ons al die mense, en ons bedien die hele gebied. Oudsoorang, Mossebaai, George, ooral bedien ons die gebied. So ons kliënte is van ooral, en ons probeer so gemakkelijk maak vir onze mense man. Jy sien, dit gaan nie, ek sê al die twee, die deel raak van die processie en bestuur te sê, vir my is het belang dat onze kliënte wat die is, nie net een dag kos en water krij nie, maar dat hy ook een mens, sy menswaardigheid weer terugkom, en ja. Dit is wat ons wil onderstreep, dat ons een mens, sy menswaardigheid weer teruggegeer gaan moet. Want as ek sê, hulle is die geslacht wat ons eindig het. En baie van hulle wat die binnenste, ek gesê als baie, ek is op woensdagochtend, dan kom ek net een beetje gesê, net een beetje losgesê als, en weet dan vind jy uit baie van die mense, as gevolg van die nieuwe afwas nou uit, het hulle gestrakkel. Hulle moes hulle monde hou vir die weggever. Hulle moes ontbering hee. Hulle moes gevang word. Hulle moes verskuif gewees het van een van die boerdorp. Ek praat nou in Blanco context, George context. Onze mense moes verskuif van die boerdorp en die onderdorp. George sê, dit waar onze mense gebleef, boer in die boerdorp, dit waar onze mense gebleef. Onze mense moes verskuif gewees het, ontberinge. Maitlandstraat, Wit Blanco, aan onze kant. Hoe van onze mense is die daar verdryf hier? Onze mense was entrepreneurs, hulle het skape, beeste, bokke en allerhande gehad. Die ou vorige, nys na die oud soontrui, daar was onze mense geblei. Onze mense was groot boere gewees. So dit is wat ek sê, in context wat ek wil sê, opsommend, ons wil mense menswaardigheid teruggee. Deur wetgeving is hulle menswaardigheid weggevat, maar ons sê, kom ons skep 'n omgewing in 'n ruimte, waar een waar hulle veilig voel, twee waar hulle mens voel, en drie waar hulle weer hulle menswaardigheid heeltemal herwin.
0: Mr. Gowley, ons praat van die bazaar wat nou hier is.
1: Yep.
0: Ek sien ook, Martens is ook hier vandag, Dr. Willie Selye se span,
1: ja.
0: Sanlam is hier so. Wie is van daar die organisaties of maatskapie wat inkoop binnen in vandag ook?
1: Ja, weet wat Jason en Mr. Coleridge, wat ek wil sê is dat onze kliëntebasis, onze 91 mense wat is, ons gaan uitbreid tot 100, 120, die mense soos Martin hulle en die mense soos Sanlam hulle. Sanlam bestuur eindelijk hulle bestuur eindelijk onze kapitaal inzette en uitzette. So hulle beperk dit, so hulle is onze groot anker. Want ek het vir my mense gesê, ek hou van outsource man. Met andere woorde, een dienst wat ons mense, ons is professionele mense, waar ons mense tot uitbrachting kan bring man. So is het uitgever Sanlam, sê Sanlam, hardop julle ons op payroll, hardop julle dit vir ons, hardop dit vir ons. En die groot ander groot maatskapie wat betrokken is, Moor, hulle doen weer onze boeken. So alles wat rondom dit draai, want onthou, ons kry skenkings, maar om by SARS te verifieer en te om te sê, hoor jy, maar dit het die ver, die kundige mense nodig om daai goed te bestuur. Ja, Martens is een van ons kliënte, wat ons eindelijk ondersteun. En weet jy, Babe, Martens en Sanlam het ons vermoor, ons auditeer, ons bijvoorbeeld ook Checkers, ons het Woolworths, elke dag, weet, toe ons op beginne sê, ons inkom sê, maar kom ons gaan kyk een bietjie. Ek geloof my aan, ek sê met alle liefde in my hart, en mense kan my daarvoor kwalik neem, die daar is voorbij, dat ons sogenaamde wit maatskapie, net wit entiteite en skole en dit ondersteun. Ek kan dit sien. Ek het gesê, kom ons gaan klop, aan elke deur van die doods het ons gaan klop. En sê, hello, ons ook hier so. So, jylle wil, ek gee jou A18, met ouwe die A18 is die blaai wat ek gee, 18 so gele, jy krij, hy gee alweer vir my, sê, jy gee hier meer 10 rand vir dag, Jason, vir ons. Ek gee jou A18 blaai, en die 18 blaai, sit jy aan SARS, en jy krij jou 10 rand net so weer terug. So, met ander woord, en dit is ook om baie van jou skole, ou KWD skole, ou middelsteerskole so floreer, want ouwens koop in. Maar kom ek sê, wat vir ons belangrijk is, maatskapie koop allemaal in. Ek wil ons gewone aantie in die straat. Nou die dag was my hart so warm. Die aantie kom in en sê, meneer Crowley, ek wil graag belê. Ek wil graag deel word van die Rosemoor. Andy wat Sasa pijn voel, dat sy wil een bijdrage lewe. Dit is ons heartwarming things, man. Dit is ons goed wat daar buiten kan brengen.
0: Ja,
1: ons gemeenskap ondersteun ons, ons besighede rondom ondersteun ons. Net te loops, ons de groot uitgave gehad op kos. Ek bedoel, onthou die staat het alles op sies gesny.
0: Ja.
1: Ons op sies amper met 30-40% gesny. So wat maak jy met hy tekort? Jy moet iemand sy gap vul, want die lichte moet brand, die pannen moet skree, die koffie, die mense moet eet, die moet inkom, die nepjes en goed wat moet inkom.
0: Ja.
1: So om uitgaan in sy horizon. Maar weet jy, ons het so baie van ons borga buiten gekry, dat ons eintlik ons hart op nog nie gelyk nie, maar tenminste kan jy son sien, in hy donker wolkie.
0: Daar sê, dit is Mr. Kali wat so lekker saam met ons gesels hier by die Rausmoorte huis vir bejaardes. En vandag is ons hier, ons kuier lekker saam met die inwoners en die luisteraars en die gemeenskap van Rausmoor met die bazaar wat hier in die gang is. En dis lekker te. Een laaste woord van u aan ons gemeenskap, aan die persone wat hier kom en kom koop en kom deel uitmaak van vandagse geleentheid, Mr. Crowley.
1: Ja, Jason en Mr. Colery, dis een lekker gevoel, man. Dit wys hoe weer ons mense hier om, man. Dat die een omgeef factor is nog baie mas alive in ons mense. Alhoewel die mense kom om goed te koop teen een gemiddelde, minder gemiddelde prijs, onder gemiddelde. Ek wil baie van sy prijse gehalveer.
0: Ja.
1: Baie van sy prijse is en ek maar weggeef prijse. En ek het ook gesê, kom ons kry ons kinders in. Verwillige sigies. Laat hulle lekker voel. Dat daar by jumping cars al haar toep en so aan. En dit skep ons in elk geval geleentie vir ouders ook te kom. Die laaste ding wat belangrijk is dat mense wat kom koop, jy kan sien die mense loop, jy kan sien na Jason loop die mense met
0: ja,
1: die sakke.
0: Met die sakke, yes.
1: En mense het coupons gekoop en mense is besig. So as jy nog ruimte het en tyd het, kom maak het draai. Ek wil net sê, buiten vir ons borger, baie dankie vir die ondersteuning. Ek waardeer het, ons waardeer het, as een groep waardeer ons het, en ons kliënte waardeer het, want ek het een stel, as alle moet deurgesyfel word na die kliënte toe. Daar is een manier dat ons een bottleneck het, wat ek stap weg moet, ek sin, die stap weg moet, dis absoluut uitgesny. Die kliënt is die een wat die beste baat. As ons blomme kry, sit blomme in hulle kamer, sit blomme op hulle tafel, sit. Doe net iets wonderlik, die neppies, pimpers en hy hoefde inkom, dis wat onze mense krijg. So allemaal wil ek sê, welkom, dankie dat jy gekom het, en vir julle man, kijk julle wat ons op die lucht sê, dis al die lekker, om bekende gezichte te sien, maar ek, Jason, moet het, as hy nachtshow, Dr. Love. Ja, dankie.
0: Daar sê,
1: ek sien julle het versnapping gekry.
0: Ons het nog gekry, enigste ding wat ek nie gekry het vandag nie, Mr. Crowley, seker maar omdat ek nog hier daar binnen in die kombuis was,
1: ja.
0: Nie, is my koffie.
1: Koffie?
0: Ek kan nie sonder een kopie koffie, kan ek nie sonder nie.
1: Nee, begenaderde, ons gaan nou kyk. Ons gaan nou kyk dat jy die koffie krijg
0: en
1: zwaan.
0: En dan Mr. Crowley, sê net asseblief vir Sebastian,
1: ja.
0: Dat die springkasteel is vir kinders bedoel.
1: Ja.
0: Want Sebastian was nou al daar vanochtend gewees, hy wil gaan springen.
1: En hy loop op, hy loop in sy kous in, he. Nee, maar kyk, onthoud die omgeving, die omstandigheid, die kolorits, laat jou kind weer raak.
0: Okay.
1: Jy het jou gezicht, onthoud, jylle twee voor jylle weer, gaan jylle gezicht toe nog gepijn raak,
0: yes,
1: geverf raak,
0: yes.
1: En, maar spring. Maar moet nie dan stik gaan spring, maar dan moet maandag meer inbetaal. Ja, dankie vir die geleen dat we lekker gaan saamkeer. En ach wat, kom geniet. Jy is nog baie te eten, jy is nog baie te koop. Ach man, kom ontspannen die bij ons, man. Dankie,
0: dat is
1: Jason.
0: Dis jou 70 Paradijs, hierdie is Eden FM. Jason Stanley, Sebastian Kolrits, wat saam in die keier. Vanaf die Rausmoorte huis, kom maak en draai, dis deel van hulle jaarlikse bazaar. En ons geniet die oomblikke saam met hulle.

0: Lekker klank op jou stem in die paradijs, hier in FM, vat my London toe, daar is nog een wat sê, vat my waaien, ek wil nie gaan kyk wat die liekie is daai, maar daar is nog een ekie, Sebastian, een is vat my London toe, die ander een is, wat is die ander een?
1: Ek weet nie.
0: Daar is een hele paar, maar ons van jou oor alleen, ons van jou oor alleen, maar Sebas, voordat jy gaan geselskoos, maak jy so draai by die winkels, okay. Asseblief.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM activerings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Nysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
4: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 06050526 93, telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
1: Hartelijk goeiemorgen, welkom terug. Dan sê ook baie dankie daar aan ons groot vriend Enricus Gysman. Hy het my nou so pas een boodskap gesê. Jason, daar oproep wat jy gekry het.
5: Ja.
1: Dit was een luisteraar van Eden FM. Een luisteraar van Eden FM wat gevraag het, waar gaan hulle Rikie se plek kry? Hierdie dorpen.
5: Oh yes,
1: ja,
5: yes,
1: ja,
5: yes,
1: die
5: oud yes,
1: mis
5: yes.
1: Nou een, hulle mis nou een winkelkie in die dorp ja. Opgemaak. En toe het een luisteraar gebel na Jason se foon toe en ek het daar directies gegee, of min of meer waar die plek
5: okay.
1: Wees. En ek en Driek het so een tyd terug het ons daar oor gepraat, en het toen ook, ja nee, die oud gesê die plek gaan haar oopmaak, maar ek is toch so blij, sy die plekje gekry, want ons keier hier by die oude thuis vandag, nee? En is prachtig.
5: Sê oude thuis, he? Sê oude thuis, he?
1: Wat is
5: nee,
1: dit?
5: Nee, sê, as een Rausma huis,
1: vir bejaardes.
5: Vir bejaardes.
1: O, ek vraag hier om verskoning.
5: Vir bejaardes,
1: dis
5: ja.
1: Dis een tehuis vir bejaardes.
5: Ja, ja. Ja, die ouwe tehuis. Tehuis
1: vir bejaardes.
5: Ja.
1: Ook het
5: ja.
1: Die sin?
5: Dis wat het is,
1: ek hoop jy
5: ja.
1: Aanvaar my verskoning.
5: Ek aanvaar jou verskoning. Baie welkom aan u as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En baie lekker om saam met jou te kan keier.
1: Dis hy toffie appels daar.
5: Dis lekker toffie appels wat hulle
1: verkoop. Verkoop die mense
5: ja?
1: Nog dit,
5: ja? Hulle verkoop toffie appels. Sebastian, maar ek wil hy, jy moet okay. Vir my een beetje draai maak hier.
1: Okay, geef my net een kant in die microfoon af.
5: Met ons luisteraars en onze gasten hier in die buitenkant, een beetje met hulle gesels. Hy stand hier met een lekker, prachtige pink aan, as ek reg is. Daar sy.
1: Wat is jou naam, mysa? Wat is jou naam? Wat is jou naam?
5: Josiah.
1: Waar bly jy, Josiah? Wat het jy veel gekoop?
5: Toffie appel.
1: Sy is skaam.
5: Sy is skamerig.
1: Sy is skaam, nie, is reg. Manne, dit is bykie baie koos daar.
5: Die manne draan het
1: Wat is jou naam, my man?
6: Ronaldo.
1: Ronaldo wie?
6: Louis.
1: Ronaldo Louis, wat het jy daar gekoop, broer, sê gou vir die mense?
6: Julle paar.
1: Julle paar wat?
5: Die sak is vol.
1: Man, die sak is vol, Jason. Nee, gaan nie roep hier. Ek sien die ou geniet om, jong.
5: Sebas, as jy so kan praat met een glimlach.
1: Hy man, smile net, jong. Hy sien vlees raak, jong.
5: Maar ek wil gaan, kom ons gesels ook met die span van Martens. Ek weet, ons so vroeg met haar gesels het.
1: Kom gauw hierna toe.
5: Ons so vroeg met haar gesels het. Die damekie wat hier werkzaam is en seker maar dat die inwoners ook Martens leer ken. Baie, baie lekker om met hulle te gesels. Dame, wat is die naam?
7: Môre, my Môre. Naam is Izaan.
5: Izaan, hoe gaan het met jou vandag?
7: Goed, dank jyself.
5: Izaan, baie, baie lekker gaan het met my. Jy is al die pad vanaf Martens. Nou, is haar luisteraar of twee wat nou luister en hulle het die naam dalk gehoor, Martens, maar hulle wonder wat en wie is Martens? Geen so'n klein achtergrondje van Martens, asseblief.
7: Ok, so ons doen begrafnisdekking.
5: Okay.
7: As jy al die naam gehoor het en jy stres vir die dag wat jou einde kom, ons sal sorg dat jy ordentlik begrawe word, jou familie gaan na gekyk wees,
5: ja.
7: En ons maak seker ons doen dit so min stresvol as moontlik. Ons doen al die moeilike werk en ons gee jou gemoedsrus.
5: Dis goed om te hoor, ek gaan nie sê dis lekker om te hoor, dis goed om te hoor dat daar mooi gekyk word, of sal gekyk word na my die dag as ek sal sterwe. Julle is hier deel van die bazaar. Ek weet Dr. Willie my ook vroegoggend gebel en sê my span is daar. Kyk mooi na hulle. Maar hulle gaan ook besig wees en met die inwoners 'n bietjie gesels en kuier. Kom ons gesels, wat doen julle hierso vandag?
7: Ok, ek is hier om 'n bietjie meer inligting te gee vir die mense wat sou belangstel. Hulle kan net vir my 'n naam en 'n nommer gee en ons bel hulle terug in die week om verder in diepte te gesels oor die polisse. Die eerste 5 mense wat 'n vormpie invul by my kan 'n cookie jar wen.
5: Lekker, ek het hom net al gesien.
7: Met cookies in, ja, dit lyk baie lekker. Baie mense het gevra, kan hulle dit koop? Ongelukkig is dit nie te koop nie, jy kan dit wen as ek jou kontakbesonderhede kan kry.
5: Daar sê,
7: en dan het ek ook 'n paar sweetie pakkies vir die kinders wat verby kom. Ek sien as hulle so kyk, dan gee ek maar so sweetie.
5: Yes.
7: Soos hulle verby gaan.
5: Yes. So daar het hy dit. Dit is wat Martens hier doen. Vat een van die pamflette. Jy kan binnen gaan kyk. Daar is verskillende groepskemas wat hulle het. Onder andere, daar is verskillende familieplanne wat hulle het. Daar is jou cash plans wat hulle het. Daar is ook jou single, as jy nou een alleenloper is. Hulle kyk ook na dit, maar die lekker ding ook is hier, die feit dat jy vir een familie ook kan inskryf, of een plan kan uitneem vir een familie, vir een groep. 1 tot 5, 1 tot 9, 1 tot 13 verskillendes. Maar die belangrikste is, kom gesels net met Martens se personeel. Sê jou nommer dan neer, hulle bel vir jou en gesels dan saam met jou in die week en jy kan vir hulle al die vrae wat nodig is om Martens te leer ken en die verskillende polisse wat hulle het, begrafnisdekkings wat hulle het, om dit te leer ken en te sê maar, dit klink goed vir my, kom ek vat 'n plan uit by Martens. Maar jy sal nooit weet as jy nie vra nie, jy sal nooit weet as jy nie jou nommer neersit en hulle gee vir jou lykie om jou meer in te lig rondom wat Martens doen nie en hoe Martens vir jou en jou familie kan help om 'n sorgvrye stresvrye begrafnis die dag te kan hê met jou of jou familielede wat dalk nie meer met jou sal wees nie. Ek weet baie keer is dit nie so 'n mooi tyd as ek het so kan stel nadat jy gesterf het nie, daai week of 2 weke. En Martens maak seker dat daai stres van jou weggeneem word van dat hulle jou of jou familie se liggaam ontvang het tot die dag wanneer jou of jou familie se liggaam of onder die grond of in die grond geplaas word binnen in daardie kus van jou. So alles tussen daai is hulle verantwoordelikheid, maar die belangrikste is maak met hulle kontak en gesels met hulle by Martens. Wat is julle kontaknommer?
7: Ons nommer by die kantoor is 044-884-0440.
5: Daar sê, so is 044-884-0440, baie, baie makkelijk. En hulle is gelee in 34 CJ Langehovenstraat hier in George, is hulle gelee. Maar ek weet ook, daar is een volkie wat vlieg, en een volkie wat gesels, en een volkie wat praat, dat Martens, en specifiek hier, samen met Dr. Willie sal hier bezig is ook om uit te brei. So binnenkort gaan julle ook hoor by in ander areas hier in ons opvangsgebied. Maar baie lekker om samen met jou te kon keier. Ons glo en vertrou dat die feest, kan ek sê, die feestgangers die hier sal kom en net hulle vorige keer invul. Oh nou, hulle vraag nie dat jy een polis moet uitneem, hulle vraag dat kom ons het een gesprek saam met mekaar, en dit is al wat hulle vraag vandag. Ons het een gesprek saam met mekaar, en kom vanuit meer oor Martens. Enig iets laatste van jou kant af?
7: Niks anders van my kant af nie. Ek het nog baie sweetie pakkies as die kinders wil hê. Julle kan by my kom kry.
5: Daar sê, baie baie dankie. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Lekker om saam jou te kan keier.

0: Stander, ek gaan hy naam net moet spel, dis schaun@sanlamsky.co.za.
1: Stander@sanlamsky.co.za,
0: ja.
1: Ah, oké, okay, .co.za. Nou ja, so daar is hy, so mense kan natuurlijk daar met jou in verbinding tree, en natuurlijk ook die nommerkie van 084-294-1615. Jy sê, dis a bel en a WhatsApp nommerkie.
0: Hy is a bel en a WhatsApp nommer.
1: Nee, ek vraag
0: 24-7.
1: Jy sê, hoor jy daar? 24-7, en ek moet sê, Sean is altyd lekker om te gesels, maar as jy nou praat van anniteite, jy praat van a spaarplan, hoe kan luisteraars betrokken raak by dit? Gee gewoon oorsigie van die twee.
0: So basis, kyk ons kyk maar na die luisteraars of na die mense daar buite se portefeulje. Ons kyk na hulle ouderdom, ons kyk hoe lang tyd hulle het om af te tree. So as 'n ou 10 jaar oor het, gaan sy premie natuurlik 'n bietjie meer moet wees. Maar ons wil ook altyd werk aan wat iemand kan bekostig.
1: Ja.
0: So
1: ja.
0: Ons kan, as 'n man sê hy het R300, kan ons werk met R300. As iemand sê hy het R1000, kan ons werk met R1000. So op die einde van die dag doen ons 'n finansiële analise basis, kan jy sê. En ons kyk wat sy inkomste is en wat ons kan spandeer aan sy uitreaniteite.
1: Prachtig, prachtig. So daar word 'n assessment gemaak wat jou sak pas en na jou needs gekyk.
0: 100%.
1: Ek het hom, Jason het hom. Ons sal van die lig af moet gesels met Sean, Jason.
2: Laat ons hoor wat hy kan bied vir ons.
1: ja, nee, maar Sean, baie dankie, man, is lekker om saam met te gesels. Ek sien daar is nog twee manne saam met jou, wie is die
0: ja,
1: manne?
0: Ja, so dit is my twee adviseurs, Ayazola en Lachlan. Hulle is my twee George adviseurs. So ons het adviseurs in Plet, ons het adviseurs in Leisna, ons het adviseurs in George, ek het adviseurs in Mossel Bay.
1: Okay.
0: Ek het 'n adviseur in Riversdal. Dan het ons in Oudtshoorn obviously is adviseer, so oral waar julle luisteraars is, daar het ons adviseer.
1: Interessant, man. So ons sê vir jou baie dankie, enige laaste woorde van jou?
0: Ja, ek wil net graag met uitreik na die groter maatskappye toe, die maatskappye met hulle werkers. Jy weet, ons is daar om te kyk ook na die werkers. So ons sal graag in verbinding wil tree met die ouens en sê, hoorie, hoe kan ons julle werkers help om finansiële vrye te kry, kan jy my basis sê.
1: Ja, ja.
0: En ons het die optie om te sê, luister jy, ons doen 'n stop-order ooreenkoms met julle.
1: Okay.
0: Premies trek direk van die ouse salaris af.
1: Yes.
0: En ons gee 'n persentasie van die totale premies, gee ons terug aan die maatskappye.
1: Prachtig, dis 'n goeie initiatief daai. Ons sal gesels, so laat ons daai woord kan uitkry, so dat mense kan weet, daar is daarom iets vir jou, daar is dang af van jou af, nie? En natuurlijk ook saam met die werkgevers, nie?
2: Ja.
1: Baie dankie so.
0: Asse, ek waardeer, dankie julle.
1: Dankie my broer, man.

0: klanke daar van Dr. Victor met Twang, Twang, Twang. Yes, happy birthday, versoekie daar van Joanne Boysen. Natuurlijk hier op die perceel Erns, sê jy so. Dit kom van jou sister af, Cindy, en natuurlijk van Ronaldo af, nee. En dan het Jason met terecht gesê daar, hy sê met Sebas, dit is nie ouwe thuis, dit is een thuis, en vir bejaardes, en dit is waar ons vandag keer, dinge raak een bykie kalm nou, so sê ek Jason, raak een bykie stil. So, het lyk vir my, die volk het nou hulle lekker geniet die so, het lyk vir my, dit raak stil, ek sien nou baie min beweging, maar ek sien daar is daar nog een paar wat het rui kom maak, het so bykie kom keir en so, en ons sê baie dankie aan Sean Stander daar, Sean baie dankie, vir jou in die span, wat lekker saam met ons gesels het, en ook nog hier, ons groot vriendin hier van Martens begrafenisdienste, wat so met duime wys hier so, sy sê, Sebas, ons is gereed, vir enige een wat wil kom uitvind, ons het baie mooie pakkette, ons het pakkette daar vir een groepskeme, pakkette vir groepe, vir enkel lopendes, as jy net vir jouself vir ietsie wil uitdaan, en dan ken jy natuurlijk met hulle kom gesels by Martens begrafenisdienste, daar is vele meer, jy weet, en as jy nou hier op die perseel is, en jy wil graag hulle met jou contact, daar is een vorm by daar wat jy kan invul, en hulle sal natuurlijk met jou in verbinding tree, na aangesien die informatie, wat jy nou daar op die vormpie ingevul het, nee, en ons waardeer jou samenwerking, jy kan natuurlijk, ek hoor hier in my oor, een lekker likkie, wat is dit? O, is jy, ek kan dit hoor? Hey, nou ja, gepraat daarvan, ek wil nog met jou meedeel, dat, dis natuurlijk ook rugby vandag, nee, United Rugby Championship, natuurlijk hier op Loftus Fairfield, 1 uur, dis omstreek so binnen die bestrek van 1 uur en 5 minute, oor 1 uur en 5 minute, skop die bille af teen Munster, net hier op Loftus Fairfield in Pretoria, en natuurlijk die DHL Stormers is hier in die Kaap, aan die gang daar, groot wedstrijd daar, dis een groot een, ek weet nie of my collega een rugby man is, hy is nie die rugby man, oe, net een plaaslike spanne, oe, oké, okay. Ja, maar ek is een volbloed Stormer, broer, ek is skaam om het te sê, nie, wen of verloor, ek support die Stormers, die DHL Stormers, hulle speel natuurlijk teen Cardiff, gaan hulle opdraf hier, by die DHL Stadium, hier in Kaapstad, ek wil reeds, kyk en ek, my vlugkaartjie recht nie, Jason, na afloop van hierdie uitsending, sal ek natuurlijk die vliegtuig klim, broer, ja, nee, wat, en dan natuurlijk is daar nog 1 wedstrijd, Leinster speel natuurlijk tegen Lions, en dit sal vanavond wees by die Aviva Stadium, nee, so ja, dat gaan een lekker interessante eniekie daar wees, ek denk het is kwart einde ronde, wedstrijd, as ek het nie mis het, Jason, maar nou ja, ons sien uit na die interessante rugby, en dan saterdag speel Glasgow, ons gaan ook saterdag een wedstrijd aan het, nee, en dan gaan nog die ander span needs to be confirmed, so we're going to be looking out for that one. So ja, die nummer natuurlijk in die atelier is 060-505-2619, jy is in enige boodskap ontvang, niks. Jo, so ja, ons keer lekker saam, kom maak nog een draaikie, ons kyk maar nog, gesels met ons, en dan gaan ons met jou in verbinding treed, jy vir ons een muziekie daar, jy sit.
1: Kom ons kyk gauw, Sebastian, dan sê, kom ons kyk gauw, hier is een boodskapie, luister wat sê, luister aan.
2: Goeie Jason en Sebastian.
0: En die ma, yes.
2: Ek wil net baie geluk sê vir Sabina Brits van Welbedag, wat vandag 70 jaar oud is. En baie geluk aan Ben en Hester Olifant, moet hulle 39ste huwelik herdenken. Alles wat mooi is en alles wat goed is en hulle moet hulle dag net lekker geniet. Sabina, geniet jou dag. En Ben en Hester Olifant, julle huweliks herdenking geniet het, kom in liefde van Antima van Welbedag.
1: Antima, baie dankie, Jason. Daar sy, dankie Antima, mooi dag vir u ook, dankie vir die boodskap, goeiemorgen.
3: Hi Sebastian, vir my seun Chantla Evertse, net een boodskap, en hy is vandag 21, my grootman, sê vir my seun, al is die 21, jy bly nog pa se baba, en dan vir sy seun, wat Kirsten is, pa's baie lief vir jou, hy praat in die achterkant, so mooi dag vir al die Eden FM luisteraars, en dan vir Alicia ook, een mooi dag hoor, bye bye, Charlton Prince.
1: Charlton Prince, baie dankie, mooie dag vir jou ook, lekker om te hoor van ons luisteraars, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Ja, nee wat, Charlton, geluk daar, moeder, is lekker om die stem weer te hoor, man, ja, nee wat, ek hoor die baba ook daar in die achtergrond, is altijd lekker as die span, die familie saamgesels, jy sê my nou een dag laat verstaan, Maar ek sê, hoe oud sy dogter is hy? Dit bly sy baba.
1: Dit bly my babakie.
0: Had ek nou gehoord, hy sê, die man is 21, hy bly die baba.
1: Ja, ja, nee. Nee, hulle bly die baba. Ek sê vir jou, ja.
4: Hallo, morgen Jason, morgen. Ons gaan Durban toe,
1: oh, yes.
4: Ons gaan London toe, ons gaan sommer Perel toe ook. Mooi daar as, nee, geniet het.
1: Daar sê was hy, ons gaan oral, ons gaan Durban toe, ons gaan het ons Durban toe, ons was nou al in London gewees, ons was Katoo toe gewees, ons gaan later gaan ons een beetje Durban toe ook, en dan kom ons terug George toe.
0: En ons vertrekpunt is altijd die thuis.
1: Is die thuis, okay. Dis ons vertrekpunt. Goeiemorgen, good morning, kom ek luister wat sê hierdie luisteraar, morgen.
5: Goeiemorgen Sebas, ek is ingeskakel op Eden FM. Ek wil net laat weet dat ek jou program geniet, en ook mense wat luister in julle St. George en kom maak gerisse draai by my winkel, yes. Natural African Queen het amtelik die deure oopgemaak gister,
1: yes.
5: En Eden FM speel in die winkel, mense.
0: Klip hard,
5: kom maak gerisse draai, ons het wonderlijke specials, wat tans aan is, so ons winkel maak 2 uur toe vandag. Ek vat sommer die geleentheid nou om net ietsie te sê, so as julle graag wil Natural African Queen producte wil ondersteun, kom maak gerisse draai, julle sal nie spyt wees, dit is organiese producte wat regtig waar amazing, amazing werk. So as jy sukkel met haar groei, of haar wat afbreek, of droe haar, of jy soek maar net ietsie bietjie vir voller haar of alopecia, ja. Ons het producte, en ons het ook nou nuwe producte op die winkel, of in die winkel actually. Yes! Yes. Ons speel die snaaks nie. Paie dinkie, Sebas, vir die lieflike program.
1: Goeienavara.
5: Tot weer.
0: Asai, bye, dankie. Nou ja, Jason, as jy nou daar op my WhatsApp status gaan,
1: yes.
0: Sal jy sien daar, ek het daar een video daar, iemand het my net ook gevra, Sebas, as jy dan daar ook, want die video wat ek het, jy staan buitenkant, en stap jy binnen in om te wees waar die plek is.
1: Ja.
0: Maar nou ja, geluk daar met die opening, van julle nuwe plekkie, is goed om te hoor man, is altyd lekker, en nou weer die luisteraars moest nou, wat sy kan toe om te kom, nee, sommer net die intro.
4: Yes, Boerie, ek sien jy, ek hoor jy wil Kaap toe, jy gaan in die vlug, ons gaan miskien kry op die lichame, want ek is op pad bro, ek is op pad.
0: En dan, dan Sarissa, hartelijk goeiemorgen aan jou, groete daar aan jou vriendin, collega, Sarissa Botha sê, sy sit hard in die werk daar so,
1: yes.
0: En sy is bezig, sy het nou al, hoeveel sy tripje gerei nou al, sy sê, die vierde, denk ek,
1: ja,
0: nie?
1: Ja,
0: Sarissa, yes. Stuur groete daar aan die span man, aan Kade Willeman, ek mis hy manne man, sê vir hy manne, gaat hulle daar achter sien, ons het reeds een DSTV saak wat ons moet oorgesels, ek en hy man. Kijk, die manne doen moes alles daar.
1: Yes.
0: DSTV saak en so. Gepraat met DSTV, hier het ek een man raak geloop, jong. Hartelijk goeiemorgen aan my vriend, hoe gaan het? Die is een groot geest, jong, in die bedrijf. Broeder, gesel saam met my man. Nee, Atti, dit kan nie wees, jy streek jou vrou in die skande as jy nou nie praat. Haak om iets deur, Jason.
6: Atti, goeiemorgen, mense. Morgen, Atti. Goeiemiddag, ek is nou te laat, dis die kos alles op.
0: Nooit, is het op?
6: Is op.
0: Waar was jy? Was jy om die draai?
6: Ik was oral.
1: Die, dis die probleem.
6: Nou popcorn.
1: Ja. Die probleem is, Atti. Atti.
0: Hy spring kasteel toe. Waar gaan my skoene uittrek en gaat saam?
1: Ons het net op paar van julle, my spring kasteel en los jy goed die tjinders.
6: Ons moet springmilies, dat is waarvan ek praat.
1: Nee, Sebastian brein is net met die springkasteel.
0: Ons moet die oudie, ons kind moet spring.
6: Ons kan spring, ja.
0: Ja.
6: Kijk hoe leek ons.
0: Had ek sien, hier die man het die sandals aan.
6: Ik weeg 12.
1: Ons
6: kan spring.
0: Kijk, gewoonlik het 13.
1: Gewoonlik het die moos, die jimmige boots van hom aan is hy werk. Maar vandag is hy kort gekapt.
0: Ek sien, man het een sterk man TMP aan vandag. Of wees hier.
1: Dat is jouw stem in die paradijs, dat is hier in FM. Atti, van wie anders wil je groet, my vriend?
6: Ek wil het my lieflike vrou groet. Sy staan hier onder, of hier loop. My vrou, kom hier na toe, soblief.
0: Wat is jou vrou sy naam, Bertie? My vrou sy naam sê...
6: Pietro Goeieman.
0: Pietro Goeieman. Mevrou Goeieman.
1: Ah, loop sy.
0: Mevrou Goeieman, sy stem is weg nou. Sy wees my wei net vir my.
6: Ja, maar ek wil sê, baie dankie vir julle. Ek het nou alles geluister. Ek het voor het jaar hier na toe, maar...
0: vergeefs.
6: Nie na jylle toe, nie na die kos toe.
1: Ja, yes. Kijk maar rond, daar sal nog sekerlik wees.
6: Hulle pak op.
1: Pak hulle op.
6: Ons nog een jaap oppak.
1: Oké. Okay.
0: Die vors op.
6: Vors op.
0: Potjekos
6: op.
0: Jo.
6: Ach, net springmilies.
0: Net springmilies.
6: Nou moet ons spring. Baie dankie vir almal wat gespring het.
0: Ja, baie dankie vir almal wat
6: te kom.
0: Maar wie het is goed dat jy hier gewees het. Daai geld wat jy nou sou gebruik het, kan jy nog steeds skenk.
1: Anita Huis.
6: As waar, ja.
0: As het donatie.
6: Maar springmilies in.
0: Kijk, die springmilies, hoeveel kost die springmilies?
6: Ek weet nie.
1: Popcorn.
0: Jy betaal sy maar R100 vir die springmilies.
6: Ek wil net vir hulle sê, my vrou het die geld. My vrou het die beersie, waar sy? Ek wil net sê, my vrou het die beersie.
0: Die man sê live hier op die lichaam, as die minimans. Kan het waar wees? Oké.
1: Daar sê, dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, lekker om samen jou te kan keier. Ons is rechtstig vanaf die Rosemont huis vir bejaardes, dis deel van hulle marktdag wat hulle aan het, en geniet elke oomblik samen met ons op Eden FM. Happy birthday aan al ons verjaarsdag maaikies, Leidien, Witting en allemaal.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM. Goeiedag en baie welkom, lekker om saam jou te kan wees op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dit is so bykans 6 minute oor die uur van 12 uur. Ons is letterlik in die laaste uur van hierdie uitsending, rechtstreeks hier vanaf die Rosemont huis vir bejaardes, en wat een lekker om saam met u te keier. Major Whoops, Mora aan jou ook, Rowan Wilson, wat hier saam met ons keier, die man wat verantwoordelik is vir Nightline op vrijdag aand tussen 10 en 12 uur. Maar dis ook lekker om te gesels met die personeel en persone in die achtergrond, persone wat seker maar dat alles reg verloop, hulle is meer besig en ons kan baie min gesels met hulle, maar my tannie het gesê, nee, ek het nou daar met tykie vir jou, Jason, ek gaan een bykie werkloof af van die kantoor af, van die besigheid af, maar stel jy self voor aan ons luisteraars, asseblief.
1: Goeiemiddag, Jason, goeiemiddag, luisteraars. Ek is Charmaine Titus, die centrumbestuurder hier by Rosemont, thuis vir bejaardes. Baie, baie dankie vir die geleentheid.
0: Yes, Auntie Charmaine, baie, baie dankie dat jy by ons het draai kom maak het. Vooroggend, toe ons jy sien, toe ons jy besig en op en af, aan die gang, seker maar dat alles mooi verloop. Hoe was die dag vir jy gewees?
1: Jason, hierdie was een besondere dag. Die opkomst van die publiek, en ook onze besighede, onze networking partners, julle die dag vir ons kon maak, die families, ook, ek kan nie genoeg dankie sê nie, dis wonderlik om al die gezichte te sien, en die saam met hulle kon tyd spandeer het. Jason, ek wil ook op hierdie stadium sê, ons werk nie in isolasie nie, omdat ons een gemeenskap bedien, is het nodig dat ons allemaal betrek. Kijk toe die kinders wat die vandag was. Ek denk om by hulle een saaikie te plant, oor hierdie tehuis, ons moet iets los vir die generatie.
0: Ja.
1: En ek is so dankbaar om te sien hoe hulle hier opgedaag het. Dankie aan die ouers wat hulle hier naartoe gebring het.
0: Dis baie, baie lekker. En ja, ek het dit self gesien, terwijl ons hier in ons uitsaai eenheid sit, en jy kyk hier dier die venster, en jy sien al die voete wat die inkom en beweeg, en die sakke wat uitgaan, wat leeg inkom en vol uitgaan, en allemaal wat een glimlag het op hulle gezichte, wat jy kan sien, hulle tevreden in wat hulle het, sê baie van hoe hulle die dag ervaar het, saam met hulle. Maar kom ons gesels, ek weet, meneer Kouwle het ook voor gesels een bykie oor sy ervaring as die voorzitter van die raad, maar jy as die persoon wat elke dag hier is en verantwoordelik is, hoeveel jaar is jy nou al hier?
1: Jason, ek is net so bykie meer as 5 jaar as ek nou hier, februari was het, 5 jaar.
0: 5 jaar, joh,
1: dis recht,
0: wat jy is. En as jy nou die verandering sien van toe jy aangekom het, tot nou toe, maar nog meer. Hoe voel jy daar oor?
1: Weet jy, woorde is nogal min om het te beskryf.
0: Ja.
1: Al wat ek ervaar is dat, is het tevredenheid. Mm-hmm. Ons kan nie oor nacht, kan ons dinge recht kry nie. Maar vir die 5 jaar kan ek sê, vir die beweging, die stadige beweging wat daar was, is ek baie meer tevrede.
0: Ja.
1: En weet jy, die suksesverhaal rondom ons inwoners wat hier kom, as ons dit sien en ons sien die toestand hoe hulle ingekom het en
0: ja,
1: hoe hulle nou is, kom ek sê of jou, dit is die grootste riem onder die hart,
0: yes,
1: die tevredenheid dat ons sien, en om vir hulle die waardigheid te gee en die tyd wat hulle het hier vir die laaste paar jare of maande, van hulle was soms maande hier,
0: ja, ja,
1: en sommige even was paar dae so,
0: ja,
1: maar ek kon van hulle hoor en families, dat hulle baie tevrede is, en ek dink ons gaan kyk na wat beteken die versorging wat ons vir hulle kon bied,
0: ja,
1: en vir hulle nou nog kan gee, en dit is hoekom ek wil hê dat die families en die publiek moet daarby tevrede wees as daar iets is op enige stadium waar hulle kan betrokke by raak, mm-hmm. of hulle kan saam insaag gee, ook oor die, oor die, oor die versorging wat ons ja. gee, dan nooi ons hulle uit. En is net een dankbaarheid in my hart om te sien dat dinge beter vir my raak. Ja, ons het elke dag ons uitdaging,
0: yes,
1: maar
0: yes.
1: ek denk, as ons hier van die huis toe gaan, en ons voel gelukkig in ons harte oor dit wat ons kon doen vir hulle,
0: ja.
1: dan is dit vir ons die hoogtepunt.
0: Anjemijn, ek gaan nou weer sê, meneer Kaul het baie dinge genoem wat gebeur het al, en wat verander is al. Hoe lyk die vooruitsigte vir die Rosemont huis vir bejaardes? Wat is die visie wat julle het as bestuur, as raad en sovoorts, vir hierdie perseel, vir die inwoners ook hier in die huis?
1: Reg, kom ons gaan begin, ek so sê, ons begin binne.
0: Ja.
1: Nou binne vir die inwoners, ons inwoners het baie nodig om aktiwiteite te doen.
0: Ja.
1: En om vir hulle oomblikke te laat, kyk, allemaal kom van verskillende achtergronde, allemaal het ook verskillende beroepen gehad, en ons gaan kyk na belangstellings. Ons moet nie dink, as het 'n bejaarde persoon is, dat hy in sy kennis of sy ervaring ja. tel nie, maar dit is belangrik dat hulle voel dat hulle kan nog iets beteken nie binnen. So ek sal nogal uit, dit is een van die grootste behoeftes wat ek dink, wat op hierdie stadium vir my nogal bietjie ongemaklik maak, is dat ons benodig, soos ons praat van occupational therapists,
0: ja.
1: ons praat van physios, as mense vrywillige werk nog kan doen,
0: ja.
1: en hulle kan in die lijn, kan hulle beweeg, dan waardeer ons dit, dat ons ons inwoners so betrok, besig hou, en hulle breine, dat ons het stimuleer,
0: ja.
1: en dan ons ook, want onthou, al het iemand verlies aan die geheue, of so, maar die oomblik tel, so wat enige een kan aanbied, om my oomblik vir die een goed te laat voel en te laat maak, kom dit, ons verwelkom dit.
0: Ja.
1: Dan ook, as ons gaan kyk na binnen die tuis, rondom kamers, ons praat van vloere, ons praat van vensters waar die wind baie keer in die winter soms so deur gekom
0: ja, ja.
1: en is koud binnen in die gange. Ja. Wil ons graag vra vir mense wat die vaardighede het en wat kan bydra om dit vir ons inwoners dat ons hy warm atmosfeer
0: skip.
1: Kan skep hier binnen ja. in die tuis. Ek dink dit is ook vir my belangrik en dan ook ons personeel. En ek wil dit as 'n prioriteit noem, dat ons personeel het ook die motivering nodig.
0: Ja.
1: Ons wil ook vir hulle laat voel, dat ons vir hulle waardeer. So, werksessies of workshops, whatever, ons kan kyk na hoe kan ons personeel ook laat voel, dat hulle vir ons belangrik is. Ons kyk na dit, programme. Ons moet ook gaan kyk om te sê, ons gebouw buiten om.
0: Ja.
1: Ons benodige verf. As jylle kan sien, ons het begin met die dakke, maar ons kon nie klaar maak nie. So die dak moet ook na gekyk word. Die verf van die mure moet ook na gekyk word. Dit is goed wat belangrik is. En yes. dan, Jason, kom ons kyk na 'n omheining. Ons het baie uitdagings rondom stikkende heinings. Ek wil praat nog nie van nou van die afgelopen tyd wat die ja. storm hier gewoed het.
0: Ja.
1: En ek wil nogal sê, ons maintenance span het ons verbaas om my heinings vir onself reg te maak.
0: Ja, ja.
1: En ek wil vir julle sê dat ek het gewonder die aand wat gebeur hier buiten. Maar ons het stadig maar seker het ons die ding gedoen. So buiten om, kyk is ons oppervlakte. Mm-hmm. Ons oppervlakte hiervoor is nie baie gemakkelijk vir rolstoelen om te beweeg.
0: Ja.
1: Ons wil dit graag, wil ons mooi maak. Ons wil dat hulle ook, want daar is mos assembly points ook nie.
0: Ja.
1: So wanneer daar enige
0: emergencies
1: is, ja, dan wil ons hulle veilig laat uitkom. So dit is goed wat nog aangewerk moet mm-hmm. word. Maar ons vra vir mense om vir ons, om nader te kom
0: ja.
1: en te kom kyk, want dit gaan oor die veiligheid van yes. die inwoners. Dit gaan ook veiligheid van die personeel.
0: Ja, ja.
1: So dit is die goedkies wat ek nou kan noem. Belangrik ook, en dis die laaste iets wat ek ja. graag wil noem, is rondom die verzorging van die inwoners. Onthou die departement maatskaplike ontwikkeling gee net 'n sekere bedrag vir ons,
0: ja,
1: vir die inwoners. Maar die operationele onkostes per maand, dat is, het gaan baie hoog. En ja, ons praat as 'n munisipaliteitsrekening wat moet betaal word. Daar is kos wat moet aangekoop word, hulle 3 maaltye moet hulle kry. Hulle moet versorg word, daar is toiletware. So as ons kyk na dit, dan vra ons ook vir die gemeenskap. Kyk na ons inwoners.
0: Ja. Yes.
1: Dit is vir ons belangrik dat ons hulle goed versorg. So dit is in korte wat ek dink wat ons op hierdie stadium kan noem, wat vir ons belangrik is.
0: En waarna gekyk kan
1: word. En gekyk kan word.
0: Daar sê, Anders van my, enig iets laasens van u kant af, ons weet, daar was baie mense betrokke by hierdie geleentheid. Laaste woord van u kant af, asseblief.
1: Jo, Eden FM radiostasie. Meneer Morne Pietersen en jou span, julle is altyd gewillig en julle is altyd betrokke by ons. Ek wil vir julle sê, ons waardeer dit opreg. Baie dankie vir dit wat julle vir ons doen en beteken en vir die bejaardes. Ek wil ook noem die besighede wat vir ons donasies gegee het. Kyk, ek gaan nou nie 'n klomp name noem nie, maar ek wil julle weet wie julle allemaal is. Daar is ook enkele individue en ek dink ek gaan noem dis 'n familie wat gesê dit is reg as ek hulle oor die lig kan dankie sê. En dit is meneer en mevrou Alexander, Bill Alexander. Hulle is baie betrokke by hierdie tuis. Hulle wil nooit naam genoem, maar ek dink ons het speciaal vir hulle gevra of ons dit op hierdie stadium kan doen. En dis mense wat op die agtergrond is.
0: Ja.
1: Baie dankie. Vir Rotary wil ek ook sê dankie. Ons het 'n projekteam, mevrou Maggie Damons en haar span. Mevrou Damos, jy weet nie wat jy vir my beteken nie. En ek kan nie elke dag, kan ek sekerlik nie genoeg vir jou sê nie. Maar jou liefde, jou omgee, en alles wat daarmee gepaard gaan, ek sê vir jy baie dankie. Golden Jewels, wat hier was, Bakkelsdorp, allemaal. Die kerke wat betrokke was, wat gegee het. Weet jy, die families, hier is families wat hier binne was, en
0: ja,
1: wat nog steeds gee.
0: Ja.
1: Soos wat ek net nou kyk, stuur hulle vir my payment notifications. Ek moet vir hulle sê baie dankie. Dan ook, kyk nou hier vir ons, vir Martens is die Sanlam wat hier was.
0: Ja.
1: Ek moet vir hulle ook sê, hulle is baie betrokke by die personeel, by inwoners en die dienste wat ons van hulle afkry, is baie, word baie waardeer en is baie dankie. Ons skole, ek gaan vir jou sê, Jason, ons kinderse harte is oop. Want as die skole vir die kinders sê, daar gaan iets vir Rosemoor gegee word vir die ouwe thuis, die kinders kom saam met hulle onderwysers hier ingeruim, dan hang die karre. Ek kon gister, moes ek keer dat die trane nie kom nie. Maar ek dink, hy binne die skool weet wat hulle ook gister aan ons gedoen het.
0: Ja.
1: Baie dankie. En ook nog baie ander skole in die dorp. Baie dankie vir almal. Ek hoop nie ek laat iemand uit nie, Jason.
0: Maar almal.
1: Maar almal. Baie, baie dankie.
0: Anjamain, baie dankie vir u. Baie dankie dat u kom kuier het saam met ons in die buitesettingseenheid. Ek weet, vandag was 'n besige dag vir julle gewees. Maar ek kan nie, soos ek weer sê, ek kon nie tevredenheid sien. En die samesyn van oud en jonk, wat die dag met u hulle kom meemaak het, en van ons kant af ook by Eden FM, dit is altyd vir ons een plesier om deel van die gemeenskap te wees. Ons is een gemeenskapsradiostasie en dit is altyd vir ons en Monne Pietersen altyd belangrijk dat ons daar moet wees om deel en weet dat ons deel is van hulle. Ek sê baie kere vir myself, ek weet nie of ek een dag hier gaan uitkom nie, maar as ek een dag hier gaan uitkom, wil ek weet dat wat ek gedoen het en wat ek ingesit het, ek gaan ook dit kan pluk aan die einde van die dag. So as gemeenskap, ons moet net kyk en net vingerwys en te sê, maar kyk hoe lyk dit daar, kyk hoe lyk dit daar, kyk hoe lyk die Rosemoor Oud Huisie, kom en kom sê, maar ek kan iets doen, en ek kan een bydra maak. Ek het nie, ek het dalk nie die finansies nie, maar ek het die vaardigheid. Ek kan verf, maar ek kan nie verf bekostig moontlik nie. En vraag vir die oude thuis, maar kry verf, maar ek sal die werk om doen. Ek het die tyd daarvoor. En dis hoe u ook een verskil kan maak hier by die Rosemont te huis vir bejaardes. Van ons kant af, u moet een prachtige dag uit verder, Anjamijn. En ek hoop jy, hulle gaan vir u verder so besig hou, nee, soos vandag.
1: Nee, ek dink Jason, ek gaan op ekie afskakel. Nee, maar baie dankie vir julle liefde en julle omgee.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langevel.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

Blas en Bloem Premium Krye Welstand kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloem vir mans, verhoog energie en stamina, ondersteun testosteron, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lady Bloem vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloem ondersteun vroulike varsheid. Help met pH-balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppie 082-445-2448.

0: Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen. Ons groet u uit Oudtshoorn, ek en Jurika, my dogter, wat ook later 'n inset gaan lewer in hierdie program. Jy kan maar groet, Jurika.
1: Goeienaand, liewe luisteraars, ons hoop u gaan hierdie program geniet vanaand saam met ons.
0: Liewe luisteraars, sy het gegroet. En ek wil vanavond vir dankie sê dat u ons so vriendelik ontvang in die woonhuise. Dit is die rede hoekom ons so hard werk om u gelukkig te hou op hierdie radiostasie. Die radiostasie met die lese om op te voed en in te lig en te vermaak. Mense, dis eindelijk van my een voorreg om met u te praat. En vanavond wil ons so'n bietjie gesels oor die name van plekke en bakens in hierdie land. Liewe luisteraars, ons woon in 'n pragtige land. Ek wil ook so opmerkings maak oor die storms wat verlede week en die week van tevore ons mense so 'n bietjie op die skrik gehad het. Ons wil daaroor ook praat. Ons het gepraat mos verlede Saterdag aand oor die reën, die stormwind en die sneeu en hoe ons mense in die dorp gereageer het, want dit was eintlik na baie jare weer een geweldige storm wat in Oudtshoorn losgebreek het. Dit het allemaal op die dorp en in ons bierdorp aan die praat gehad en die skade wat gerapporteer was oor rotstortings, riviere wat oorstroom het en die verliese wat sommige boere beleef het. Weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, vanaan wil ons ook praat saam met u en saam met die Khoisan span wat die vaststrap program hanteer, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, wil ons gesels oor hoe die Afrikane en die inheemse tale in sommige dorpe en stede gereflekteer word. Ek hoop, liewe luisteraars, u sal vanaand se gesprek net so geniet soos die ander aande. Kom ons breek vir 'n stukkie musiek met Manny Pietersen.

0: Liewe luisteraars van 1 FM, ek is vanaand so opgewonde, jy moet my verskoon as ek hier en daar so oor my tong struikel, in stede van vastrap het ek gepraat van die fyn trapspan. En ons is vanaand aan boord, liewe luisteraars, en ons sê baie dankie vir die aangename muziek wat Monet vir ons gespeel het, en ons kan nog verder gesê, maar ek wil iets anders inbring in hierdie gesprek van vanaand. Sien jy dat ons wil praat oor verskillende plekke, het ek so bietjie gekyk daar in die verse boek, en ek het een gedig raak gelees van Eiskriege, die gedig sy naam is Tramode, en dit het gegaan oor hoe hy, toe hy daar oor see, in een tram gereis het, en die verskillende name wat hy gesien het van die oorseese plekke, het het hom ook geroer as hy dink aan die prachtige plekname van die land waaruit hy kom. En dit is hoekom ek vanavond ook dit wil aanhaak, want ons was op Padpot North toe vir die Rooibos Trust. Ek en Pastoor Maarman die voorsitter van die Rooibos Trust. En terwyl ons gerei het met die bakkie, het ek al die plekname neergeskryf soos wat ons gereis het, soos die name van die plekke op die naamborde verskyn. Ons het sommer vir dit was gesê die brede kante. En weet jy, dit was 'n aangename reis. En pragtige name wat ons opgeval het namate ons gereis het, was name soos Maskam, Vredendal, Gifberg, Oriënskraal. Dit is waarom ek die uittreksel uit Eiskriege se gedig hier wil aanhaal. En net soos Eiskriege kon ek die name sing en besing soos ons gereis het. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monet Petersen, luister na die ritme van die gedig van Eiskriege. O name wat daar skielik sing, verlange en verrukking bring, nachtegale uit die stil beskutte woud van herinnering. O name vir my altyd skoon, blink niet en ongewoon, aanskouliker as die anemoon, fyner gevesel, teerder getint as die eilskemering. Chief Jeremy van Wyk en Monet Petersen en al ons mooi luisteraars van Eden FM, toe kom die verrassing in die gedag van hom. En weet jy, dit het so my so geval dat ek dit hier moet aanhaal. O wakker mars van name deur my gees. Van stede, dorpe, plase, plekke waar ek eens gewees het, waar ek verlang het om nog eendag weer te wees, toe ek as seun verruk onder die lamp lig saans van hulle gelees het. Weet, ons moet nou op hierdie noot vir musiek breek, want ek raak baie emotioneel oor iemand van hierdie land wat ver gereis het en hoe sy land sy name vir hom weer eens huis toegebring het.
1: Hey, I don't really know how to say this properly. I just needed to hear my own voice say your name. You're not here, but somehow you're everywhere I go. In the quiet moments, in the pauses between my thoughts. I don't miss you loudly. I miss you in ways that stay. And I think you should know. I need you.

0: and that's a chance I'll take. I need you always, endlessly, in every part of me. Not because I'm incomplete, but because you haunt me. Through the waiting, through the miles, through the nights I miss you most. My heart has already chosen you, and that's a choice I'll always hold. I don't know when, but I know us. And until that day comes, until distance lets go, I need you.
1: Baie dankie vir die pragtige musiek, Monique Petersen, wat jy vir ons gespeel het. Ons het dit verskriklik geniet. En liewe luisteraars van 1 FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, toe bring die digter my huis toe met die versreels in die 13de strofe van sy gedig. Daar is 'n haltjie dwaal te midde van die vaal godverlate dorkaroe. En weet u, liewe luisteraars van 1 FM, toe reis ons oor die pragtige dorpsname en berge, plaasname, gehuggiename, soos Eksteenfontein, Lekkersing, Wolfberg, Steenkof en die Ananoespas. Jy weet, dit was so mooi om die name te lees en ek kon my vereenselwig met die digter uitskriege, want dit bring 'n verlange in 'n mens thuis, jy weet, as jy name kry soos Springbok, Nababeep, Pofadder, Klipperand. En liewe luisteraars van 1 FM, Chief Jeremy van Wyk, Monique Petersen en liewe luisteraars van hierdie pragtige program. Ek was heeltemal in 'n ander wêreld op pad na die regtersveld. Daardie aand in my slaapkamer in Port Nolloth het ek gedroom oor al die bevatlike name wat ek gesien het. Onseepkans, Eksteenfontein en name soos Ankoop en Troetroerivier. Skielik het ek besef, ons woon in 'n pragtige land waar die verskillende kultuurgroepe hulle gevestig het. Ek het besef, die inheemse mense het 'n baie mooi land gevestig. Daardie aand het ek met die seewater in my ore aan die slaap geraak. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, kom ons breek vir musiek met Monique.

Baie dankie vir die pragtige musiek, Marie Petersen. Dit was baie aangenaam en dit het my gees vervul. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Marie Petersen, tydens daardie reis Port Nolloth toe, kon ek net in verrukking kyk na al die plekke wat ons raak gelees het. En toe het die gedagte by my opgekom om die story oor sommige van die plekname se betekenis te kyk. Om daarna te kyk. Daar was mense van Bitterfontein. En weet u, Chief Jeremy van Wyk, daar is nog baie mense in die Noord-Kaap en in die Richtersveld wat nog die Namataal vlot kan praat. En baie keer kon jy uit die Namataal 'n pleknaam haal wat gevestig is. Bitterfontein is 'n dorpie in die distrik van Reinsdorp. Port Nolloth is nogal 'n dorpie wat 'n goeie indruk op Jurika gemaak het. En hieroor wil sy baie graag 'n paar woorde met die luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Marnie Petersen deel. Want ek het seker gemaak, Chief Jeremy van Wyk en Marnie Petersen, dat ek my kinders op die spore van ons voorouers geneem het. Hulle het die dorpe en die hoofdorpe saam met ons as familielede geniet. En ek wil graag vir Jurika gee, want ek dink sy wil ook nog praat oor in haar gesprek oor nog 'n dorp wat hulle ervaar het toe hulle kinders was, en dit was Springbok. Baie van ons familie uit die van Wykspan was hier gevestig. En Springbok is die hoofdorp van Namakwaland. Die naam is 'n vertaling van Khoisan Gukas. Springbokfontein. Ek gee vir Jurika.

Baie dankie vir die musiek, Mr. Money. Goeienaand, liewe luisteraars, weer eens. Ek wil nie baie uitbrei oor Springbok nie. Ek ken Springbok soos die palm van my hand en ons het wonderlike ervaringe daar gehad. My fokus is vanaand op Port Nolloth. Dit is 'n pragtige kusdorp aan die Atlantiese Oseaan, so ongeveer 80 km suid van die mond van die Oranje rivier geleë. Die rustige atmosfeer, varselig en mooi see-uitsigte, maak dit 'n besonderse plek om te besoek. Die dorp is in 1855 gestig en het reeds in 1857 munisipale status verkry. Port Nolloth is vernoem na M.S. Nolloth, die kommandeer van die HMS Frolic, wat die kusgebied in 1857

0: 1954 ingekarteer het. Toe ek Port Nolloth besoek het, het ek onmiddellik die kalm en vriendelike atmosfeer ervaar. Die geluid van die branders teen die rotse en die koel Atlantiese wind skep 'n gevoel van vrede en ontspanning. Die vissersbote in die hawe en die klein kuswinkeltjies gee aan die dorp 'n unieke karakter. Port Nolloth is nie net 'n plek van geskiedkundige waarde nie, maar ook 'n bestemming waar mens die natuur en die stilte van die Weskus ten volle kan geniet. Port Nolloth is 'n pragtige kusdorp en wat vir my uitgestaan het van hierdie dorpie is die museum wat ons besoek het met my besoek aan Port Nolloth. En hierdie museum is nie 'n gewone museum, dit is soos 'n huis wat omskep is in 'n museum. Ons het die museum gaan besoek, maar die oomblik wat bo alles vir my uitgestaan het, was tussen al die oudhede en die historiese voorwerpe, was daar een item wat my diep geraak het. Dit was 'n permit wat in 1899 deur Her Majesty the Queen uitgereik is. En op die permit was daar toestemming gegee om sekere wilde diere en selfs 'n boesman te skiet, uitgemaak aan 'n spesifieke boer in die omgewing van 'n plaas. My kan nie die name noem nou oor die radio van die plaas of die spesifieke boer se naam wat op die permit geskryf was nie. En ek het hierdie permit staan en aankyk, want op die permit staan, jy kan een wilde dier doodskiet, jy kan sê byvoorbeeld 2 willebeeste doodskiet en 1 boesman. En ek kyk hierdie permit aan en ek, in my verbeelding sien ek 'n ma wat haar jong seun uitstuur om water te gaan haal. Die warm Port Nolloth son begin stadig sak oor hulle eenvoudige hut en sy wag geduldig vir haar kind om terug te keer, maar die ure gaan verby en hy kom nie huis toe nie. En die hele groep vertrek om hom te gaan soek en hulle vind hom uiteindelik beseer en besig om sy laaste asem uit te blaas en skielik bevind ek myself weer terug in die museum en ek staar na die permit agter die wat opgeplak is teen die muur met 'n traan wat stil weg in my oog brand. En in daardie oomblik het ek besef hoe belangrik dit is om die verlede te onthou. Nie net die mooi dele van die geskiedenis nie, maar ook die pynlike waarhede daarvan. So Port Nolloth het my nie net die skoonheid van die see gewys nie, maar ook die verhale van mense wie se stemme lank stil gemaak is. En dit laat ons dink, ons het nie die koningin hierdie permitte toegekeer, goedgekeer vir mense om 'n boesman te gaan doodskiet en wilde diere te gaan sy het beheer gevat oor iemand anders se lewe, het sy 'n besluit geneem. En dit laat my toe dink, partykeer ons in ons gemeenskappe vat ook beheer oor mekaar se lewens om mekaar uit te wis. En dit laat die mens dink, dit is nie in ons hande om so besluit te maak oor iemand anders se lewe nie. Ons moet leer uit die verlede. Ons moet leer uit wat ons mense seer gemaak het. En daarvan af moet ons pad vorentoe. Die vorentoe uitkyk na. Hoor jy wat ek sê? Die pad vooruit moet ons...
1: Ja, ons moet dit beplan.
0: Ons moet dit beplan.
1: Ons kan nie sommer net te kere gaan soos diere nie.
0: Exactly.
1: Jy sien, want die dier is irrasioneel.
0: Ja.
1: Maar 'n mens is mos rasioneel. 'n Mens kan mos dink.
0: 'n Mens kan dink.
1: Ja. En dit is die probleem wat ons het hier vandag in die samelewing. Ek het nou eendag in die bid hier het ek 'n baie interessante woord gehoor. Jy sien, ons is nog deesdae is ons so weg van die geloof af. Ons het die vuilste maniere wat ons uitbring, soos jaloesie, soos haat en nait. Jy weet, dis amper soos die Trojaanse perd. kom ons noem het die Trojaanse peer. Die baie mense versteek was in die kuste en toe, die men, toe hulle tussen die mens kom het hulle die mense beginne doodskiet. Nou, so skiet ons mense dood met ons gedagtes, met ons wraaksig, met ons ongevoeligheid, met ons nedigheid en met ons eersigtigheid. Dit is die Trojaanse peer wat ons deesdae aanneem.
0: Maar met die woorde, kom ons vat 'n breek met musiek. Luister.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marie Pietersen. En dankie, Jurika, vir die inset wat jy gelewer het. Ek kan hoor, jy is baie emotioneel. En het is natuurlijk. Een mens kan emotioneel word as jy opmerk wat dinge skeef verloop het. Wie wil vanaan in hierdie deel van ons gesprek, wil ek sê, dat is iets wat ons kortkom. En wie jy wat is dit wat ons kortkom? Ons as een bevolkingsgroep. Ons kom trots kort. En as een mens trots is, oor die land en oor die plekke waar langs jy gereis het, en as jy sien hoe die plekke vernoem was, en as jy sien wat te gebeure aangestip was, bijvoorbeeld daar in die museum, dan is jy bezig om terug te gaan op die spore van ons voorouers. En dit is hoekom ons hierdie program so belangrik ag, die program van Fyntrap. Ons ag het belangrik omdat ons die luisteraars wil aanmoedig om die spore van hulle voorouers met trots te loop. Nee? Van die voorouers van ons het hulle spore geloop met trots. Hulle deur ys en vuur geloop. Jy weet, dit praat van ysige koues, ysige berge en vuur soos die warm sand en hy goede, maar hulle geloop omdat hulle vir ons spore wou nagelaat het. En wie wat, baie keer het hulle geluister na die voetval soos hulle beweeg het. En met elke voetval het hulle gehoor die vryheidsliedjies van onsigbaar is wat hulle bekoor het, hulle voorgangers. En nou, daarom wil ek vanavond een oproep doen op ons luisteraars van Eer en FM. Kom ons trap die spore na vryheid, soos hulle. Vryheid, ongebondenheid, onafhankelijkheid, nes hulle. Kom ons draf op diezelfde paaie na vryheid. Kom ons koester, kom ons streel die ingeskape deugde, want weet u wat, lieve luisteraars van Eden FM, kom ons hardloop die taal, die ritme en die klanke van ons eie danse, ons oorgeërfde kennis van inheemse plante, die sterre, planete, die verste bane van komete, visioene, drome, voorspelling van voorouwelike geeste. Luister, die wete, net die wete oor ons ongeskrewe wette en die wetenskap deur waarneming is ons bate. Ons is 'n wonderlike volk. Ons moet dit net weer eens besef. Ons moet net weer eens die trots in ons lewe terugbring. Mag die Here ons seën dat ons 'n nuwe kentering sal beleef, 'n nuwe kopskuif sal beleef. Want onthou, die pad van die groot mense raak minder, kan sien dageliks sterf van groot mense, en soos die groot mense sterf een bibliotheek. Ek wil vir die jong mense sê, wat ek vanaand na hierdie program geluister het, verander jou lewe, verander jou denke, want God is altyd die God van 'n tweede kans. Hiermee groet ek, en ek sê vir die luisteraars, goeienag, Jurika, jy kan ook maar groet, tot die volgende keer.
1: Goeienacht, lieve luisteraars, tot de volgende keer. Tot ziens.

Goeienaand, liewe ventrappers. Ja, dit is Saterdag aand en die ventrapspan is weer met die stem in die paradys, thuis in u huis. Baie dankie dat julle ingeskakel is en die afspraak met die ventrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Baie dankie ook dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook deel te raak van die ventrap kultuur erfenis familie op 'n Saterdag aand. Jou ventrappers, ventrap kultuur erfenisprogram praat mos van ons kom vandaan. Hier in die Garden Route, Eden, Klein Karoo streek. Ons deel met ons luisteraars die unieke geskiedenis van ons omgewing. Ons deel met ons luisteraars die besondere natuurlike landskap. En nog meer, hou ons luisteraars op hoogte omtrent die kultuurontwaking in die land. Dat hierdie kooi en san kulturele ontwaking, wat ook hier in die Eden, Garden Route en Klein Karoo streek, al meer en meer gewild raak. Ventrap kultuur erfenisprogram probeer dan juist om ons luisteraars in die Garden Route en Klein Karoo streek ingeligte inwoners te maak omtrent die kooi en san kulturele ontwaking. En so aan ons luisteraars die geleentheid te gee om 'n eie opinie omtrent selfverklaarde kooi en san identiteit en die kulturele ontwaking te vorm. Liewe ventrappers, graag praat ek vanaand verder oor die tema van verlede week, generasionele trauma en genetiese geheue. Maar kom ons vat eers 'n musiekbreek voor ons weer gaan probeer om die muskeljaadkat in die hoenderhok

Good morning, Marnie en liewe Fyntrap luisteraars. Die meeste van ons senior luisteraars weet sekerlik van 'n muskeljaatkat of het van die dinge of die karakter van hierdie wilde katsoort al gehoor. Dit is sekerlik ons jonger luisteraars wat nog 'n bietjie meer moet gaan nalees oor die kat of met ouer mense daaroor te gaan praat. 'n Muskeljaatkat tree mos baie eienaardig op teenoor sy prooi in vergelyking met 'n gewone huiskat se optrede teenoor 'n muis of 'n slang. Huiskatte sal hulle prooi, die muis of die slang, vang, dit halfdood byt en dan wag dat die prooi eers weer na 'n rukkie 'n bietjie lewe kry. Dan word daarmee die bedwelmde of die dronk halfdood prooi gespeel totdat die prooi totaal ingee en dan opgevreet te word. 'n Muskeljaatkat vang sy prooi met dodelike gevolge. Geen gespeelery, maar 'n noodlottige byt word toegedien. 'n Muskeljaatkat was gedurende die antieke tye 'n gesogte troeteldier in die paleise. Die pracht van die dier is hierdie goue vlekke met swart kolle wat die patroon oor die lyf van die kat vorm. En dit het die kat 'n spesiale plek in die paleis verseker. Maar toch ook is die kat se besondere vernuftigheid in die vang van slange en rotte ook vir die koninklikes 'n besondere bewondering. Daar is twee soorte muskeljaatkatte. Albei is endemies tot Afrika. Die groot muskeljaatkat is in Noord-Afrika en die kleiner muskeljaat word slegs in suidelike Afrika aangetref. Die klein muskeljaatkat hier in suidelike Afrika het dieselfde karakter as sy grotere broer in Noord-Afrika, maar hy fokus op die pluimvee soos hoenders, duwe, tarantale, patrysies en sovoorts. Die plaasboere en plaaswerkers moet maar altyd waaksaam wees oor hulle hoenders en veral hulle jong hoenderkuikens. Die kat sal in die nag op die hoenderhok toeslaan en verwoesting saai. En al wat 'n hoender is in die hok sal doodgebyt word of so een of twee sal opgevreet word. 'n Geraas in die hoenderhok is 'n waarskuwing dat 'n muskeljaatkat in die hoenderhok is. As die hoenders vinnig heen en weer gejaag word en die geraas in die hok, moet die plaasboer of plaaswerkers vinnig reageer, anders kan hy die grootste skade van sy pluimvee opdoen. 'n Klein muskeljaatkat het mos die Latynse naam Janetta Janetta, wat eintlik 'n verdubbeling is van die naam vir die dier, en dit bevestig eintlik die pragtige en pragtigheid van die kat. Die katsoort se pracht is die konstante velpatroon en dit kan nie verander word nie. Dit is binne die genetiese patroon en instinkte van die kat vasgelê. Niks of niemand sal hierdie gedrag of voorkoms van die dier kan verander nie. Maar liewe luisteraars, soos my een oom daar in die Karoo sê, dat 'n muskeljaatkat is 'n pragtige dier met vreeslike ingesteldheid. En net so is die Karoo mense mos geneig om ook hulle jong meisiekinders, pragtige meisiekinders te noem Janetta of Nettie of Janet. En hierdie naam is eintlik eie aan die beskrywing van die mooiheid. Maar toch is hierdie jong meisie mense, hierdie vroue is mense met 'n besonder soort karakter. Soos om op die boetie bil sê, 'n moeilike stukkie mens waarmee jy nie sommer moet sukkel nie. Die pracht en drama van die vat hulle nie van kabouters nie, soos hulle sê. Die mens leer mos van die natuur, né? Die natuur dra 'n geheue wat die mens nooit sal kan verander nie. Die afgelope maand se ewige reën en vloede
het die rivier loope weer na meer as 50 tot 100 jaar hulle walle laat oopspoel en oorspoel. Die groot skade tot groot skade vir die mens, maar die natuur onthou, dit is die mens wat vergeet en miskien ook die karakter van die natuur sal bly staan. Wat is die lesie wat ons hieruit kan leer? Die genetiese geheue van die natuur en die genetiese geheue van die mens is God gegewe blauwdruk, 'n blueprint in sy skepingswerk. En hoe vier ons hierdie blueprint in die veranderende kulturele wêreld?

het die kapasiteit om aan te pas, om te verander. Ook even met die ingreping, menselijke ingreping, trauma, wat in die culturele omgeving ervaar word. Trauma kan ons culturele aanpassings forceer en een geheel skep wat as een strategische plan gebruik kan word om te verseker dat die kultuur as een unieke kultuur oorleef. Die invloed van een dominante kultuur met sy geforceerde assimilatie en fysische vermenging skep weer een ander orde in genetische geheel. Kom eens wat die voorbeeld kultuur van die Kaap. Die Kaap en sy diverse culturele vermenging of associaties in termen van politiek, geloof, gewoonte, traditie en kennis het hierdie genetische geheel aanpassing gebring. Die ontstaan van een nieuwe volk wat hulle genoem het mense van die Kaap. Die mense gebore uit die vele nasies teenwoordig aan die Kaap. Nieuwe gezichte, nieuwe multiculturele uitkomste, kleure in die fysische voorkomst van die mense van die Kaap, omdat hulle beskou word as mense van gemengde afkomst. Mense met 'n dominante gene wat op die voorkomst uitkom en as 'n bousteen van kulturele waarheid nie weggelê of miskien kan word nie. Liewe luisteraars, daar is mos hierdie genetiese geheue wat jy duidelik kan sien in die voorkomst van mense reg oor die land binne in die sogenaamde kleerling gemeenskap. Binne die liggaam van die individu kan ons opmerk die genetiese afstammelingskap. En daarom moet ons ook erkenning gee dat genetiese geheue is in die mens van die Kaap vastgelê wat nie met die kulturele verwagtinge sommer net aanvaar kan word nie. Dit bring verwydering en dit skep innerlike konflik vir die individu. En dis moeilik om die aanpassings veral binne in 'n politieke beleid en politieke samelewing te kan voldoen. Botsings tussen genetiese geheue teenoor politiek, kulturele geheue teenoor die geestes geforseerde assimilasie. Baie van hierdie goed is voorbeelde wat ons reg oor die wêreld ook binne die inheemse globale bevolking kan naspoor. In Australië byvoorbeeld was die gesegde van die kolonis: "We are here to breed the blackness out of them." Dit bring kulturele aanvaarding, kulturele aanpassing en politieke en geestes vermenging en botsings ook. Hier in Suid-Afrika is het politiek en die kulturele status wat deur beleid en die Afrikaner status vastgelê is en wat die politieke bewind en maghebbers in Suid-Afrika die reg gegee het om mense van die Kaap ook te etiketeer as bastervolk, as gemengdes, as mense met geen kultuur nie. Suid-Afrika het ook deur sy dopstelsel op die Bolandse wynplase die genetiese geheue van die mens, van hierdie gemengde mense van gemengde afkomst totaal in 'n ander rigting gedruk deur die vele geboortes van fetale alkoholsindroom kinders. En dit is hierdeur waar jy ook 'n genetiese afwyking, 'n abnormaliteit geskep is en die genetiese geheue totaal in 'n verwarring geswaai is. Geneties
en verstandelike geheue, die patroon wat afwyk van normale denkpatrone. Dit is hierdie

Liewe luisteraars, Steve Mooney en Morne, ons moet onsself die vraag nou vra: hoe genees of hoe kan ons die genetiese en geestesversteurde afwyking wat deur menslike ingrepings gepleeg is, probeer genees? Die vastlegging van 'n gesonde fisiese gewoonte, die beoefening van dissipline binne 'n kulturele waardigheid, die uniekheid in diversiële kulturele samelewing, die genetiese samenstelling of versteuring binne die groep, kan en moet aansluiting vind by 'n diep ingebore kulturele vibrasie wat in God se skepingsplan vasgelê is. 'n Verbinding wat deur die individu gevind moet word, wat uitgeleef moet word en wat met trots erken moet word. Daar is deur die politieke beleid 'n ingreping geneem wat mense skaam gemaak het vir hulle kulturele afkoms of van hulle genetiese afkoms. Mense is skaam gemaak in terme van hulle kultuur, hulle geloof, hulle taal, hulle gewoontes, en daar is 'n totale miskenning van die volklikheid van die mense deurgegee. Eintlik moet die waardigheid van jou kultuur, die waardigheid wat moet lei tot volklikheid en as boustene moet dien vir jou eie geestesgesondheid en die kulturele trots. Waar en wat en wie is jy as 'n kulturele afstammeling van 'n diverse Suid-Afrikaanse samelewing? Wat is die

etiese blouwe blueprint. En dit onthou wie jy is. Dit onthou waar vandaan jy kom. Wie is jou voorouers en hulle voorouers? En dit dra die fisiese voorkoms wat gereflekteer word deur jou fisiese voorkoms. Wat nou in die gees en in die kultuur deur die kulturele vibrasies en stringe tot uitspeel in jou lewe moet kom. Daar is navorsing gedoen oor die Khoi en San selfverklaarde identiteit en die Khoi en San afstammelingskap wat deurloop binnen die kleerling identiteit of etiketering. Ja, hierdie navorsing bewys duidelik dat die vermengde of gemengde genetiese geheue, dat het wetenskaplik bewys is dat die breingemeenskap aan die Kaap of in Suid-Afrika meer as 90% dominante gene van die voormense in hulle dra. Ten spyte van die diversiteit en die genetiese blauwdruk staan daar steeds die besondere deurbreek van die voormense. Ja, geskiedenis het 'n lang pad en kan op verskillende maniere die verloop nagevolg word. Maar liewe luisteraars, as ons praat van menswees, as ons praat van volklikheid, as ons praat van genetiese diversiteit en identiteit, het die Khoi San mense al afkoms en trotse waardigheid te danke aan die genetiese blueprint wat in hulle vastgelê is en in die kulturele vibrasies wat in gees tot uitspeel kom. My liewe breinman, Khoi San broer en sister, erken jou Khoi en San afkoms. Kry nie meer skaam oor die seer van die verlede nie. Die seer wat deur politiek veroorsaak is nie. Wat deur kulturele status veroorsaak is nie. Wat deur miskenning van jou eie menswees jou skaam gemaak het vir jou voormense nie. Wie jy is, dit is wie jy sal bly in terme van jou genetiese lading. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond en bly geseend. Goeie nag, tot volgende week.

0: Goeienaand luisteraars, hartlik welkom hier op Party Time. Ja, dit is Saterdag aan, dit is op pas 4 minute oor 8 en dit is weer die tyd van die week waar ons vir lekker van nou tot en met 10 uur lekker keier hier op Eden FM. Ja, is die geselskap van Pet en Johnny en die program van die luisteraars Party Time kom ons keier lekker op hierdie lekker koel Saterdag aand in mekaar se geselskap. Nancy Pet.
1: Ja nee, goeienaand Johnny, Party Timers in die huis, goeienaand luisteraars, allemaal wat ingeskakel is, wees hartelijk welkom vanavond. Op een zaterdagavond hier bij Eden FM is u in geselskap van Party Time saam met Pet en Johnny en ek hoop dat u ingeskakel is en dat u rustig is en ja, dat u die aand saam met ons gaan geniet. Johnny, voordat ek vergeet, daar is een dametje vir wie ek moet groet. Toe sy vir my haar naam sê, toe sê ek, ek sal nooit haar naam vergeet nie, baie interessant, Igail Kone, daarvan Parkdien, sy het my uitgevang, ek het net haar begin gesels met iemand, en sy het vir my gekyk, en sy het vir een persoon gevra, is dit dan nie die manier van Eden FM nie? Nou ja, Igail, dankie dat jy ingeskakel is, en ek hoop dat jy die program ook saam met ons geniet.
0: Ja, ons het nommer in die atelier is 044-884-0831 en jy kan gerust vir ons een boodskapie stuur op WhatsApp by 060-505-2693. Ek herhaal dit vandag 044-884-0831 en ons WhatsApp nommerkie is 060-505-2693 en in dieselfde asem wil ek ook net sê Laviano en Rousey sit die ene oore.
1: Ja, Johnny, dan wil ek ook Nancy daarvan Maki. Maki van Evergreens. Kijk, eerste ding toe hy my sien vanmiddag, toe vry vir my, wat is die topping? Toe sê ek vir my, ons praat die IT.
0: Ons praat die IT, ons sê net die sy mens.
1: Ah, sy.
0: Ja, en ons moet die, vir die, ons, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die,

0: Ja, en ek hoop daai enetjie het die party time ons lekker aan die gang gekry en ons die vere is nou losgeskit en ons is reg vir 'n lekker 2 ure lange kuiertjie. Ek hoop die koffietjie is in die hand of die teetjie is in die hand of die glasie koeldrank is in die hand. En die aardappels is klaar geskil. Ja, gangster, ons weet maar jy skil aardappels Ertappels, hierdie tyd van die aand, daar in die kombuis. So as jy nou by ons aangesluit het, hartelike welkom, en kom, geniet net die tydjie, die 2 ure, rustig agteroor, saam met Pat en Johnny. Ek gee nie weer vinnig ons nommer, 044-884-0831, en ons WhatsApp is 060-505-2693. Kykie Pat, die bitterste ding, of die ongemakkelijkste ding, wat, wat saam met die mens kan gebeur seker, as wanneer jy nou tussen mense is, of jy is in die dorp, of jy is in die mall, of jy is waar ook al, in jou skoen breek, meneer. Die sool trek los. Kyk, sool los trek is eers, kyk, ons het ondervinding van daai, nê? Of jou broek gaan, of iets gebeur met jou.
1: Ja, kyk, Johnny, die sool.
0: Plan van aksie.
1: Die sool breek is... Kyk, as hy achter, as hy achterbreek, is dit fijn.
0: Die hak, as hy hak, daar is al right.
1: Kyk, maar as hy voorgebreek, kyk hoe tel jy voet op.
0: Kyk jy, of jy tel hem hoog op,
1: yes.
0: En jy klap hem vast, yes, en jy trap hem vast,
1: yes, yes, yes,
0: of jy sleep hem so. Kyk jy jou stapje verander.
1: So ons praat van die kledingstuk.
0: Die kledingstuk, het die kledingstuk jou al in die steek gelaat, op een plek waar daar geen remedy is. Vir die kledingstukkie.
1: Ja, dit kan nogal,
0: meneer, dit kan een beslommende wees.
1: En ek weet, daar is baie mense. Kijk, Johnny, ek kan onthou destijds toe die busse nog gereid, ek praat van hom skapie hulle. Daai tyd met die terminus nog. Staan ek een dag, staan ons op wacht vir die bus, en ek weet nie wat gebeur het nie, maar die antie waar daar naby mee gestaan het, haar onderrok het net afgevat. En wie, Johnny, die interessantste van alles, as iets met jou gebeur, dan kyk jy eers rond.
0: Maar by dit gesê, Pet, jy kyk rond, met die hoop dat niemand jou sien rond kyk.
1: Yes.
0: Nee,
1: yes.
0: Jy het een style hoe jy rond kyk.
1: Dis hy. En toe sy nou achterkom, maar die oor is op, ha, toe trippel sy hom nou net so uit, sy gee so een kant toe pad, en sy tel hom op, en sy net so, ach, hy skoot. Ja,
0: Pat, is kom ons gesels lekker saam hier op party time en ons praat van die kledingstukkies wat jou in die steek, kyk, laatst keer het die Engelse man in die steek laat, die kledingstukke wat jou vanaand in die steek laat. En ek sien ma deurgekom.
1: Die boodskap die eerste ene vanaand op die lys, naand manne, die Malgas gesin is ingeskakel, dis Marshall Malgas hier van die Deila die. Dan naand Pat en Johnny, vanaand sy program gaan aan my broer Jury Lou, wat nie meer by ons is nie, ons luister verder, man, oud collega.
0: Ons later van die man praat.
1: Ook met Skok het ons verneem. Dan ouwe Maas Kloggoed, ek bak nou karringmelk beskuit.
0: Jolandie nie, man, moet nie so wees he.
1: Die ding is die,
0: hoe lyk het daar so docentie?
1: Ons hou nie van skimpe nie.
0: Ja, nee, ons hou van proe.
1: En om oor oudsoring toe te rui vir karringmelk beskuit, dis hy,
0: Ja, nee. Ja, maar jy is ook, ek en Pat jaak in enetje WhatsApp.
1: Ja, WhatsApp, so daar sit hom op die groep. Naand Heidelberg is in die huis, naand Pat en Johnny, en dan naand sê Pat en Johnny, welkom in my woning, sê Irene, November. Van Asla, nou ja.
0: Ja, nog een langklaas van Irene gehoor.
1: Onze luisteraars is in die huis, Johnny, en al wat nou moet gebeur is, hulle moet nou net bykom en vir ons een beetje vertel van die verleentheid.
0: Ja.
1: Waarin hulle was. Nou ja, hier is iemand alweer met my te doen. Kijk, onze rekenaar hy speel ook net met wie hy wil. As ons nou vinnig die musiekies wil opsit. Nou ja, kom ons maak so, Johnny, dan kyk ons gauw of ons dit van vooraf kan doen.
0: Intussentyd, Pet, wil ek ook net sê, ons groot vriend Dennis is Kaap toe, dit ja, is mos hulle, ja, speciale dag vir hulle gewees, het was Eid vir die okay, Muslim gemeenskap, vrijdag gewees, so geseen daar vir julle ook, indien ons van ons Muslim luisteraars, wat miskien vanavond ook ingeskakel is. En tussen dit is Piet bezig hier om hierdie rekenaar uit mekaar te trek en gauw weer vannig aan mekaar neer terug te sit. En dit lyk vir my daar, kom ons nou, is ons op een stasie.
1: Johnny, ja, ek wil so graag vir die luisteraars net daar van die kooi afkry, man. Laat hulle kan weet party time is in die huis.
2: Goeienaand sê Piet en Johnny. Kijkie, wat ek nou sien, die Gloria sal moet oppas vir julle twee, because julle twee man is in die gees. Ek wil vanavond een voorstel gemaakt vir een topic van waar mens nou al so in die verleentheid gekom het, soos wat die mens sê wat die sien nie kan afwas sien. En ek hoor julle gooi nou een ander lijn in, maar wat my een keer oorgekom het, julle onder die tijd nog toe, ons moest kracht koop, buiten by die krachtmachine, en ek kon ons nou vijver aan ingegooi het. En so een aand het ons niks kragie, en ons het ook die geldie. En hier by die Alma Kliniek in Mosselbaai was nog so'n machine buiten, wat by die vijfhande gewerk het. En so, die mense so drie huise van ons afgeef, geef toe nou vir ons een vijfhand, en hulle geef ook hulle vijfhand, en ons gaan koop krag. So hulle geef ook hulle nommer, en ek gaan koop toe nou vir hulle krag, en ek koop daarna, koop ek toe nou vir ons kracht, so ek kom toe, geef hulle hulle papierkie, en ek kom huis toe, en ek trak ons kracht in. En die mense kom na my toe, hulle sê, maar die kracht wil nou nie ingaan nie. En sê, nee man, dit moet wees so, hulle sê, nee man, hulle het al oor en oor getraai. En ek kyk hier op papierkie, toe sien ek, yes, like man, ek het twee keer vir ons kracht, en die mense sê, ja, en die mense sit in die donker. Jo, ek was in die verleentheid geweest. Dis iets wat ek dan al klompie jare te gebeur. Maar dis iets wat ek nie kan vergeet. En ek wil nog elke keer skaam raak as ek aan denk.
1: Dis as
0: ek hoop jy die mense vir brand terug.
1: Ja, nee, dis nou omtrent een lekker.
0: Ja, hy is bitter. Daai is bitter.
1: Dan, goeienaand meneer, ek en my familie luister lekker na u. Meneer, u moet mooi ry huis toe. Meneer, ons bly in Zone 9. Dankie mevrou.
3: Goeienaand Piet en Johnny.
1: Goeienaand.
3: La Prado was goede breedkik. Dat is hier lekker gevoel aan. Ik heb nog niet dat ze af deel gaan maken, maar ik had het samen die vrouw gevoel. Ons het een zonde ogen, toe gaan vat ons nachtmaal. En toe breek die vrouw sy skoen. Met ons gaan nachtmaal vat en dis voor die priester. En toe voel sy so sê oor die skoen wat gebreek het. Maar laat het goed gaan, hey, dis een lekker kopie guy.
0: Nee meneer. Ek trek hy skoentjes uit.
1: Ja, nee.
0: Nee, ek loop maar kaalklaats.
1: Maar goeienaand, Piet en Johnny. Luister jylle, nee. Welkom die jager. Ook om ons safies.
0: Safies, paas dan, nee man.
1: Goeienaand, partytime leiwig. Sê jy skangaka, wacht vir die topping. Het a beesie. Jy wel gejaag. Ek was onder my romp. Leiwig, nee man.
0: Sê, hy kalertje jager uit die kleren uit.
1: Naand, ek en my sister word bevestig en toe ons op pad is, huis toe breek my skoen, was skaam, met skoen in die hand en maar klaar bevestig. Julle kan blij wees as jy op pad soen toe nie.
4: Hallo om John.
5: Hallo om Johnny.
4: En my schakel.
5: En my schakel.
1: Tayo was in his
5: bed.
0: Kijk, dat is die kabinet. Dat is die kabinet daar, al die pad van Nysna.
1: Naand PNJ, welkom in my huis. Naand sê vir Irene van Rosebury, daar in Asla.
0: Daar in Asla Park.
1: Johnny, wacht. P&J met my dogter se trou in Prins Albert het my maak klere gekoop, maar die onderrok was te groot. En sy steek om met 'n speld aan haar rompse band vas. En toe ons nou voor in die kerk staan by die kinders, daar val ouma se onderrok af. Toe mors ons, toe moet ons help om die onderrok op te trek. Ja, trek hom uit.
6: Jylle voel die ding op, jylle moet hom uitvoel.
1: Al wat ouma gerogos het, ach, hy skoon.
6: Voel hom uit, jy moet hom nie invoel.
1: Ja, nee, Johnny, ek het nou vandag het ek nou een besoeker gehad daar by die huis. En voordat ons nou huis toegekom het, het sy nou vir my precies gesê wat ek moet speel. Ek moet nou vir Tori.
6: Oor je request?
1: Ja, ek moet vir Tori moet ek een mix speel, want Tori weet nie wat een mix is. En toe hulle tweekies, dat is nou Tori en Roche. Hulle tweekies het nou hierdie enetjie perform.
6: Jy sê hulle
1: het
6: nou kop op in mekaar gesit?
1: Ja, dan toe hulle nou gevra, ek moet nou hierdie enetjie vir hulle speel. Nou, van die luisteraars, deestase muziek is rarig iets anders.
6: Mm.
1: En somtijds is het lachwekkend. Somtijds is daar een story. Daar, en nou die ene laat
6: en dan somtijds word jy, wat is het?
1: Ja, die ene keer laat my dink aan hy skorrel. Want nou jy die son Johnny. Nou, ek
6: denk, hy ding moet begin.
1: Dis hy, is ook een type van een skorrel. Luister die ene. Ach, luister om net.
6: Is vir die tjinders.
1: Ja.
6: Is vir die tjinders.

0: Wih, lieven jaar wat die jaren vaar uitgespaard.
1: Ja, nee, dan knipsel ook hier.
2: Good evening, my dear friends, my dear listeners. Please don't talk Afrikaans, talk English.
1: No. Don't talk once upon a time. Talk twice together.
3: Knippie, jy is a week uit hoor.
1: Gooi een handpin, Johnny. Piet en Johnny.
4: Goeie naand, manne. Ek wil net sê, ek is ingeskakel en ingehak. En ek luister na julle manne.
1: Janie Grenwell, dankie dat jy ingeskakel is en ek hoop jy geniet partytime ook saam met ons.
5: Kom Johnny, wat wil jy gevraagd het? Wat wil jy gevraagd het? Mensen die goed het weggeslaan. Nee, hey, ons rug vanuit ons leen dans om Johnny boer.
1: Goeienaand om Peter en om Johnny, welkom om huis. En ik en Gerrit is ingeskakeld en luister naar Party Time. Ja nee, het is Rada, daar uit Mosselbaai uit. Wat sê nog?
5: Neefs, jylle, ek wil ook nog gevraagd, wat is die topic? Soos jylle moest nog gehoor, nee. Heb nou oorgekom dat ek kom nou reg. En ek het nou uitgefigure 1 plus 1 is 2. Nee, ek luister. Hulle moet een baie mooi aand het. En ek het gesê gesang, en ek like die gesang wat jy ook speel. Ek moet sy meisje wat ook van gesang. Hulle eie nuggie.
1: Ja nee, Pelana Kat. Een aantal manne, ek het een slechte ding oorgekom toe ek by die werk kom. Wat ek wou eet, toe daar een baksteen in my kosbak. En van die dag af maak ek elke ochtend seker in my kosbak of dit een baksteen of kos is. Kyk, no, ek weet van een ou.
3: Kom ons rewind gauw vinnig. Kom ons rewind gauw vinnig. Laat ek net... Met wie praat ons nou, Piet?
1: Johnny, laat ek net gauw sien wie... Dis Marshall. Dis Marshall daar in ek dink is dis ons dorp.
3: Nou Marshall of Marcel.
1: Of Marcel, ja.
3: Marcel. Has jy 'n baksteen?
1: Maar jy kan hom ons voel, man.
3: In jou broodblik gehad. Jy mos moeilikheid gemaak.
1: Ja.
3: Daai persoon wat jou brood toe, jou kosblik reggemaak het vir die werk, was bitter ontsteld vir jou.
1: Kyk Johnny, hy praat van 'n baksteen. Kyk 'n baksteen, die oomblik jy mos jou blik optel.
3: Jy weet mos hoeveel weeg sy is na jou brood.
1: Yes. Maar ek weet van 'n ou wat 'n blik pennetjies.
3: Ook is pennetjies. Was het pennetjies een gewicht?
1: Blik was goed pennetjies, het hy opgemaak by die werk.
3: So met ander woorde, sy broodblik was 'n 5 liter ice cream bak, want dit moet gewoonlik waar die pennetjes in is.
1: Jy kry mos nou die tupperware, en dan kry jy mos nou die butterware.
3: Ja, jy kry die butterware, ja.
1: En dan kry jy die ice creamware.
6: Goeienaand, Piet en Johnny. Kijk hier, man, ek het ook maar nou die dinge sê uitgekom, maar ek hoor die topic gaan oor, ek is nog nie seker oor die stikkende skoene. Jong, ek wil nog nie te lang praat, maar weet jy, ek was ook nog high tijd ook op pad school toe. En ek en my vriend. Maar halpad by die school breek my skoen. Ek met die hele school val af. Maar gelukkig. Loop een paar beesten voor ons en ek kon toe aan gelukkig. Maar dat is toen nie winter. Gelukkig kan ek dan toe nou van die beesten gebruik maak. Net om my voet warm te houden by die school. Maar ek geniet die hele topic, Piet en John, ek geniet die hele topic.
1: Geniet om, geniet.
6: Gaan een mooie hand vir jyre.
1: Geniet om.
6: Goeie, die wat door die angestuur het, dat kom weer van Freddy Matroos, nie, van Urbanswil.
1: Nou sê Freddy, lekker om van jou te hoor. Naand Piet en Johnny, luister lekker na die program. Gooi nat, is al wat die persoon sê. Piet en Johnny, Hy het die pie afgegee nie. Dis hoe kom aan een baksteen in sy blik was. Kan bly wees, hy baksteen was het in sy kop gewees.
3: Ek wil nie die goed sê nie, maar iemand sal aan my uitkom.
1: My
7: twee goeie vrienden, Apel, Kamp en Bob.
1: Nee, wat knippie, ons kan absoluut niks hoor wat jy vir ons sê nie. Het lyk vir my, jy is bezig om te skinner daar.
3: Ek praat daar onder die water.
1: Goeienaand, manne, welkom in my huis en ek luister, sê Antie B. Antie B raak deesda, is sy een bykie achter as dit kom by hierdie ene. Nou ja, Johnny, kom, laat ons aangaan en laat ons ons luisteraars, daar moet nie tyd wees vir sit of vir gaan leen nie. Ons hou hulle aan die gang.

trane, laat my verlang na die ou dae, toe ons die strate van die Boedorp rooi kon verf, bloedrooi verf, sal jy blaas.

0: Ja, en hy was teens Jordaan.
1: Ja, sal jy bly.
0: Sal jy bly. Aha. Met sy mix.
1: Ja, ja.
0: Hy was een mix.
1: Ja, nee, nee, hy is geremixed, Johnny.
0: Eindelijk geremixed.
1: Kijk, hy het besluit, Lisa se klavier, kan nie daar boe alleen
0: nee,
1: staan. Nee,
0: nee,
1: ja, Johnny,
0: nee, nee.
1: Ek moet vir jou ook groet te sê van, en dat gaat nou op my boodskap gestuur, ek moet vir jou groet te sê van poei. Ja, sy sê poei is ook ingeskakeld. Nou, Auntie B sê, ouderdom. Mm. Dus ook om sy nou eerst,
0: well,
1: al
0: okay.
1: Een beetje later. Ja, okay. Een beetje later. Naan sê Pet en Johnny, is so die jong, jy het nie geld afgegee nie. Man, lach my klaar, bak sê in jou naam, ek sal jou leer. Goeie naam, Pien, jy luister lekker na julle van Kobi en Katrina uit Nysna, uit Veilig, bly dankie. Bly julle in Nysna ook ingeskakel.
2: Goeie naam, Pet en Johnny, het is weer Dita hierso van Doete en Nysna. Ja man, julle laat my nou so dink, in die hy tyd is ons nog klein, ek en my sister, en my ma vat ons met die railway bus, jy het in die rooie buste wat is in George en Nysna gerei het, nou moet ons George toe rei, want ons gaan nou my oma wat
0: op die kaartie
2: kom daar optel, maar langs my ma het so mooi moslim man gesit, ek sê vir jou en die man praat net Engels, my ma kan nou my rare gespoeg het, maar sy spoeg hom wanneer sy kan, sy sê ook vir ons, julle sê nou nie vir my mami nie hoor, dit is julle sister, man en my sistertje het ongemakkelijk geraak en sy staan achter my ma, en laat, want hy sê moeg, want my ma wil nou net haar aandag gee nie. Kijk, en my ma het so oulike klein prikkie, kort haartjes op haar kop gedra. Kijk, en sy ruk die prik van my ma se kop af, en sy greep my ma se kop, en sy sê, lieve Jesus, ek beslaf jullie top wat nog nooit sy tam was nie. Ek sê vir julle, van haar af het my ma kop onderste boog gesit, tot hy man eerste voor haar uitgeklim het uit die bus uit. Julle moet een mooie aand het, ne?
1: Mama, laat het vir jou een les wees, my top gaan tam.
0: Ja, gaan tam my top. Tam my top.
1: Party time, my vriendin het haar haare relax, toen het so pas ingekom het, 2 dagen later is sy bleskop mala. Sy het gehuil, my haare is weg. Ja, nee, nie goed gebeur.
0: My maat altijd sê, nee, wat hy haare is huis toe.
3: Dan sê jy, so veel lach.
4: Hey, Pet en Johnny, weer Freddy, so, Freddy met Rosie. Ja, jylle speel baie lekker muziek vanavond, meneer. Jylle vat het nou ver vanavond, jong. Tien Jordaan is het gemist. Maar hoe dat so. Lekker warm, ek luister lekker aan jylle muziek, Pet en Johnny.
1: Dankie, mate. Dankie. Goeienavond, Pet en Johnny. Ek is ingeskakeld. Druk die nummers. Het kom van Marietje, daar van Mosselbaai. Goeienavond, is lekker koud hier en hoek wil speel asjeblief my goodbye van Leila Rietje asjeblief, mooi aand vir julle, dit kom uit 'n prachtige grootboom en appels familie.
0: Ja, en as hulle paar van die appels dan sit tot in die helfte van
1: aha.
0: van hoek wil 1000 rand.
1: Ja. Dan kom ons hoor.
5: Ja, my twee vriende daar van George. Ek wil graag van aan die skepskop vat.
1: Nee, ons vat die skepskop.
0: Nee, los my skepskopie.
1: Glad nie.
5: Ja, my twee vriende van George, ek wat graag een skepskop vat.
0: Right, ons vat die skepskopie. Wat is die derde ene?
1: Wat is die derde?
5: Ja, nou gee vir my die topic as my, want ek het een beetje laat ingeskakel. Ek was baie
1: bezig. Maar jy wil skepskop of wat?
5: Om by tijds in te skaken, maar gee die topic, dat ek maar by die topic bly. Weer eens jammer, luisteraars van Eden FM, van Party Time, as julle my moet kruisa, moet julle my maar kruisa, ek kan dit ook hanteer.
0: Kijk, ons het sy kruisiging het ons nou een beetje gekeer, Deur nie die skepskop te laat aanhoor dier die ander party timer. So jy is, eindelijk is jy veilig, jy moet nou eindelijk vir Pet en Johnny dankie sê, dat jy nie geroskam is. Ja. Knippie, ons kyk uit vir jou, meneer Wari nie.
1: Johnny, ek het nou hier enetjie wat ek wil speel, maar hy is nou 2 weergaves, kyk, dees daar kom ek achter die DJ's, hulle, daar is een type van een competitie tussen wie kan die beste, die selfe song, die beste weergawe.
0: Ja, hulle kyk, wie kan die beste bestanddele bysit.
1: Dis hy, en dan die ene wat gewoonlik vaststeek, of die beste een steek gewoonlik vast, en hy word die hit. Nou ja, En die reenetje het ek ook in die week vir die eerste keer gehoor, daarna geluister, die woorde is vir my so belangrijk. Ek weet, daar sit mense nou daar wat hopeloos is.
0: Ja.
1: Hopeloos nie, hopeloos, dit beteken nie, jy beteken niks nie, maar jy weet nou nie wat ek kan doen nie. As jy nou nie weet wat ek kan doen nie, dan wil ek net vir my luister na hierdie woorde van hierdie song.

0: Yeah, Pit, die val nogal sag op die oor.
1: Ja, ja nee, Johnny, en wees verseker, binnenkort is hy in a party time mix.
0: Definitief.
1: Hy sal wees.
0: Definitief.
1: Ek hoop die daie enetjie geniet.
0: Ja, en daie enetjie ons deurgedraai tot so voor, so 2 minute.
1: En ons het al ons boodskap gekry.
0: Voor ons party time mix. So, Pit, jy kan daar vir ons nog so 1 boodskapie lees en dan kan ons oorgaan. Ja, tot die party time.
1: Johnny, iemand sê hier so, naand man, een knipsel, een mens vraag nie om een skepskop te vat, jy vat die skepskop. Knipsel, laat het vir jou een les wees.
2: Goeienaand, Pit en Johnny. Kijk, jy is Konrad Moni van Oudzwanger. Ek hoor die topiekjes vanaand, oor stikkende skoentjes. Kijk, jy, een stikkende skoentje is nogal rij die toontjes die ek ver voor en toe eet. Maar ek wil nou in het praat van klein skoentjes. Kijk, dat is ook een geneer om een klein skoentje te dra. En jy moet nog die 100 meter aangeloop. Kijk, die toontjes staan so op een hoop, soos een beetlebone. Nou, imagine, die jou klip die 100 meter met een klein skoentje. Nog oop arm, so as jy die mense kijk vir eetje hestig. Maar goeie aand vir julle, nee. Goeie.
1: Johnny het hy gesê van Oudzwanger.
0: Chester.
1: Nou ja, dat is waar hy woord ontstaan.
0: Chester.
1: In Oudzwanger.
0: Hy was een hele paar Chesters.
1: Back in the day.
0: Ja.
1: Kan ook onthou van die Chesters. Daar in Oudzwanger.
3: Hy weet, Pet en Johnny. My klinkend ook baie van hy ding hoor.
1: Ja.
3: En jylle moet sien hoe dans, joh. Ze is maar jaren. 2 maanden.
1: Oké.
3: Jy moet sien hoe, jylle moet sien hoe dans, joh. En dat is een lekker dingetje, joh.
1: Ah,
3: zij.
1: Ja.
3: Jylle moet meere huis toe, joh. Goed avond, huis. Bye.
0: Dat is een baie dankie, en ons het gekom.
1: John, ons hart op gauw die enetje. As ons so paar sekundes, goeienaand mannen en al die party time maaikies, ek lag baie lekker, sal altyd onthou wat met my gebeur het in die kerk. Ek het hier al gesê van my skirt wat afgeval het terwyl ek voor en toe loop. Ek voel iets by my voete en toe ek afkyk, was het my skirt gelukkig, het ek een onderrok aan. Dit was nie ek nie, dit voel, die hele gemeente het gesien, dis MK wat vir ons die boodskap bestuur.
0: Daar sê baie dankie, MK.
1: Ja, ek sal die liedje goed waardeer, want jylle is ons familie. Jylle, hulle kan ons een WhatsApp stuur naar die nummer. Ek sal lekker my lied vir jylle sing. Lief vir jylle. Nou ja, as jy die muziekies wil hee, dan kan jy, ons het een party time WhatsApp groep ook, Johnny. Dan join jy die WhatsApp groepie en ons stuur dit daar so. Vir jy Pet en Johnny, daar gaan jy een dag voorbij dat ek die Song of Hope speel op my phone. Ja, nee. Prachtig.
0: Ja, en is nou tyd vir ons party time mix. Ons is nou weer terug met die rest van party time.
1: Ja, nee, dat ons om net gauw vinnig in die handen kry, Johnny, en ek hoop jylle geniet om.

0: Ja nee, hy man is nou sommer kwijt toe ook met die ding.
1: Die boodskap, jylle wil nou weer die antie van Blanco met die koron neerskiet.
0: Ach, ons plak om net weer toe met cellotape.
1: Dan sê, oi, naan sê, manne, dankie vir een fantastische program.
0: Dankie,
1: mooi oi. Loop, sê hy. Jylle, amper vergeet om die PC te deel. Ek wou een voice note stuur, maar kan nie my lach beheer nie. Verlede week met die begrafnis gehoor dat die ouse kerskoene na vele gesoek vir ons spinnerakke was. As hy sê, dat sê baie, kyk as jou kerskoene vir ons spinnerakke is, John.
0: Langlaas.
1: Definitief.
0: Hy was langer as een voet binnen in die skoen, meneer.
1: Definitief, ja, nou ja, Johnny, ek het nou so geloop en soek en krap en kyk en toet ek nou gewonnen of ek jou dingetje in die handen gaan kry en het lyk vir my ons
0: ding is een ding.
1: Ons ding is een ding.

0: Nou ja, Piet, wie, ek gaan op vanavond met die grootste trotsheid in my, gaan ek sê, dat my bierman, my biermoorlede bierman, het gelied vir die manne.
1: O, Kali.
0: Hulle het gelied vir die manne, het gelied vir die manne. En die tweede ding wil ek net sê is, as jy nie heiding ken nie, Dudu Baba. Gaan ja, Dudu Baba.
1: Ja, moet nou nie van my kom sê, jy het om in die crash gehoor.
0: Nee, gaan Dudu Baba.
2: Lekker Pet en Johnny, lekker. Oh, hy ding was aan die dag een lekker number gewees hoor. Ek geniet dit. Ek gaan nie dit nie. Gouwe ouders. Gouwe oudies. Is reg. Ek gaan nou sjaal vir my roomies inskep.
0: Uitsa!
2: Wie vir julle hoor.
1: As hy.
2: Vir julle mooi program hoor. Is lekker om op een saterdag aand na julle program te luister, rarig daar hoor. Mooi aand, bye, van bye. Anna van Riverstal.
1: Dankie, dankie Anna.
3: Man, Piet en John is wachtig bij toe, so dronk is hy. Sulle maak om moeg, moeg, moeg, moeg. As de lijn van boze is so.
1: Ja nee, ons sal vir julle aan die gang hou. Party time is die plek om te wees op 'n Saterdag aand saam met Pet en Johnny. En ons is bly om te hoor dat almal wat ingeskakel is die program so terdege die Johnny. Kyk, ek het nou vandag so 'n bietjie siekere gevoel dat ek vir myself gesê het. Ek wil vir jou laat weet en vir ons stasiebestuurder laat weet dat ek sal het nie kan maak nie. Maar weet jy, as een mens eers hier gekom het en jy kry die gevoel van die luisteraars, ach, dan is alles sommer heeltemal vergeet.
0: Ja, Piet, net ietsie wat knippie vir my gestuur het, hy sê, ek moet toch maar net noem, en ek gaan nou maar uitsonderingkie maak. Sy neefie wat afgesterf het is Jason Geduld. Ek moet toch maar die naam noem, want baie van die mense weet nie van sy skielike afsterwe nie.
1: Okay.
0: Die mense daar, want hy was ook daar by Kairos by die school, en daar was hy ook een pastoor gewees daar. So, Knippie, ek het nou die uitsondering op jou reel gemaakt, net vir jou, my vriend.
4: Na, vir die Johnny van die skakel, die volk op van Kekonie Hantje, by al die tukke keier aan vanavond, binnen en only, die van Kekonie nie.
0: Ons het langklaas van die luisteraar gehoor, nee. Ek is eindelijk, ek moet nog weer mooi luister of ek nog die stem herken.
1: Ice cream, sakka, lekker jylle. Was jy dan die tyd, waar was jy dan die tyd? Bly nog so klein bietjie langer, asseblief. Dankie vir een loslid party time aantjie. Jylle laat een mens van baie dinge vergeet. Mooi en een geseende week vir jylle en allemaal. Dankie, sê Sarah Bet. Nou ja, Sarah
0: Grote plezier, grote plezier.
1: Dit is juist die idee. Laat ons dit vir die oomblik vergeet van alles.
3: O ja, ek het vergeet Pet en Johnny. Ek wil ook Nancy vir Doel van Bodges, Rikan van Bodges en vir Weida. Alleen te lekker slaap en Denzel. Jordan, al lekker slaap.
0: Daar sê, ek hoop hulle die boodskapie gekry en dat hulle baie lekker sal slaap. Piet, eiene, ons tyd is uit.
1: Dat kan nie wees.
0: Ons tyd is uit, ons het nog so bykie, kom ons sê, ons het nog so maximum 3 minuut oor.
1: Ja, ek wil nou, jy sê die ding moet gek.
0: Nou, ruk hom gauw, ruk hom sy arm af, ruk sy arm af, net so vir 2 minuut, want ek sien Sebastian is al reeds bezig om sy goedjes achter mekaar te kry, maar ek dink, jy kan nog gauw so vir 3 minuut, kan jy gauw arm breek.
1: Wie jy, Johnny, ek dink, ons het maar so een versoekie gehad, man, en ons doen nie eindelijk versoekies as het by muziek kom nie, maar net om te wys, ons gee toch een bietjie om vir ons luisteraars. Ons gaat so met die ene Kobay
0: sê. Ons gaan met hom Kobay sê, dan maar lees of net vanaf die boodskap is ingekom, dan sê ons met hom Kobay.
1: Yes, yes.
2: Naat meneer Piet en Johnny, julle tyd is uit, ek hoor julle tyd is uit, speel die song of hou pa vir ons, speel die song vir ons uit.
1: Song of Hope het ons gehad.
0: Ons het hom gehad, ons het hom gehad.
1: Ons sal hom, maar soos ek gesê het, Song of Hope, binnenkort, as hy in die party time mix.
2: Pet, Rekwijding, laat ons gaan hoor. Laat ons gaan hoor.
0: Dankie. Rekwijding,
2: asjeblief.
0: Dankie.
1: Johnny, dan Antie Kerel en Tori, moet lekker verjaar morgen. Ja, Johnny, ek het 2 verjaarsdae in my huis.
0: Ja, jy morgen. 2...
1: 2 verjaarsdae het ek morgen.
0: Morgen is jy baie expensive, meneer.
1: Oh.
0: Jy is baie expensive, want jy gooi ons op een double.
1: Ja, nee, ek weet nou nie hoe dit gebeur het nie, nou, maar ja, ons is nou daarmee.
2: Ja, my 2 vrienden. Ek is nou nie vanaan, ek heb by julle nie. Maar die topic by jou sê. Ek research so ver, maar ek kan nie, ek kan uitmaak waar we gaan die topiekie. En jammer, ek kan sien die programma's amper op sy einde. Maar ek sal kyk of ek kan inkom met die laaste gedeelte nie.
0: Pet, net ook al Ruts, is eindelijk Jason Riddles. Mm-hmm. Sien ek nou daar, ja. Maar hy praat verkeerd.
1: Uh-huh.
0: Is Riddles, groot ja. Verskoning. Pet, ons gaan sommer tot ziens sê.
1: Yes.
0: Ons gaan Kubai sê. Ons gaan nie die ander woord, kan ons nou nie doen nie. Ons gaan Kubai sê. Paalie timers, baie lekker tyd gehad. Baie dankie vir amal sy bydra. Geseende rest van die naweek. En mag almal volgende week een goeie week het. En mag al julle hartse begeertes waar kom. Happy birthday, Kerel en Tori.
1: Ja nee, luisteraars van my kant af. Tot ziens. Vanavond was weer een van die aande wat ek het weer verskrikkelijk geniet het. Ek hoop, ek wens u een geseende week toe. En ja, ach, maak die saak wat op jou pad kom nie. Dit is nooit te groot nie. So, sterkte vir hierdie week en ons speel uit met die versoekie. Een van onze vrienden wat gevraagd vir hierdie. Tot ziens.
5: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Botani baphulaphuli nabathandi be-Eden FM your voice in paradise. Ningaphoswa kuphulaphula i-African Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwentsimbi yeshumi elinesibini uyokuma kwintsimbi yokuqala. Ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Bey. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni. Wena mphulaphuli ulahlekelelwe ithemba, sizokuvuselela ithemba. I-African Gospel Show ngumculo wokholo.
1: Liefste Jasmijntjie, niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
1: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Is ek meer wat ook al jy drink? Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
5: Not again. Not again. Oh, this ain't supposed to happen.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Rebecca's advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

this time inside.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat, ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en